ایمان وجہ میستکن نے اے بے میہوں گے تیرین اے میہے گے دین دو کو مرتدوا میہا دن آشے فہے اے اوریں گے بدلگا اے بیاکن اکھلاں گے لو بھی وڑگیں وا ادی اے بیاکو اکھلاں گے دیکھ لو بھی وا بیاکو اللہ گنوانے تھے ای مومنوں گے مچھن او گاویر مڈ مائے تیری بیاکے کافروں گے مچھا گدفد عزت تیری بیاکے اللہ کے مغا ایورن جہاد قرآن تھے ادی ملام قرآ میہوں کے ملام تک ایورن برن گنا تھے ای اللہ کے فضل انت کم اکلاں اراد قربا میہ کا اکن دیوتے اللہ ای تھنوس ونت مڑ دن وڑ گنوا رس کلاں گے

رسول او کم گا منوی مریم گے فان گے در کلوں المسیح نوے ہم کشوروں اکلے فان گے کریم وس رسولوں اس و گس فاوے اکلے گے فان گے مے کھبلن کی تے دوری بے کھبل کے اے دے مے کھبلوں اہنی ہیں می ہوں فدیں کھات کے فرق کڑوا اڑوے ہمن رس کلاں گے اے اورن آیت اے بہی ہکتا بیان کو دونی کھم فدے کن کن دیکھے دیں اے اورن حق کے مگوں ایک کے باونی کھم فدے کن کن دیکھے

ایمام صالح عمل تکم اولون میہوں کابے اولون اچکا امدو ایورنگ مچکا کوشن نتے اے بہیں را آئی ادی انون تکد حرام کروفم کے کرن اے تکد بینن کری میہوں کے مچکا کوشن نتے ای ایورن تقوی ویروے ایمام صالح عمل تک کلنمے دم وست تقوی ویروے ایمام وینمے دم وست تقوی ویروے عمل تر رنگل کلنمے احسان ترین دکے اللہ لو بیو وڈگن بیتے

0: Hiret Rasulak Siyarat.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liwafawa Kirit Rasulak Siyarat Vidar Wadivwafawani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Sayyidina Abdullah ibn Rawahata sahabi radiyallahu anhum kajigman limigga kiwafave law lam takum fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yumbika bil khabari milimga ikliyujum wa ma'nai ikajigman ki baga ikajigman ki kanta bayan kong angane mu'jizat ke wakam ga adi nuana was ikajigman fenna fenun ikajigman khabaru angayemi mikankam mihin hurmaiku ikajigman ki da'wa tilkom ge macchan ikajigman ge apple ge macchan maris kala ge fol kurba fa wani adad nu e fa de gina mu'jizat ke fa he ikajigmani nabi be kadum kure emme mu'jizat gina hujjatai burhan emme fol kam bod nabi yae Mibabuga e mu'jizat we tering ashab be kadum kure gina be kadum riwa kurba ge sahha hadis ta liu be gina be kadum e be kadum ge sahih fa tauga sabit kurba fa hu mu'jizat kum mi fa kiyamiya ge lo qarar we yagin kan iturwane mimbari nangana hutime emme furtume fattauri emme kanta bodu emme falkan gada adi mihara daanin ahurmen emmen ge kurma tiiga feni feni onna mu'jizat ge wahake neve ei kiil qur'ane danne maris kelang ahurmen ge kau itur muhammad rabi ke igfan ge macha bawali bi kiil qur'an ei mu'jizat ge eta bawat kai eta goti ge machan ekuli ge ba ichi ke emme furtume mi babu ge wahata bala miha ge macha lazim wegen bani arabi bahum mu'jizat e bunwe bahu ge maana dinaga tume فهي معجزات كي نبي كما دعوة كربا بيكتك أبرو مچن كربا دعوة ياي اگو بيگن أن دنيا كي كان هنگا آد فورتا جفن يخنطك إفاد كنتك معجزات كيوني آدم دارين إفاد كنتك نقل دان كما تك مننگا جمتين كي تقرآن كا اكلي بيگن با نوحنو كنا معجزات كي باويت تكا اگويت تك جمجة كن همنا اگتما قصد كربي جي ياي حتر غتكن حاصل كربي كما بايدن بيكتن باها كدكوت اترين فرطاني ایمای قرآن اکلی گیم بار ویت کمای ایک کلمت بگی صفاوری اما کمای ایک فصاحت تری کمای کرو بہوگا گینا معنی اکلی گیم بار فریم کمای بلاغا تری کمگا عربین گی آد فو وٹا مین کم گتا کم معجزت گی در جیا نکم فاوا کم فہی عربین اکی میبونی امیہا کنکم گی ویدین بس مرون تری کم گی اسوار میا امیہو میبونی بلاغا تری کم گی حکمت کا گی خاص وگن تیبی انون بیکن ازمان گا دیفا نت در جیا کا گی دو فسیح کمائی بہوگے تونکن امی ہونا لپوا ونی انسان کرے اہم بیکن نجی بیور سے کرو بس بہن حکم تکائی حکمت نیرگتن امی ہونگے کباگا ہوری انسانی بدھی ایک کرمتی گا ہٹیلان جہدہ ممبر کرے میں دیوتائیں گے ایکن کا لبافا ونی امی ہونگے طبیعت کم گئے امی ہونگے حرطہ ہوگے ام مزاجی کم گا ایکن تن ہر جافا بے کلیہ کم می ہونگے زوابتن ہٹی دافت حجتن امی ہونگے نس پتے فکر کلیہ فنما می ہونگ عجاب دافت خطبات جہد مکائی نولا کیا پتے ಒಂದು ಗುಲಕಾಯಿ ನುದ ತಿಬಿಸಾ ತಿವೆ ಎತಿಬ ಹದಾಳ ಎಂತಕು ಮೀಹುಂ ಹಾಯರಾಂ ಕೊಫತೆ ಮೀಹುನಾಯಿ ಮೆದುಗಾ ಕಿಯಾದ ಏಕೇ ಕಿಲೆಲ್ಲೆಮುಂ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ದರ್ಜ ಉಫ್ಲಾಪತೆ ಏಕೇ ಕಿಲೆಲ್ಲೆಮುಂ ಕೊಲ್ಲಾ ಮಲಾಮಾತು ಮೀಹುಂಗೆ ಗದರ್ ದೆರ ಕೊಫತೆ ಮಿಬಾವತುಂ ಎ ಮೀಹುಂ ದಕ್ಕಾ ಉಳನಿ ಹಲಾಲ್ ಜಾದುವೆ ಮಿಸ್ ಮೀಹುಂಗೆ ರೀಚ್ ಕಮ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅಮ್ನಾ ಲನಿ ಜೀನತ್ತಿರಿ ಅಬಾರುಂ ತಕೆ ಎ ಮೀಹುಂ ಹಿತಾಬಾಹ ದಬ್ಸೆಂ ಎ ಮೀಹುನ ಕಿಯಮಂಗಿಂ ಐಸ್ ಐಸ್ ಉನ್ನ ಕಮುಂ ಎತಿಬ ಅಮ್ನನಿ ಬಹುಗೆ ರಾಮತುಗೆ ಗಿರಫತ್ತಕೆ ಮಿಕಂ ಕಮುಂ ಎ ಮೀಹುಂ ಮೀಹುಂಗೆ ಬುದ್ಧಿತಂ ಹಾಯರಾಂ ಕೊ ಬೊಲೆಸಿ ಉದಗೂತ ಫಸಿಯ ಕೊ ಹಸದ ವಾದ ವೆರಿಕಂ ಫಿಲವ ಇಮೇ ಕಮುಗ ಹುನ್ನ ಹಿತ್ತಂ ಹಾಲಿವ ಫಿಂಡಿ ಇನ್ನಂ ಹಿಬ್ವರ್ ಜಸ ಉನಿಯುಗಿಂ ವಾ ಮೀಹುಂ ಫುರಿಹವ ಕೊ ಫುರಿಹವ ಮೀಹುಂ ಉಣಿಕೊ ಮೀ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಂ ಎ ಮೀಹುಂ ಎಕುರನಿ ಹಮ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಬಹುಗೆ ಫುನಿ ಕಮಾಯಿ ಲೊನ್ ಕಮುನ್ ನೆವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಸ್ ಬಸ್ ಮರುನ್ ತೆರಿ ಕಮಿ ಎ ಮೀಹುನ ಕಿಯವಂತಿರಿ ವಿಫಾವಾ ಕಮಿ ಕಮಾಯಿ ಮೆದಕು ಎ ಮೀಹುಂ ಶಕ್ಕೆ ನುಕುರೆತೆವೆ بس بہوں وعدہ کو لیلے موں فونی کھنڈا تیبینی فوگا آفے امی ہوں کرے امی مول بایا کی بدا گایا تیری کمان امی مول بایا کم گا تیبینی ویگن نوے بہوں وعدہ کی مرائی لے موں حراد کی موں حج موسم کے بازار تکا نکرنا می ہوں نے می فدا مسی در جائے گا امی ہوں فسراسی کو تیبا امی ہوں سسیہ گن دیئی کلیا کن امی ہوں کے تیرے امی ہوں کے تیرے امی میں بگن با رسول کو کی فتکا گن وڑا گن گوا جبی گوا جبی مکرے اے فتکی ایک کرمتین بیس ادی فاتم بیس ابس باطل کمیں انہا کریں گے فتن نونے ای فتوی آیت بانی حکمت تری بگن نوی کلمت بانی ریویت کو باکی واکی وی بیان بگن نوی ای فتوی بلاغای تری کمم بودی تکن علی کفی وی ای میها بستو گی مچنگ ای فتوی فصاحت تری کم فالوی جی وی ای میون تی بی هم کریم بس تی بی مطوی در جا گی وی فهی ایتو رسول اللہ اگفان ای فتاگین ولیگن تی من کلی

0: ma eppul bisi vie. Timan kai kwan e mang et jepul ke fini kama I wasmir kan duri me. Iwani atar wika mihe ge dabeng hulu aji hene. Adi ete bekele kriba kro ba pa we selama e sulwa li bi itu rasul lo ikfan. Huandiga bi wala gatas nuata nugatas abadai abad ikai ikfan ge et til fulai. Adi kolom mir wasunani ara are. Mihakai musafat kure bias muli edwa e mihe ge atuga e basure. Lakudinge bajuga et jepul bisi wa fi ya dua mir wahung eh kudinai wakikurani ge. Al Imam al Bukhari Jabir Gufan kiwen de akro baba we salama salaji nabi ke gufan magakun hingo apa wadagin fiya e maguga hifafa hunna mir wahun ke gufan wadagin fikan rangalan ege hawe salama salali bi itur ke gufan ge buddhi ful ge furiham kamai burakan dannai fa he itur ke gufan ge visnun ful ge tunu kamai du ful fasih kamai adi itur ke gufan ge emmeha kame bahatto apa huri medwin kamai mikan kama visna fiya ikale gifanuni mistakun kure emme buddhi veri emme hin ali veginba insaan kan rangalan idane mistakun ge eterfur ge kantatakan isuruke gifan kure bi tadbir ge molkamai amu ge machan isuruke gifan hinge vi siyasat ge friham kam ge macha visnun hinga asmi eka isuruke gifan ge buddhi ful ehin emme ha insaan na pure bura veginba kan sakka kanuda idane mi yadi ke gifan faul kure bi nuhanu gina ilmu takai barahar kure bi shari'at toge isuruke Mihuriha kawing ikali gifan ifal kurba dikivi kurin isvidia ungine wadaga tumakai fitta ke belle makai nude mimi kankama bala visnala fi hama komme mi hakame ma ka bod fikurta ke kurmaka nuda ikali gifan ke buddhi fly visnum fly fahum verikan huri ehin emmeha insanu na bure mati dajje ga kan idane salama sala alli bi ituru ke gifan ke kurmat fulu ga tibe mi hum kuraha kame dikoda ganno afadan fahepul ga tibe mi hum kuraha kame dikoda ganno tibe Umul Muminin Aishat Gifan Riva Kurubate Salama Salavalli Itruka Gifan Aji Tantanga Takit Dikodagan Noa Padang Andi Tantanga Avis Dikodagan Noti Eta Khabarakun Ikfave Ezamanuga Arbing Trega Emme Barga Kama Mashur Vigin Huri Rukanati Vikiye Fahudavana Hippa Agin Gadda Yodagati Mi Rukanataki Minagi Gadapat Kama Ihure Eni and Kibakibaya Birum Adukam Ginaginang Enagi Bakatan Hipagi Makagi Rabberuga Ule Mikiv Rartirian Araulini Vara Madune Eduak Mina Ule Tangalang itu Rasul Ifana Bragin Nukuma Dagin Vijay. Arihuga Hunevi Abu Bakur Gifane, then Minaya, Badal Yodagatu, Mina Danafi, Abdul Mutali Gifan with Darikal Neve. Kalifan, Adu Aringi Kiman, Salami Kurani Kako Vijay. Kalifan, Aharming Huriha, Ilahun Takai, Dikola Dua, Uruva, Wahaking Ibune. Algonakan Evake, Rangakan Nome, Egame, Ilahunga Waka, Dinu Gawaka, Hiriaki, Algon Daka Hiba, Wahaka, is known. Dengan kajikfan, enaya Islam dini gawakul dekima ruli eragin. Kajikfan tiap vidalwa kajangi kitiya, malu kajangi itu bayan mekia. Mikal gawake dakkung ayat itu kajikfan gakul ga bedung kajikfan guting haddu ajibi mawetti je. Hadis kure biye dembes Islam bare. Ena dene biye dukul le bare, dukul le bima tiap bifa dano afiye mekhi ali wetni enone algunak kajikfan ke barul negi hore. Ruli eragin fa gatima bi gotakie adi efa ripare. Hadis kurebiye deng hipuagin kajeke betti jena Islam vedano hiye. Ena de nebiye dino ke wakul ndakwaare. Ene nune kajikfanu gado yodagin finama diha bakari devrime baji yodagatas kajikfanu ki janfroka kame nukura vrime. Tiegotakan no hipuaname bakari benum play nune vidalwe hadis kurebani kong hipuagin fiye. Migota diha faru me betti fa tedwe de nebiye kajikfanu sa kajikfanu ki ilaha tari furte. Kajikfanu kantaki, Diravani come in none, Mihiri, Bakari, Mitan Sateka Bakari in the Arab. Adis Kurevi, Bakari, Benufle, none. Ena the Nivy, Ting, a dragon, and Nuane, Timanki, Harazuani in the Arab. Mihinki again, it's looking one with a hepul and Sateka Bakari Guagin goes, Makaga, Katla, Sodega Kofir. Maka, Hippem, Mirukan, Islam become God, you argue in babe. Wakala Abu Hurairat. Abu Hurairat Gifan, Bidalvi, Salama, Solo, and Livy, it's a Rasuva Ivana, but a working Avahang Hinga, me, Avon in the Kime. Bingal Hivani itu kerjakan apa fajih mandahin? Aurime kerjakan garibuka hingga airu. Aurime na baha awak baha barakan hingga pada airu kerjakan kang adi evis unda gupule nace. Ma barakan beragam nuahin. Aurime kang hiye nuwe ekamaku kuriara beragam nuani ma awak kerju. Selama isulah lebi itu kerjakan ke sifur kiuba abe kalum kerjakan ke hinivar na kure bumi meduga kiuba fawani kerjakan ke hinivar na kure bumi tabasum kamge. Tabasumu ke mana ini semua. Selama ini selalu ini itu kerja gifan ke dua puluh fasih kemai bas full tu ke badaga itu kan dana. Ikan kamga itu kerja gifan hunnevi ikan mega orang orang emm mati darjah ke. فاي بس فلتوغي فسيحة كماي غجي دتيو جن نوا كماي دادي كورو بس فلوغا نوانو جينا حكمتن اكولي جن بماي اكو هتور كمين نتماي دفستوغي فوني كماي معاملة توغي صحة كماي ابس اندقو فلقاي نجا ابس فلتا جن نوا كماي ميغن كمونك كي يغفان ديكي اولنوها امن تي بي اجاب وحيران بفايو اي ديكي اولو بي بي بي كلون اترو كي يغفانو اكمان ديو اكورا بافا بس فلتا كاي ميدوغا ايجي فهم هدونها بلاغي ترين ولني امتشن اجاب واحد دكا كلون نجاجن نوي أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم مي كليفانو مي سيفلاي مدغا كليفانو ديك اولو ام بي كلم بيدالوا غوتي مي بسلوغ معنا اي اسر كليفاني كرو بهوغا غين معنا ت جماع ويغمبا بسفوت ليبي ودا غمبا كليفاني ليبيت ويغمبا حكمه تكاغين خاص وي هني صاحبا مي ادي اسر كليفانو عربينغ ام ها ردساي ام ها قبيلاتو بسن اورين ಬಸ್ಮರೆ ಉಳುಮ್ಗೆ ಗವಾಯತ್ಕಾಯಿ ಅದಪ್ತಕಾಯಿ ಏಕು ದಿನವಡಾಗನ್ನೋನಿ ಏಕಮಂ ಎಮಿಹುಂ ಹೈರಾಂವಾ ಮಿಂಬರ್ಕತೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಬೀಲಾಯಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಸಿಗೆ ಅರಬಿನ್ನಾಯಿ ಎಬಯಕು ಮರೆ ಉಳೆಯ ಗವಾಯಿದು ಮರೆ ಉಳೆಯ ಭಾವತಕುಂ ಎಬೇಕಾಯಿ ಹಮ ಎಗ್ಗುತ ವಾಹಕುಳು ದಕ್ಕವತೆ ಉರೆ ಶೃಂಗಾಯಿಗೆ ಬರುನ್ನಾಯಿ ದಕ್ಕುವ ವಾಹಕುಳಾಯಿ ಯಮನ್ ಕರಾಯಿಗೆ ವೆಡಿನ್ನಾಯಿ ದಸ್ಟಸ್ ಕಲಿನ್ನಾಯಿ ವಾಹಕುಳು ದಕ್ಕವಾಗುತ್ತಾಯಿ ವಾಕ್ಯವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾಯಿ ಮೇ ವಾಹಕುಳು ದಕ್ಕವನಿ ಎಬೇಕು ಎಮ್ಮೆ ರಿವೆಚ್ ಎಮ್ಮೆ ಅದಬ್ಬೇರಿ ಬಹುಮೇವೆ ಪೈಸ ರಾಮಾಯ ಸಲಿಮಿ ಇತರ ಕೈ ಇಫಾನು ಕಿಬೈನ್ ಎಕ್ ಕರ್ನುಗೆ ಅಹುಲ್ ವೆರಿಂಗ್ ಅನೆಕ್ ಕರ್ನುಗೆ ಅಹುಲ್ ವೆರಿಂಗ್ ಕಿಬೈನ್ ದಿವಾಕುರಮು ಗಿನಸ್ಫಾ ಎಹರ ರಿವೆಚ್ ವಸೂಲ್ ತಕಾಯಿ ಫುರಿಹಮ ಖುತ್ಬಾ ತಕಾಯಿ ತಂತನ ಫರ್ನುವಾಫಾ ಎಹರ ಫಕ್ಕುಲ್ ತಕಾಯಿ ಏಕೇಕ್ ಫರಾಯ ಫರಾಸ ಲಿಯ ದಿಬಾಫಾ ಎಹರ ವರ್ಗದ ಅಹುಲ್ ತಕಾಯಿ ಮಿತಗೆ ಚಾಗಿನ್ ದೀನಾಯಿ ಸಿಯಾಸತಾಯಿ ಬಸ್ಮರುನ್ ತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಮಿತಿಂ ಕಮ್ಗೆ ಅಹುಲ್ ವೆರಿಂಗ್ ಅದಿ ಅದ ದಾನಿಂಗ್ ಎತಿ ಬವ್ಲೆನಿ ಎತಗೆ ತೀನ್ ನಿರ್ವೇಂ ಹುರಿ ಇಲ್ಮಾಯಿ ಹುನರ್ ಹಿಕ್ಮತಾಯಿ ಖಬರ್ ಹುಸ್ನುವಾತೀವೆ ಏಕ ಕಾರಿಗಾ ಹೈರಾಮ್ ಬಿಬ್ಬೋದ ಬಾಗಿನವೆ ಇತರ ಕೈ ಗಫಾನ್ಗೆ ಅಸಾಬ್ ಏಕ ನಾಯಿ ಅದಿ ಕೈ ಗಫಾನಂಗ್ ಈಮಾನ್ ತಿಬೇ ಕೈ ಗಫಾನ್ಗೆ ಜಮಾನ್ಗೆ ಕಾಫರು ನಾಯಿ ಈ ಕೈ ಗಫಾನ್ಗೆ ಅರಿಹುಗ ದನ್ನವತೆ ಕೈ ಗಫಾನ ಬುರೆ ಬಸ್ ಫಸಿಹ ಬಲಾಗೆ ತಿರಿಯಕು ಅಳಗುಣ ಹಮ ನುದಿಕೆ ಮೊಯ ಇತರ ಕೈ ಗಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬತೆ ಏಕಂ ಏನ್ ನುವಾನಿ ಕೇಬೇ ತಿಮನ್ ಕೈ ಗಫಾನಿ ಕುರೆ ಸೊಂಗಾಗೆ ಮೀ ಹಕೀಮೆ ಬೊಡ್ಫುವಿ ಸೌದ್ ವಂಗಾ ಮೀ ಉಂತರೆಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಬಾವಾ ದೆಬಿ ತಿಮನ್ ಕೈ ಗಫಾನ್ಗೆ ಬಹುನೆ ಏಯಿ ಬಯಾನ್ ಬಿಗಿಂಬ ಅರಬಿ ಬಹೆ ತಿಮನ್ ಕೈ ಗಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಕಬಾಗೆ ಫನುವಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಎಫೆ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆಬ ಮಟೆ ಯಕೂಲು ಮುಸರ್ಜಿಮ್ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲಿಮಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ಗೆ ಬಸ್ಫುಲ್ತೋಗೆ ಬಲಾಗ ಎತ್ತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಕುರು ಬಸ್ಫುಲ್ತೋಗಾ ಗಿನ ಮೌನ ಇಕುಲಿಬಿಗೆಂಬ ಕಮಾಯಿ ಇತು ರಕ ಇಫಾನ್ಗೆ ಜವಾಮಿ ಉಲ್ ಖಲಿಮ್ಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ತ ದಕ್ಕ ಬಯಾನ್ ಕುಳೋಮಂಗ್ ಹಮ ಅರಬಿ ಬಸ್ ನೋಂಗ್ ಎಹಂ ಬಹೆ ಫುರಿ ಹಮೆ ಫುದೇ ಕಮ್ ಗಾಯಿ ನುವೆ ಏಕಮಕು ನೂರುಲ್ ಯಕೀನ್ಗಾ ಮಿತಾಂಗಾ ಲಿವಾಫಾ ವಾ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ತೋಗೆ ಹಮ ಬೇರು ಫುರ್ಗೆ ಮೌನ ನಮವೆಸ್ ಎ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ತ ಲಿಯಫಾ ದಿವೆ ಬಹುನ್ ಲಿಯವೆ ತೋ ಉಳೆನ್ ಕಸ್ತು ಕುರಮೆ ವಬಿಲ್ಲಾಹಿ ತೌಫೀಕ್ ಎ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ತ ಕಿ ಏಕೆ المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم دي الناس كاسنان المشط تيني المرء مع من احب هتري لا خير في صحبه من لا يرى لك ما ترى له فهي الناس معادن هاي ما هلكم رون عرف قدره هتي المستشار ملتمن أخي رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم نوي أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين دي إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يؤلفون ويؤلفون إجارة لعله كان يتكلم بما لا يعنيه او يبخل بما لا يغنيه بار ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله تير انهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال بيضاعة المال ومنع وهات وعقوق الامهات وود البنات سادة اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فنرى خير الأمور أوسطها سورة أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما ستارة الظلم ظلمات يوم القيامة من حديث فلتوك معنا إكي إسلام تكوني إميهنك جانتا كفو هموئيكم بابا إكي إميهنك إمي لرميها بس إميهنك سلامتاك إنغاني ಎಮಿಹುನ್ನಿ ಎಮಿಹುನ್ನೋ ಮೀಹುಗೆ ಮಚ್ಚನ್ ಇಂಗ್ ಅತೆವೆ ದೇ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಿ ಫುನಾಗೆ ದತ್ತ ಫದೇಮ ಬಾಬೈಕೆ ತಿನೈ ಇನ್ಸಾನ ವಾಹುರಿ ಎಮಿಹಾ ಜೋಬಿಕುರಾ ಮೀಹಕಾ ಏಕುಗೈವೆ ಹತರೆ කලයේ මිහයටක දෙකේ දුර්මකයි ඒ ගොත කලයේටක නොදකේ මිහකයි ඒකුවේ උළුම්ගා එබ්බස් හේකමන්නේ තේ ෆහේ මිස් තකුන්නි මාවදන් තේකේ හයි තිමාගේ මින්වර දෙනගෙන් ෆි මිහක හලයක් වෙනු දානේ හති මස්වරා එහෙවේ මිහායි අමානතිරිය කෙව අසේ හේ ඔබහෙබ් මොනකින් ගරිමායි ලිබිගේ නුවත හනු ඉඳගෙන් සලාමින් හොදි අලක මාරස් කියලා රහමෙල් ලබානේ තේ නොයි ඉස්ලාම් වාහෙ ඒරුන් කලියේ සලාමෙ බාහුට්ටේ අලි කලියේ ගිය දෙපාර ධර්ම දෙබාහුට්ටේ දිහයි තෙබාමිහුන් කුරේ කියාමෙ දොහුන් අවරින්නම් එම්මෙ ලෝවි බොඩුවකින් වේ මජ්ජිසුන් එම්මෙ ගායකම් බොඩුව අහුරිකම් කරවරී තෙබාමිහුන් කුරේ ხොල්ගුතන් එම්මෙ හේවෙකින් බා එමිහුන්ගේ කෑරීගා උළුම් මිහුන ෆසේ කොද්දේ එමිහුන් මිහුනායි එක්වෙරිවා අදි මිහුනන් එමිහුනායි එක්වෙරි වෙවේ මිහුන්නේ ඒගාර එමිහායි එමිහායි නුබෙහෙ කන්තක වාහක දක්කා එමිහා මුස්සදි නුකුරාපද තකිච්චබ්ස් දහිවේ උලේ මිහි තෝචිකේ බාර දෙමෝණුගෙ වෙලියකු මෑරස් කෙලෑගෙ හදවතුගා මෝණු දක්කා උලේ වේනේ ඉසිතිරියකට නොවානේ තේර බුඤ්ඤේ බුණවුනේ කියා උල්මයි සුවාල්ත ගිනකුලවමයි මුදාත නගාලිමයි හේදකුරුන් හග්ගුවේ ගිම්බා ප්‍රාය ප්‍රාතන් හේදකුරුන් මනාකුලවමයි ගින්නාරේ ගොවමයි මයින්න නොබෑකුන් හිතමයි අංහෙන් දලින් දිලි තිබ්බා වලුමයි මිකංකන් තිබෑමි හොන අහුර නැහි කුරමයි සාද කොමෙ තාවුගා වියස් මෑරස් කෙලෑන් කිවිය තකවාවරි වාරෙවෙ නොබෑකම බෙවිජ්ජීයා එයයි විද්‍යාගෙන් හෙවකම කුරාරෙවෙ ඒරුන් එ නොබෑකම් පුහිදාහුටේ හෙවගෙන් බා හුල්ක කෑගෙන් මිස්තකුන්නා එක්වා උලේසෙවෙ ෆනර කන්තගේ තිරෙන් එම හෙවගෙන් වනී මෙදුමින් බෙගෙන් බා කන්තකෙවෙ සෝල කලයේගේ මිත්‍රාදික ලෝබින් උලේ ඉරුගාවෙස් කොම්මස් වසියා මිඹරකුන් උලේ හෙවෙ කොම්මස් දුවහකුන් එමිහායි කලයේගේ රුලියලා මිහු කොම්ගා වුන් යස් දාලි ගායකම කිව්වෙ සතාර අනියාවිරි කමි කියාමෙ දුවහුන් අඳිර්තාක බාණේකම කිව්වෙ අලිෆ් හා දන්නේ සලාමයි සුලැල්ලි බි ඉතු රසූල්ලා ඉෆානුගේ මිෆද හදීස් ෆුල් තකන් හැම කොම්ම මිහෙකු බලා ෆිකුර්ග විස්නියස් එමිහෙකු බුද්ධියායි එඩ්මරි කමයි ෆහම්මරි කන් හොරි මිඹරකුන් එබස් ෆුල් තක බෙලි බෙලිහෙන් දානී එබෙලි හදීස් ෆුලකුන් හෙක්මතයි හුනර් කුරිය ෆෙන්නමු එබස් ෆුල් තෝගේ අයිසතයි ගදර් තිමායි ගාතුගා බොඩුව මුන්නේ ආයිකේ ගොම කස්තුරී ගවස්විස් දෝනී නෝ සලාමතු හුන්න මිහුනසේ ඉරුගේ අජිකම් ෆෙන්නනී විස් ලොජ ෆින්න මිහුනසේ
1: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
2: حسين صلاح الدين رحمه الله لأبا فوا كيرت رسول على سيرة بدار ودبا

ایمان وج میستکنے اے بے میہوں گے تیرین اے میہ گے دین دوکو مرتد وا میہا دناشے فہ اے اورین گے بدل گا اے بے کن اکلاں گے لوبی وڑگیم وا ادی اے بے کو اکلاں گے دیکھ لوبی وا بے کو اللہ گننا وا نتے ای مومنوں گے مچن او گا ویری بڑ مایا تیری بے کے کافروں گے مچن گد فد عزت تیری بے کے اللہ کے موگا ایورن جہاد قرآن تے ادی ملام قرآن میہوں کے ملام آتکا ایورن برن گنان تے ای اللہ کے فضل وانتکا میں اکلاں کے اراد قربا میہکا اکھان دیوتے اللہ ای تنوس وانت مولد دن وڑگنبا رسکلاں کے

اے رسول آئے خلیگ فان کے ویر رسکلا کے حضرتوں خلیگ فان باوال بھی آئے خلیگ فان اب واش خلیگ فان اکن نکر بھی نم خلیگ فان اکلانگ رسالت اب کم کن نوانے ادی اللہ میسکن کے کبیں خلیگ فان رکاتر قربان تے ہم کشورم کافر و میہن اللہ تدمگن ندکھوانے تے

رسول کم گا منوی مریم گے فان گے درکلوں المسیح نوے ہم کشوروں اکلے فان گے کریم وس رسولوں اس و گسفا وے اکلے گے فان گے میں کھمبل ان کی تیدویری بے کھمبل کے اد میں کھمبلوں اہنی ہم می ہوں فدیں کھات کے دی فرق کڑوا اڑوے ہمن رس کلاں گے ایورن آیت اے بہی ہکت بیاں کو دیونی کھم فدے کن کن دیکھے دیں ایورن حق گے مگوں اکی باونی کھم فدے کن کن دیکھے

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: اے ایمان وج میسکنے ہما کشورم را آئی جوا کلمائی اڑکم کرن ہدافا ہن بدو تکائی نصیب ہرگوی بلن گنگلے دنڈی دنڈی تککی شیطان آگے عمل تاوگے تیرین وا مڈو دار تکچے فہے تیبائی میہن اکن تکا دروے گنناشے ای تیبائی میہن دنوا نصیب لیو مٹکے

ایمام صالح عمل تکون اولون میہوں کابے اولون اچکا امدو ایورنگے مچکا کوشن نتے اے بہی را آئی ادی انون تک دے حرام کروفم گے کورن اے تک دے بینوں کوری میہوں گے مچکا کوشن نتے ای ایورن تقوا ویروے ایمام صالح عمل تکولن مے دم وس تقوا ویروے ایمام وین مے دم وس تقوا ویروے عمل تر رنگل کلا نمائے احسان ترین دکے اللہ لوبی وڈگن بیتے.

حج میسکنے حجک نوت عمرائک تیبامیہ احرام بندگن تیبے اگم شکار قتل نکراشے ادی تیبامیہ گے ترین قصدگا افد شکار قتل کف میہا دناشے فہ امیہ گے جزائے کی قتل کڑا اچکا افد اچے نعم صوفی گے ترین دنو میں افد اچکا مد حکم قرآنی تیبامیہ گے ترین عدل وری دمیہ گے می دین جہینی کعبت اللہ گفل فورا حدی گے گت گئے نوتا کفارا دن میں ای مسکین نکھان دن میں نوتا ایا ایور رو دہیف میں ای اینا کل کھنتو گے نتیجا گے رہا لبگت مٹکے میا ایباوا لیم گے کرن اسو دیا کھنتن اللہ عفو کروا فی ادی اکمان امبر عیاد وجمیہا دن ناشے فہ امیہا گے کبین اللہ بدل ہپوانتے اللہ ای بدل ہپم گے وری عزیز ونت رسکلانگے

0: Gerit Rasulak Siyaraf.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liubafawa Kirit Rasulak Siyarat Bidaru Dibafawani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Sayyidina Abdullah ibn Rawahata sahabi radiyallahu anhum kajigman limigga kiwafave law lam takum fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yumbika bil khabari milamga ikligim wa ma'nai ikaligfanu kibaga ikaligfanu kanta bayan kon angane mu'jizat ke waqam ga adi nuana was ikaligfanu fenna fenun ikaligfanu khabaru angayemi migan kam mihen hurmaiku ikaligfanu ge da'wa tilkom ge macchen ikaligfanu ge apple ge macchen maris kala ge fol kuraba fa wani adad nu efa de gina mu'jizat ke fa he ikaligfani nabi be ikalum kure emme mu'jizat gina hujjatai burhan emme fol kam bod nabi yae می بابوگا ای معجزات و ترین اصحاب بیکلون کرد گینه بیکلون ریوا کرد باگین صحح حدیث تا لیو بگینه بیکلون ای بیکلون که صحیح فتوگا ثابت کرد با فاوری معجزات کم میفه کیامیه که لو قرار وی یقین کن اتروانه امیم بری ننگن نفریم ایم فرتمه فتا حری امی کنتا بڑو امی فالکن گدا ادی میهارت داندین احرمین امینگی کرمتیگا فینی فینی اون معجزات گوا حکی نوی ای کیلت قرآنه دنه Aris kajang, ahurmengi kau itur Muhammad Rabi kajigfan ku macca bawaadi bi kiis Qur'an ii Mu'ajzat ku etab bawaat kai etab goti ki macca ekuli gimba ichi kewe Emme furtamiya mi babu ke waakta balamiha ke macca lazim wegin bani Arabi bahum mu'ajzat ewe bunewe bahu ke maana dine katume Fahe mu'ajzat ki nabi kama da'wa kurwa be kajak ku apru macca ikurwa da'wa yae Ekwe begin anna dunia ke kanghinga aada fuwata jafani kanta kewe Epa tu kantaka mujizat itu kini adum dering. Epa tu kantaka nukula dana kama takai. Minangkai gematin kiat Quran ga ikuti gemba. Nuhanu kira mujizat ke bawa itu kai. Gwetak jumja kong himanaya gatma kastu kurebi jiyai. Hataru gatakong hasil kurebe kama bayat danna beka jumba ke dakwati. Etrem furtamai. Emai Quran ikuti gemba ribit kamaai. Egi kalimata bugi sifahuri oma kamaai. Egi fasahat teri kamaai. Kuru bahuga gina mauna ikuti gemba furihma kamaai. Balaga teri kamga arbingi. Ada fuwata min kome gotakume mu'jizatu ge darjiya nukume fawa kame fa he arabi naki mibuni emmeha kankam ge verine bas marun teri kam ge aswar me emihu mibuni balaga teri kam ge hikmet ka ge khas ve ge tibi enum be kan izman ga deifa ne darjiya ka ge ne du fasiha kamai bahu ge tunukan emihu na dipa wani insanu kure em be kan nuji be war se kuru bas bahum hukum takai hikmet nergatun emihu ge kibaga huri insaniya buddhi e ge kurmati ga huttilan jehida minbar kare Mad dewataan ke ikan kan lubafa wani emihun ke tabiat ikam gaye emihun ke hati tu ke em mizaj ikam ga ikan tang har jafa abe kuliah kan emihun ke zuab tang hutti jafa tu hujjat tang emihun genes pate figur kuliah fina ma emihun ajaib jafa tu khutbah tu jehir makai inuda kia pate unda kuleka inuda tibisa tibe etiba hadal entekum emihun hairan ku pate emihunai meduga kia ada ekik lelemong emihun ke darja ufla pate ekik lelemong kuliah majamatu emihun ke gadar derak pate Mibawatung emihun dakka ulani halal jadu e Mismihun ke rizkam gisipayang amna lani zinat tiri abarun tak e Emihun hitabaha dapseng emihuna kiamangin ayes ayes unna kamung Etiba amna ni bahu ke ramutu ke gilipaj tak e Mikan kamung emihun mihun ke buddhitang hairanko Bolet udaguta fasihako Hasuda vada verikam filawa Imeen kamunga hunna hittang haliwa Findi innang hibwar jasa Uniyugimba mihun furihamako Furihama mihun uniko Mi furiha kameng emihun ekurani hama emihun ke bahu ke funikamai Donu kamunne Komegas bas marun teri kami emihuna kiamantir vefawa kami kamai medaku emihun shakke nukurete bas bahum vaadako lelemon fonikenuma tibeni fuga fae emihun kure emme mol bayaki badaga teri kamang emme mol bayakam ga tibeni vegenne bahum vaada kimasai lemon harada kiman haj mosum ge bazar taka nukurna mihune mifada mati darjaga emihun fasarasi ko tibba emihun sisagen diyi kulliyakan emihun ge tiriyan emihun ge tireme mae begenwa rasule ko kiji fotukagen badagen goajibi goajibi makate If a taki egg kurmatim bias, adifatum bias, if this battle coming unnakering with foot in none, if a two eye to bunny, hekmetri begin, Kalimata bunny, Ritko, Bakiwaki, Bayam begin, if a two bayagatri come on, Buddhitakan, Alikofia, Emiha, Bastog, Machang, if a two fasahitri come follow with Jev, Emil Tibi Hamakurim is Tibi, Matuel del Jagger, Faitu Rasul, if found, if a tagging, or again to Makalivani, Maris Kalang, if only Rasulakime, Ekamu Marzataki, Mifote, the Bamu, Miam, Eduga, Visna, Fikur Kurate, Shakuanina, my father, Itching Hadan, Erebelate, Mifata, Dawamri, Duniag, Eming, Machang, Ufulavan, Tevi, Kang Arunewe. ام يقولون ان وت امين برني هي افتراه اي كليفان حد وافتك بول كليفان بدال واره فوتو تي باميهم جنات بسوره مثله افد سورتي ودعوا لتباميهم دعاكم ولي ولاته من استطعتم تباميهم كل دانا بيها فراتك من دون الله ما رزقناك رزقكم بلو فيها إن كنتم تباميهم وانما صادقين تيكولا دعوايا مدغا تدبرينكم وإن كنتم تباميهم وانما في ريب شك كلهم مما نزلنا تمن سواميك باوادبا تكيشا مدغا على عبدنا تمن سواميك على جمجة فأتوا تباميهم جنات بسورة سورة من مثله إفدا إتكم ودعوا تباميهم قوى دعاكم ولي بلاته شهداءكم تباميهم هكورينكم قاتي أبنا كلاك تكك من دون الله ما رسك لان رسكم فلو إن كنتم تباميهم وانا صادقين تيكولا دعوايا مدغا تدورينكم قا فإن لم تفعلوا فهتباميهم لن إكنت نكورون نما ولن تفعلوا أدي نويس كوروينيمي فاتقوا النار تباميهم نركي ركاتر وإيمان باته قل كاليقفان ودال واته لئن اجتمعت الإنس والجن إنسينا جنين إبانة نموس على أن يأتوا إميهن جنس قطما بمثل هذا القرآن من قرآن فذا إجكا لا يأتون إميهن جنس نغنمه حتو بمثله فذا إجك ولو كان بعضهم إميهن كر بأميهن بيس لبعض بأميهن ظهيرا واقبرين كوغا قل كاليقفان بدال واته فأتوا تباميهن جنس بداته بعشر سور مثله إفذا ديها سورة مفتريات هدقنبا فَإِتْرُكَ الْإِغْفَانَ مِفَدَ آيَتَكُمْ إِمِيهُنْغَ مَجَّدْ دَعْوَا قَائِمْ كُرَبَ كُرَبَا كَوْفَا وَيْوَا إِمِيهُنْغَ بُدِّي تَهُوْغَ غَوْسْكَنْ دَكَّوَا دَكَّوَا إِمِيهُنْغَ دِدَسَا تِرِ كُرَبَا إِمِيهُنْغَ إِمُنِ إِكْلِيْغِنْبَا إِكْوَرِكَمْ وَكِ وَكِ كُرَبَا إِمِيهُنْغَ هُرِيهَا إِلَهُنْتَكَ نُبَابَسْ وِدَالُوِ إِتَكَتِيْغَ عَيْبُتَ فَعْلُ كُرَبَا إِمِيهُنْغَ كَابَ فَعَنِّي مُيَنْكَمْ غَا لَبَّا إِمِيهُنْغَ وَرِكَمْ بَلِ كُرَبَا آخِرُغَا إِمِيهُنْغَ رَتَّنْ هِبَّا بِنْتَ مِلْكُ كُرَبَا مِي هُرِيهَا كَمِي كُرَبِيرُ إِمِيهُنْ تِبِي مِي قُرْآنَ فَدَ إِچِنْ هِزْمَا نُكُلَدِ إِيَايِ إِمْ مِسَالِكَ إِچِنْ نِرْغَتْمَا نُكَرِفَيْوِ تِيَيِي دُغِكَي تِيَيِي سِحْرِكَي تِيَيِي مَا قَدِيمُ زَمَانُكَ إِچِكَي مِكَالِ بَسْتَ كِيَا كِيَا أَدِي إِمِيهُنْ دِرَوِجِ وَاهَكَ إِنْ فَخُرُ وِرْوَانْ جَادُنَ تِبَيْوِ مِي هُرِيهَا فَضِيحَةٍ أَنِكَّا هَمَي قُرْآنُنْ إِمِيهُنْ كِي كُرِمَچَنْ أَوْدَيْمَيْوِ وَقَالُوا إِمِيهُنْ مُنَفُوَيْوِ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಹಿತ್ತವಗ ಮಿಹುರಿ ಉರಜಾಫೆ ವಫಿ ಆಜಾನಿನ ಅದಿ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಕಂಫತ್ಗ ವನಿ ವಕ್ಬರುನ್ ರೀ ಎಳಿಫೆ ವಮಿನ್ ಬೈನಿನ ಅಹರ್ಮಿನ್ ನಾಯಿ ಮಿದುಗ ಇಬವೇ ವಬೈ ನಿಕ ಕಜೆಗಿ ಫಾನ ಮಿದುಗಯ್ಯಾಯಿ ಹಿಜಾಬುನ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಫರ್ದಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ ಫರ್ದಾಯಕಿ ಹಮ ಹಸದೆಯಾಯಿ ಕಾಫರ್ ಕಮೆ ಅದಿ ಎಮಿಹುಂ ಬುನುವೆ ಲಾ ತಸ್ಮಾಊತ್ ಯಬ ಅಮಿಹುಂ ನಾಹಾತೆ ಲಿಹಾಜಲ್ ಕುರ್ಆನ ಮಿ ಕುರ್ಆನ ವಲ್ ಗೌ ಫೀಹಿ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವನ್ಯಾಯಿ ಎಮ್ಮಿನ್ ಹಳೆ ಫಳೆ ಲಾ ಉಳಿಬಲಾತೆ ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತಗ್ಲಿಬುನ್ ಎಗುತುಂ ಇಸ್ತಿಬ ಅಮಿಹುಂ ಗದವೇತು ಅದಿ ನುಕುಲೆ ದಿಗೆ ತಿಮ್ಮಾಯಿ ಇಕುಗಾಮೆ ಬೆವಿದಾನೇಕವ ದಾವಾ ಕೊ ನುವೆ ವಿತಿ ಬೇಕಮಗೆ ಫದಿ ಹೈಬಿಸ್ ಉಫ್ಲೆ ಮೇ ಲೌ ನಶಾ ಅಹರ್ ಮೆಂಬೆ ಸಿತಂ ಅರಜಿಯಾಯಿ ಲಕುಲ್ನಾ ಅಹರ್ ಮೆಂ ಕಿಯಾಫಾ ಹರಿಮ ಮಿಸ್ಲ ಹಾಜಾ ಮಿಫದ ಇಚ್ಚೆ ಮೀದೆ ಎಯಿ ಮುಅಜ್ಜಾತಿ ಕಮಂ ಇಲ್ತರಾಫುಮಗೆ ಕೊಲ್ನೆ ಕೊಲ್ತಾಯೆ ಹಿತ ನೇರಿ ಕೇ ವಿಭಾವೆ ಕೇನಿ ಹಿತಂ ಎಲ್ನೌತಾಯೆ ಇಕಾಲಿ ಇಚ್ಚೆ ಕಿಯಾಜಾಗಿನ್ ಇಕಲಿ ಗಫಾನ್ ದಿರಕೊಲ್ಲಿ ಮಬುರೆ ತಿಮಾಮಿಂಗೆ ಮುದಾವತಂ ಹಿಫೆ ಅಂ ಜರೀಂ ಫೇರೆ ಇಲಾಹುಂತ ಮುಗುರಿ ಕುದಿ ಕುದಿ ವೇದಾನ್ ತಿಬೆನ್ ಫೈ ಫಸಿಹವಿ ಕೊನ್ಸವಬಕುಂ ಬಾವೆ ಆಯ್ಕೆ ತುಫ್ರಮೆಂಗೆ ಬಹುನಾಯಿ ಹಾಲುಂ ಬಸ್ ಕರ್ವರ್ವೆ ಇಂಗುನು ಇಚ್ಚಕಿ ಅಫುರಮೆ ಮಿಬುನ ಕುರ್ವಾನ ಕಿ ಮುಅಜ್ಜಾತಿ ಕಮೆ ಕೀತ್ ಕುರ್ವಾನ ಕಿ ಮುಅಜ್ಜಾತಿ ಕಮ್ಗ ಅವುಂಗೆ ದೇವನ ಗೊತಿ ಎಮಾಯ್ ಕುರ್ವಾನ್ ಎಮುನಿ ಇಕುಲಿಗಿಂ ವಾ ಸೂರಾಯ್ ಗಿರಿವಿತ್ ಕಮಾಯ್ ಏಗ ಆಯತಂ ಎಫದ ಗಿನ ಗೊತ್ತಕಂ ಎತ್ರಿಗಿಂ ಮಾ ಏಕು ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕುರಕಿ ಕಮೆ ನೆತಿ ಎಹುರಿಹಾ ಗೊತೆಮ್ಮೆ ಎಗುತೆಂ ಎಗುತಕ ಫುರಿಯಂ ವೈಫಾವ ಅಜಾಬ್ ಕಮೆ ಫೈ ಜಮಾನುಗಾತಿ ಬಸ್ ಮಸುನ್ ತಿರಿಂ ಕವರಾಯ್ ಲಫುಸ್ತಕುಂ ಅಬಾರುನ ಎಮುನಮಂ ಎಫದ ಕುಲದಾನ ಮೀಹುಂ ಎಗುತ್ತಕಾಯಿ ಮೆದುಗ ಹಾಯರಾಂಬೆ ಇಫದ ಇಚ್ಚಿಂ ಏಗೆ ಕುರಿಗಾವಿಸ್ ಅದಿ ಏ ಸಮಾನುಗಾವಿಸ್ ನಿಕ್ಕಂ ಗಾವೆ ಇಫದ ಇಚ್ಚಿಂ ಎಹುರಿಹಾ ಗಿನ ಭಾವತ್ತಕಂ ಅಮುನಾ ಅತ್ರಾಗತ್ವಂ ಎಮೀಹುನ ನುಕುಲದಾನವೆ ಅದಿ ಏಗೆ ಫಹಂ ಮಿ ವಿದಾಹ ಸಮಾನುಗಾವಿಸ್ ಇಫದ ಎಮುನುಕಾಯಿ ಎತುರುಮೆನ್ ಹುರಿ ಇಚ್ಚಿಂ ನುಹೆದುನು ಕಮರಾಯಿ ನುಹೆ ಸೆದೇನೆ ಕಮಂ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಬ್ಬಸ್ವಿಗಿನ್ ತಿಬೇನ್ ಜೆಹುನು ಕಮಿ ಬಡುವೆಗಿನ್ ವಾ ಮುಜಿಜಾತಿಕೆವೆ ಮುಸೈಲಮತುಲ್ ಕಜ್ಜಾಬ್ ಕಹಲೆ ದಿಕೊಳು ವೆರಿಯಕು ಫಹರಿಗ್ಗಾ ಇಬಾವತಂ ಇಚ್ಚಿಕಿಯಾನ್ ಉಳುನಸ್ ಎಮೀಹುನ್ ಇಹದಾ ತಗೇತಿ ಇಚ್ಚಿಕ ನುವಾಕಮಂ ಅರೈ ಬಸ್ ದನ್ನ ಎಮ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮೆ ಬುಣೆಯಿದೆಯು ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ ಮುಅಜ್ಜಾ ತಕ್ ಕಮ್ಗಾ ಉಂಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಗೊತಿ ಎಮಾಯ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗಾ ಎಹುರಿ ಗಾಯಬ್ ಗ ಖಬರ್ ತಕೆ ಫೈ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಬಾವಾಜಿ ಬಿ ಜಮಾನು ಗಾ ಅದಿ ನುಹಿಂಗಾ ಫಾಲ್ನು ಹುರಿ ಹುರಿ ಎತ ಗಿನ ಗಿನ ಹಾ ಕಂತ ಏಗ ಆಯತ್ತು ಗಾ ಆಯಸ್ ಇತ್ರು ಕ ಎಗ್ಫಾನ್ ವಿದಾಲು ಎಂಗೆ ವಿಮಾ ಎಗ ತಕಾಯ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಖಿಲಾಫ್ ನು ಎ ತಫಾತ್ ನೆತಿ ಹಿಂಗಮಂ ಫೆನ್ನಮಂ ಅದಿ ಅದ ದಾನ್ ದಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಮಿ ಎಹುರಿ ಹಾ ಕಂತ ಕಿ ಮುಅಜ್ಜಾ ಕಮ್ ಗಾ ವಾ ಕಮ್ ಕೆ ಎತ್ರೇ ಕಿತಮೆ ಕಮಿಂಗ್ ಇತ್ರು ಕ ಎಗ್ಫಾನ್ ಜಮಾನು ಗಾ ಫೆನ್ ಹಿಂಗಾ ಜೇ ಬೈ ಕಂತಂ ಅದಿ ಅದ ದಾನ್ ದಿಂ ವಮಂ ಫೆನ್ನಮಂ ಎಬದೆ ಫೈ ಇತುರಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಜಮಾನುಗ ಹಿಂಗಿ ಬೈ ಕಂತ ದನ್ನೆ ಇತುರಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಮದೀನಾಗ ಹುನ್ನೋನಿಕ ಮಕ್ಕಾಗ ಕಾಫರುಂಗ ವೆರಿಕಂ ಗದ ಬಾರಾಯ್ ಇಕ್ ಓಯಗಿಂ ಎಮಿಹುಂ ಹಮ ಇಗ್ಗದ ಕವಿಸ ಕಲಿ ಇಫಾನಾಯ್ ಇಕಲಿ ಇಫಾನಂ ಇಮಾಂ ಬಾ ಹಮ ಇಕಕು ಮಕ್ಕಾಯಂ ಎರಿಯ ನುದಿನುವ ದಮಾ ಫೂಗಳಾಗಿನ್ ತಿವಿ ದುವ ಸ್ವರುಗ ಮಿಲಿಯ ಆಯ್ ಬಾವಾಜಿ ಬಿಯವೆ ಲತದ್ ಖುಲುನ್ನಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಹರಾಮ್ ہم کر ورن تی بہ امیو مسجد الحرم نکن ہرے ون ہٹے انشاء اللہ مائرس کے لنگ رسویہ آمینین اما بگم با حال فارسین نائی رومین نائی دے بہ امیو دے مدھ گا اس زمان گا این کی ہنگرہ مائے گا رومین بلی فارسین گدرے گن تیبا میں آئے باوا جب بہ فیے وہم اے رومین من بعد غلبہم بلیو مفہو گا سیغلبون گدرے دا ہٹے فی بضع سنین دیہے کبرے مدھ اہرتا کم ادی اسلام افد دیرو نکمتی وگین تی دو سورگا اسلام دینا مدگا مفد بسپور باوا دے بافی اے لیو ظہیرہ اے اسلام دین فاڑ کر بمر ہے علی دین کلہ ایم ہا دین تو گمچ ادی باوا دے بافی وعد اللہ ما رسکران وعد کر بتی الذین آمنو ایمان بگین تی می ہونا مین کم تی بہ می ہون کر و عمل الصالحات صالح عمل تکرا لا یستخلفنہم ہم کرورن امیم بیر کر با ہٹے فی الارض بمگا كما استخلف الذين من قبلهم اميهم كرنت ميهم بركر بفدين ولي مكنن لهم ادي اميهم تمكين قد باهوت دينهم اميهم دين الذي ادينك ارتضى لهم اميهم تكارسي ولا يبدلنهم ادي هم كرورون اميهم بدل كرباهوت من بعد خوفهم اميهم بيرويل كما امنا امانك ادي باوا دبافي اذا جاء اتوجيا نصر الله ما رزق ذلك نصر والفتح فتح ياي ورأيت الناس كليفان مستكون ديك وداغين يدخلون والناتي في دين الله ما رسكلان دين افواجا بابا فسبح فيك ديفان تسبيح بدالوات بحمد ربك كليفان حد ابركر بكلاي كي بحمد كر بما يكوا فه ميهري هاكمين هم ميينجي غتن هينغا فالوغا فني دي اي ابس ميهك ميكن كما ميدغا ديكول نويين حسابات ඉතුරු කලේ ගෆානු මා දුෆුල් මති මිෆද ආයත බාවාලි පිටා මාක ගින සමානින් මොනිස් ඉස්ලාම් ගේ රස්කන් හොලග ෆරාතුන් අන්දලුසක් ඉර්මති ෆරාතුන් හින්දු කරය උතුරුන් අනාටෝල දෙකුනුන් සූදානන් ඔතේ අදි මි කුර්ආනා මිදුගා මිෆදෙන් බාවා දබ ඇසියෙ ඉන්නා නහනු හම කරවලුන් තිමන් ස්වාමීන් ගේ නසල්න zikra මි කුර්ආන් බාවා ලෙවි ව ඉන්නා තිමන් ස්වාමීන් ගේ ලහු එ කුර්ආන ලහාෆිසුන් හම කරවලුන් රකාතිර වේ වඩි ගන්නවා වරිමේ මීලස අදි අද දානින් ෆෙන්නාන් එකම කිය کیز قران کی معجزات کم گا وم گہ ہتر ون گتی ایما قران گا انگوا فا وا اسوی گرن تو خبر تکای حجا کو دی امت تو گہ واگ تکای بیت وی دی شریعت تو گہ باو تکای میکن کمے پے می ترین تنوس کما یک بیان کر با فا ایر عجاب وا فا گینا واگ تکی ای واگ وا کا گی ایک ایک تن تن کول نونی او کتابین گہ علم ریم بس رنگلا دن کم گا نو واگ تکی ای علم ریم نکی ایمی ہن گہ فت درس کولم گا ایمی ہن گہ مولی عمر دوبالا گین تبی ایمی ہن میفد واہتن اتروک ایفان قران گا بیان بگیم وا مگون کیوا ودارو ہیما اے علم ایرینا تید فلے کیون نون این ایبس کم نو وے اتروک ایفان اکورتا کیوا ودارو نوا کمای ایبس مدرسہ اکون اچ کیوا ودارو نوا کمای دنیای خبر تکن اولم فدا ودا گنوا نے دتور فل تکن نکر با کمای می ہوری ہا کمین ایمی ہن دانتے اول کتابین کر علم ایرین میبونی باوت گا واہکن اتروک ایفان ائے سوال کرنی ور گنین نے ایک قرآہا سوالکن اتروکے ایفان قرآن کے باسطائیں جواب دیبتے ایتریگا یہ زمان کے نبی بے کرنگے مدگا ہنگا فاوا کنکم کے واقعی آئی عالم الوجود فریق گتو کے واقعی تکائی یہ زمان کا باوا دیبنو ایک ایک پہ فتگا ہوری ایک ایک واقع واقعی آئی وے مین ہم کم میں واقعی کم میں اتروکے ایفان جواب پر دیبیما ایمی ہونے جہنی تیدفل کے دنوارے ایتریں ہم ایک کوئس اکر ایفان دکی واقع فلکن کھرے دکا ایمی ہونے مقدس فتکائی خلافات نے دکا اون کم کرن وے ඉතුරු කලිගෆාන් එමිහුගේ කුරුමෙච්ච දලිලායි හොජ්ජෙක් ගින්නවනි මිහිසාබුන් නෙවෙ ගුල් කලිගෆාන් විදාල් වාහරේ ෆතුති වෑමිහුන් අන්නාතේ බිත්තවරාත් තවරාත ඇගින් ෆත්ලුහ එෆෙක්කියවාරේ ඉන් කුන්තුම් සෝදිකින් තිවෑමිහුන් නිතෙදුවරින් කම ගවා නම අදි කියෙත්ත ඉ ජමානුගේ බලෙත් බලෙත් නංහුරි සගලාත් ව අෆ්ලාතෝන් ව මිස්මිහුගේ ජමාන සුරේ වාග දෙකෙමුන් ඔරුන් නොෆිජමුන් ඇස් වාහරි ෆල්සෆාගේ එත මස්සලේ එවෙස් ඉකලිගෆාන් මි කුර්ආන්ගේ වාස්තායින් විදාලුමුන් ඉන්සානිය බුද්ධියන් එකංකං අජිවේ ඔරුන් ෆිලාදේවේ میکن کام که مثال تا دکالی مکان بس میفته کور فته نفده اوت به میکنم تکا میساب میوه کور کران گست کورم هم فای کوران که اجاب تکای کوران که اکولی که با علم تا وگه میچه واه که دیکمه دنیا فرنیسه اوفه دنها انسانم دیکمه نکود دنیا نیمه دیگونه سیکی

0: تاریخ رائے سلف الصالح ما بے کلم تاریخ رائے اسلام کے بڑے ترسس کلم کے تاریخ تک بس بین وہ ہٹے ادی اتر کے عرفان کے زمانہ فہم دنیا اسوا می علمی و مدنی ترقی کے مچ واگ دا کام اس بین وے میں ادی اتر کے عرفان کے امت کے ما بگین وا وجی ورین کے کرامات کے مچ واگ دا کام اس بین وے میں مہنی می امت کے کم وجی ورین کے کم کرامات کی اتر کے عرفان معجزات کے ترین مین کے واکن تک مہم بنیما میہک بنا ہتن ارادانے کم بس نہیں گے تی بنا گتم بیا ہتا میہری معجزہ تا ہے ائے کے مارس کے لائے گندی بن میں ہتا میہری ہتا می فال ونی ہتا ویت وی دیا عجب تے کی ہم اتر کے گفان کے معجزہ تے ایک ایک گفانا مت کا مارس کے لائے وحی قربا فا وا کما قدسی حدیث گا ریوا کے منی لولا کا لما خلقت الافلاک اے می بسر کے معنی کے گفان نوانا متین سوامی گے می فلک تے نہ دیوی مے الامام البصری گفان کے گفان کے بردا کا کی وا فا ونی وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مفدين مباتك معنا إيه رسول بيكالون إكن كما أجن بلاجن ها معجزات إتكتي بيكالون ناي قلوني إتركك الجفان من نور فلنا مهم بير إتركك الجفان معجزات همنا بيان كران كل دان هم إكن كويس نوير إكن ما كوس يرد ليوبا كم بيكالك مه مبابوغا بلتيو مشهور إكن بابا أي معجزات جواها كنانغ النوافا بير مقول متين أفر من بس حسابك نانغ النوافيم سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے جگفان معجزات و اترین ہندو اکر جگفان اشارے کرے بہن دفلین ارگن دیوں ویو میواہ کا مسیرت کے دیوان بیا گا اس و انگاہ جے ادی میواہ کے ای کیلت قرآن گا وارد ویگن با واہ کے میو فہم ایرس کریں گا وحی قرب وافا ویو اقتربت ساعت وان شق القمر و این یلو آیتا یعرضو و یقودو سحر مستمر می آیتو گا اکلی گا معنی قیامت کے وقت گائب جے ہندو ارگن انگاہ جے میو ikafarun ge mihun komme fada mu'jizat dutta semihun bunahuri ei demigen va sihrikam ge adi miwaka ga hadisun al bukhari wa muslim wal imam ahmad wal baihaqi miwebe kalun eta gotakun riwakur bate miwebe kalun riwakur bani ashab ekalun kore barak gina bekalun ge kibaine etrega adi ibn abi talib abdullah ibn mas'ud jubair ibn mut'im anas ibn malik abdullah ibn abbas huzaifah ibn al yamani miwebekalun ve می اہرمی کے کہو اتر نبی کا اگفانا منوی اہن نبی بیکر کٹکا ہی کا منونے فہے میو آکا کہ خلاصہ ایکی سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اگفانا کے فروگ اریو گا انو نکو گلائی سوانگا کہ می ہوں گا اس درنو ایفوے کا اگفانا کے تدویری کا مچہ معجزات دکوارے اہ رفے نا ہندو نکن دفلی کروبا بلوارے مہن دنویر ہندو ہوری دمین ہاتن ان عرافے اے یقین سعود ویڈے رے دین اسرو کے گفانو کے اپلون اشارتے کرے بم ہندو کے اپڑی ہری تاں گا ہٹا انے پڑی کلیہ کا ہلنگا گو سٹی جے دونی مچ ما بیرگن ذاتی کے کلیہ ورن اراجے می بامی ورا بیرگن کے ای ہوری گتن ہد واٹے کیا ہڑے دے واگیں پھو دین انے کا اشارتے کرے بم ای ہوری پدائیں بجے ایک گفانو حدیث کرے بیے تے بامی ہم مکوں ہکی واٹے اے می ہوں ایرکل کو تیفا دنوا پھو ایک گفانو میرے تے ہد دی ورا بڑو سی ہڑے کے ابو جہل اندفا نے بیے سی ہڑے بیا وس دوس کول کو ایدا نے ایک تنتانگاوی دستور ویلنگ انہیرو امی ہونا تیکند فیرون کم گاوی جی آیا کی سیورن نونے اہنا تی ای احرمین کے لوگا مچنگ اکانی فیرون گتے کم گاو بزن بے سکری گن بے اہن بے جی آئی سیورن کے دن میں بامی ہوں مگر بجان تیبا تنتنوں آیا دستور ویلنگ اکانتا فیرون کم گا خبر دینوں منے فووے اہن بس بدانی تائے کج اگفان کے سیورن کی ما دورو بس فیرن ذات کو دمی انبا سیورن کے سلام علیہ صلی اللہ علیہ اتر کے اگفان کو معجزات کو ترین اتر کے اگفان کو انگلی پر تدیمے دن کھوڑ لیا فنگرہ اتر کے اگفان کو برکات ان افنگ گینا ہوں بیئے میاں صاحب بے کجن کو رہے نوحنو گینا بے کجن روا کو رہے بیواہ کے کے مکم کی اپ فہر کو دفاہ رکھو ہی کمیں نونے ہیتن میں فہر کو ہے ترین تبو کو انگرہ مائے کے دتر پرگا مکن تن ہی گواہ کا بیسی عرط گاہ اس ننگنے ہنگا جے اہم بیس اتن اتا فہر کو اکن تن ہی کمیں اتن اتا گتکن روا گیم بیئے سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اترکے جگفان کو معجزات کو اترین دادی مدو کائت کو لکن نوہن اگینا میونا کھا بند بڑوا مگم برکائی لیبوں بیئے مکانتا خندق کو کننے بیئے روحی کورائی اکن ہی گویتا ہوگا واقتا برکن اصحاب ایکن کی بین رواہ گیم بیئے ابو ایوب الانصاری جگفان رواہ کو ربطیتی من کل جگفان اتر رسول اللہ جگفان رائی ابو بکر جگفان رائی دبے کلنا فدیہ فریق کلن ادوہ کدافا ادبے کلنا دنی میں اے اتکلن اترکے جگفان ستے کا اڈیا میونا بند بڑوان دن کان دے بیئے مفد واغتن اصحاب يكلم كره عبد الرحمن بن ابي بكر سلمت بن الاكوع ابو هريره عمر بن الخطاب انس بن مالك مفد ايت بك ذكر باكر بافا رضي الله عنهم سلام اي صلى الله عليه وسلم يترك يغفان معجزات وترين يترك يغفان اي وكيم جمعت خضر ركو هيكي اورغند دريم بي فهي جابر بن عبد الله يغفان روا كره بته مسجد النبوي جمعت هدافا وني خضر ركو اور كولج جاگين اي جمعت ره يترك يغفان منبر كل هجم كوريغا ಖುತ್ಬಾಯ್ ಬಿದಾಳ್ ವನೀ ಬಿಯ ಹುಣ್ಣೋಣಿ ಏತಿರೇನ್ ವಕಿ ಒರಿಗಂಡಿಗ ಹಿಫಾಟವಾಗಿನ್ನೇ ಮಿಂಬರಿಂಗ್ ಹದ್ದವಾ ಈ ಮಿಂಬರ್ ಮತ್ತಿನ ಖುತ್ಬಾ ವಿದಾಳ್ವಾ ಫಿಟ್ಟೆಮು ಏ ಒರಿಗಂಡು ರುಯಿಮುಗೆ ಅಡೆ ಫಾಳುವೆ ಮೊಳಿ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಇಬ್ಬಾವಿಯವೆ ಇಕಮಟ್ಟಕ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ರುಯಿಂಗ್ ಇತುರು ವಿಯೇ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬ್ಬಿಯೆ ಏ ಒರಿಗಂಡು ಎರೊಣೀ ಚಿಮಂಕಾನ ಈ ವಕಿಮುಗೆ ವಂಚರಾಯಿ ಏ ಕ್ಯಾರೀಗ ಕಿಯೋನು ಝಿಕುರಾ ಇ ವಕಿ ವಿಜಿಕಮರೆ ಮೆಹೆನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಏ ಒರಿಗಂಡು ಮಿಂಬರು ಎದರುಗ ಬಳಜಬಾಫಿಯವೆ ಮೀವೆ ಸಹಾಬೀಂಗೆ ಏತ ಬೇಕರ ಕುರಿವಾ ಕುರೆಬಿ ವಾಹಕೇಕೆವೆ سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اترك لك الغفار والمعجزات تبتلين بل ميهم كليك فسيكو ريوماي بوليتي بوليتي آفات جهنم واميهم اكم في الله وفماي بيه فهي احدوها قراماك دوهوغا قطارت بنو نعمان لوفل الدنيا جهفا ادوني دماغتون كالغفار وكوتافة مچن الوفل ويتفا اوبا رنگل قربا فسيكو ريوماي واحاك اسو انگا جهف ابو قطارت غفار وكندرا نار جهفا وري دنيا هم جساد بافا فما جبمون كليك الليه في بندو فسيكو ريوماي ابن ملاعب الاسنته کی میہ استسقاب الجہگین اترو کے لگوان گاری میہ فنویما بیمتیم وی موور ننگا وافا دیویما گنگوس گین ای اف ان الاگین بون فرون کلی کن ہن فسیا وجے علی گفان گے لو فرون کلی کا رمت گے آجاس کم پر فسیا فلو ای گت گے واہ کا خیبر ہنگرا ما گے واہ کا گا اسو ہنگا جے ادی مینوس اتن ات کمین اتن ات تد ورین گے کمین دیوا گین وی سلام ائی سو علی وی اترو کے لگوان گے معجزات گے ترین گس گہا گی اکلی گفان ای واہ گد کمائی ಅದಿ ಕೇವಂತಿರಿಯುಂ ವಿಯೆ ಫೈಗಸ್ ಗಹಾಗಿ ಕಲಿಗ್ಫಾನಾಯಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಕಲಿಗ್ಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಕಮನ್ ಹೆಕಿವೆ ಕೇವನ್ ಗತುಮಗೆ ವಾಹಕೈ ತಾಬಿಯ ಬೇಕಲಿಂ ಕುರೆ ಬರ ಗಿನ ಬೇಕಲಿಂ ಬರ ಗಿನ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲಿಂ ಕಿವೆ ನಿವಾ ಕುರಬ ವಾಹಕೈಗೆ ಏತಿರೇಗ ಉಮರ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಅಲಿ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಆಯಿಷತ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಮಸ್ಊದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಜಾಬಿರ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಉಸಾಮತ್ ಇಬ್ನು ಜೈದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಅನಸ್ ಇಬ್ನು ಮಾಲಿಕ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಯೌಲಾ ಇಬ್ನು ಮುರ್ರತ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಅದಿ ಮಿನೂನ್ ಏತ ಬೇಕಲಿಂ ವೇ ಮಿಗೊತ್ತು ಎಕಮಿ ಎತಂ ಎತ ಫಹರಕು ಎತ ಎತ ಗೊತಕುಂ ಹಿಂಗಿ ಕಮಿಕಂ ಎಂಗೆ ಇಗೊತ್ತವ ತೆರಿ ಮಿಡಿಯಾ ವಾಹಕವೇ ಬೈ ಹಕಿಯಾಯ್ ಬಜ್ಜಾರಾಯ್ ದರಾಮಿಯಾಯ್ ಮಿತಿಂ ಬೇಕಲು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ಗೆ ಕಿಬೈನ್ ದೇವಾ ಕುರು ವತೆ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸಲವಾಜಿ ನಬಿ ಕೆ ಇಗ್ಫಾನ್ ಗೆ ಅರಿಹುಗ ಅಹರ್ ಮೆನ್ ದತ್ರಿ ಗೆ ಮತಿ ಗಾ ಬನಿಕೊಕ್ ಎಂ ಮಂಜಿಲೆ ಗಾ ಇತುರ ಕೆ ಇಗ್ಫಾನ್ ವಡಾಗಿ ಮನಿಕೊಕ್ ಬದ್ವಿ ಗೆ ಮಿಯೆ ಗ್ವಾಸ್ ಇತುರ ಕೆ ಇಗ್ಫಾನಾಯ್ ಬದ್ದಲ್ ಕುಲೋಮ್ ಎಮಿಹಾಯಾಯ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ ಗ್ವಾ ಕುಲ್ ದೆಕೀಮಾ ಎಮಿಹಾ ದನ್ನವಾಫಿಯೆ ಕೈ ಇಗ್ಫಾನ್ ತಿಯ ದಕ್ವಾ ವಾಹಕ್ಫುಲ್ ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹೆಕಿದೆ ಎಚ್ಚಿ ಕ್ವಾಯ್ತೋಯ್ ಮಿಹಿನ್ ದೆನ್ನೆಮುಂ ಇತುರಕ ಇಗ್ಫಾನು ಎವಾದಿಗೆ ಕಾಯಿಗ ಹುರಿ ಸಮ್ರತು ಗಾಕಂ ಇಶಾರೆ ಕುರೆಬುಮುಂ ಏ ಗಸ್ ಮೂತಕುಂ ಜುಹಿಗೆ ಮೂತ ದಮಮುಂ ಆಯಸ್ ಇತುರಕ ಇಗ್ಫಾನು ಕುರ್ಮತಿ ಪುಳಂ ಹುಟ್ಟಿ ಶಹಾದಿಕ್ಯಾವಿಯೆ ಎ ಬದುವಿಗೆ ಮಿಹಾವ ಶಹಾದಿಕ್ಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಜೆ ದಿನ್ ಎ ಗಸ್ ಇಹುರ್ತನ ರುಜುವುಮಂ ಅಮರು ಕುರೆಬುಮುಂ ಆಯಫದ ಹಿಂಗಾಜೆ ಮಿಫದ ವಾಗತಕಂ ಇಶಾರೆ ಕುರಬ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಉಲ್ ಬೋಸೀರಿ ಇಗ್ಫಾನು ಬುರ್ದಾಗ ಕೀವಾಫಾವೆ ಜಾಅತ್ ಲಿದಾವತಿಹಿ ಅಲ್ ಅಶ್ಜಾರು ಸಾಜಿದತನ್ ತಮ್ಷಿ ಇಲೈಹಿ ಅಲಾ ಸಾಗಿಂ ಬಿಲಾ ಕದಮಿ برایدت من الحصیب کی بین بازار ریوا کرو بته سلام ماه سلام علی بی تو رسول الله اگفان گاری و گابد وین گبیه کد نبیه که اگفان تی من نایاتی دکوا واقع فلوگ میچ کم مس معجزات دکواره اگر اگفان حدیث کری بیه که یک ادنی کم معجزات این هیه می فرنها تکی تکی کلان اکون تکم ان هکی دی معجزات که اگر یک دن نبیه من انگلی میه رفتن گس تی ویدال واقع تن هکی دی فی ویا تی من ایمان بده خویم حدیث کری بیه که یک گس اگه گاتوگا رسول الله اگفان ای با ویدال وی بنا بجاره ಮಿಕಲೇಗೆ ಗೊಸ್ ಮಿಹಿಂಗಮ ಬುಣಮು ಮಿಗಸ್ ದೇತ ದೆಫಾರು ಲಕಿಗೆ ಉಫುರಿಗೆ ಮೂತ ದಮಂ ಆಸ್ ಇತುರುಕ ಇಗ್ಫಾನು ಕುರ್ಮತಿ ಫುಲಂ ಹುಟ್ಟಿ ಶಾದಿ ಕ್ಯಾವಿಯ ದೆಂಗ್ ಇತುರುಕ ಇಗ್ಫಾನು ಅಮರ್ ಕುರೆಬುಮಂ ಇಹುರಿತನ ರುಜುವ ವಿಜೆ ದೆಂಗ್ ಇಬದುಯಿ ಕಲೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಜೆ ಬುಖಾರಿಯಾಯ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಮಸ್ಊದ್ ಗೆ ಕಿಮೈನ್ ದಿವಾ ಕುರಬತೆ ಇಕ ಇಗ್ಫಾನು ವಿದಾನ ವೇ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸಲವಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಗ್ಫಾನು ಗುರ್ವಾನ್ ಕಿವಾ ವಿದಾನ ವೇ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಏರ್ಫುಲ್ ಎಹಮಂ ಆಯಲೆ ಇತುರುಕ ಇಗ್ಫಾನು ಇಶಾರೆ ಕುರಿಬೀಮಾ ಜುಸ್ಸಿಗಿಂ ಮೂತ ದಮಂ ಆಯ ಗಹಿತ್ ಮಂ ಕಲಿಗ್ಫಾನು ದನಮೆ ಇಗಸ್ ಆಸ್ ಜಿನ್ನಿಗೆ ಕುರ್ಮತಿಗ ಇಗ್ಫಾನು ರಸೂಲ್ ಕಂ ಹೆಕಿದಿನೆ ಸಲಾಮ ಆಯ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತುರುಕ ಇಗ್ಫಾನು ಮುಜಿಜಾತ್ ವಿ ತ್ರೀನ್ ಗಸ್ ಗಹಾ ಗಿಸಾ ಹಿಲತ ಇತುರುಕ ಇಗ್ಫಾನು ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಲಾಮ್ ಕಲೋಂ ವಿಯೆ ಮಹರ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ರುಸುಲ್ ಲೆವಿ ಜಾಬಿರ್ ಬುನು ಸಮ್ರತ್ ಇಕ್ವೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಿವಾಕುರ ಬತೆ ಸಲಾಮ ಆಯ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ರಸೂಲ್ ಇಗ್ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ವಿಯೆ ತಿಮಂ ಕಲಿ ಇಗ್ಫಾನು ನಬಿ ಕಮಾಗಿ ಫೋನ್ ವೇವನು ಗೆ ಕುರಿಗ ತಿಮಂ ಕಲಿ ಇಗ್ಫಾನು ಸಲಾಮ್ ಕುರ ಹಿಲೆ ತಿಮಂ ಕಲಿ ಇಗ್ಫಾನು ದಿನವಡಾಗಿ ವಮೆ ಮಿಹಾರಕು ಇಗ್ವಡೆ ನುಗನ್ನವೆ الترمذي والدارمي والحاكم متين بيكلون علي غفانو كيفي ديوا كرباتي ايك غفان ودار بيتي من كلي غفانو سلاما صلى الله عليه نبي كلي غفان غالي هوغا هينغمون غوس ادواك مكه ربينا نكتي مي اتر كلي غفانا ديما واكم مي هيليكا ايكم مي غاهي ايك غفان سلام كوري ايك غفانا ديما يفا السلام عليك يا رسول الله مفين ندن واغاكا هيليكا يبدل نوي
1: دينو غادو مينستني كيرت رسول الله سيرت
0: عائش غفان کیبین دی واگین بے رسول اللہ غفان حدیث کرے بی اسلام دی جبرئیل غفان رسول کما گین تیمن کلی غفان ای بدل کرے وی دوہ تیمن کلی غفان اتن امبری وڈا گین ایرو السلام علیکم یا رسول اللہ نذر نو گہ کای ہلی کای بدل نو ای سلام عليكم صلى الله عليه وسلم يترك الإغفار معجزات وترين هلا تنك الإغفار أتلي فروقات تصبيح كيم ويا مكانته خبر تنهر حديث تكي مشهور وجن بصحة حديث تك ترين بدر هنغرامة دوه قا يترك الإغفار كافر ناي دماء اللي بهلا تن يكل إغفار أتلي فروقات تصبيح كي واه كم سيرت قا اسمه عاجي إنوناس مكواكي كتاب مفهارك وكتاب مقتك دماء ويكام كه هم إفادين كاتكيت يترك الإغفار أبل قا تصبيح كيم خبر تكي بس وارا گینا گوی کو تون ریوا گیم با واہ کی کی سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے ایک فان معجزات تو ترین جمل ایک ایک فان سید کو کی من تی ریومای بکر ایک ایک فان سید کو لمای ہمارائی فلایا مسلای ضب ایک ایک فان ای واہ دے کم یہ مین کو می واہ کی کی ایسا گت کو ریوا مشہور بگیم با واہ تے کی می ترین انس بن مالک کو فان کی میں الامام احمد ریوا کرے بھی میواہ کرے ایک ایک فان ودال وے انصاریہ بے کلم کرے ایک گے کے می ہم فنگ فلان گنگڑے جمل مے وجے می بہ میون ایس ایتو رسول اللہ ایک فان گلی ہوگا تی بگیں واہ کے دکم گس می جمل مے وی واہ کے دنو ایفو ایتو کے ایک فان کوباتی جمل دکا بلا تے حدیث کرو بافا تی دی وڑا گیں می ہوں گے اے جمل اے بگیچہ اے بیت وڑا گیں اے جمل دای دیما وڑا گنو فٹ مو می میون دنو تے وڑا نو گنو تے ایکے مے کتا ایکے ایک ہا جے اگن میں بڑا بیرگنے حدیث کرے وی ایس من کے ایک فان کن اے کی بے کن اے بس فروا جے نتے مین حدیث کو ربوں اے کاریے بڑا کرنے نہیں کو اے جمع تھلی کے گتوں واگن کھڑا جائے کہ دوفا ایس اتر کے ایک فانو کر مت فلگا بند متی جسا ات فار کو بہت ہی کو نگا ادم فرا بھی اتر کے ایک فانو اے نے فتو کے دیکھی بھائی ہپوا ننگوا ایمی ہونا ہی حوال کو ربوں کی وان تیر وی رمت وی جے ادی اے کے مسکت گا اے حفاظ میں اے تنگا تی بے اصحاب کلن دین نی اے مارس کے رسول آئے اے جمل کی بدھی نو جنوار کے اے وس کے ایک فانن حساب کی وان تیر وی سجدہ کرنی اے ایم بیر اگر میں بدھی ہوری میں ہوں بس کلی گفانا سجد کلو من حق کم گا فینے حدیث کلی بیئے ایبس آدم کے دریئے کو انہیں آدم کے دریئے کا سجد کلو من اکتھی گمبا کمیں نونے وے میہ کو میہ کا سجد کلو من تیمان کلی گفانا امر قربانے نما امبی میہا فیر میہا سجد کلو من امر قربی مہے ابن عساکر ابن منظور کی کبائیں دیوا کرو بے سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی گفانا خیبر کے غنیمائیں بڑا گی کھلو ہماریں اترو کلی گفانا واہ کلی کیے میہبار ایک ایک فانو یعفور ہے ویدالو ہے نندے بھی ہے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے ایک فانو ہودوان بینوں فلو آمیوں ہودوان میہمار فنو باکم گاوی ہے فہے احمار گس امیہ کے گے درگا تمون تکدیف ہے امیہ کو نکت تمون بلیوں اشارے کو فہے میہمار اترو کے ایک فانو آئی واہ کا دیکھی فرتم احمار ایک ایک فانو فیوان پلو دو وقت گئے ایک فاہکم واہ کا دیکھی کم انگیے نتے ایک مکو اترو کے ایک فانو ویدالو اکم میں کم کرنی اے بس فرت فہم وگین کرا فدین ہے لوبے کے سوپے اترو کے ایکفان کے علی ہوگا بس دینی واہ کے مشہور واہ کے ابن خالوی ابن بسے لوبے کی ہستے کے گمچن ہا ہا کے دی مدد گنا ہر دنیا کا اڑے اچ کے دے پیلا ہننی ایکی ایک چ کرے ایکی دے بک کینے نو نے کڑ گفی کرنی ساری سٹو ہن ادو ہوئے ما گفی کلون اد ایورس مدے دعا کو دے ویرے اچ نو نے یقول مترجم یہ کے دی ہیں لوبے کی مگر کم گا کرا ترجمہ ای کرے کم گا نو نی نفنے ඉතුරු එක දෙක ගෆානු ගරි හුග බබ්බ වාහක දක්කා ශහාදි කි වාහක නංගන්නවා දිවෙහින් කුර ඉහුගේ දන්න බේකලක් අරයි බහුන් එකල වාෆාවා මවුලූද කවස් දිවෙහින් කියනී මුගොරි මවුලූදේ අවරින්ගේ උමරුන් තේර අහරුගා එ මවුලූද කියවීමේ එයි අවරින් අඩෝ මීදෝ කියවාංගොස් අවරමින්ගේ එදුල් අෂේඛුල් හාෆිස් ඉබ්‍රාහීම් අඛුල් ගාදී මුසා බදුර්දීන් ක ගෆානු ගරි හුග හුරි ඉරුගේ රහිමහුල්ලා අලිෆා سلام علی صلی اللہ علیہ اترو کے فانائی لب واہ دکا شہاد کیا ایکم سبب بنی اسلام ان ہے کہ عربین کو میہ اسلامی واہ کا بے حقی طبرانی الحاکم ابن عدی الدار قطنی میہ میں بے کلم ابن عمر کی میں دیوا کر بت رضی اللہ عنہ سلام علی صلی اللہ علیہ اترو کے فان معجزات تو تیرے اترو کے فان کے دعا فل تو سیدا کما اجاب ام کے اوس کم وی میہ تیرے اتن ات کم گواہ کا مسیرت کا اس میں گا جے ادیوس اے ترین انس بن مالک ریوا کر با واہ کرے ایک ایک فان ویدار وے تیمن کے ایک فان میں کہنا ام مسلم سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ایک فان کو علی ہوگا دین نبی اے مارس کے جان رسول آئے کہ ایک فان کے خادم انس کے ان ہیو دو افلی کو دی بارے میہن ہم دین نے ہم حدیث کر با فی حد دو بڑ کرے رس کے اکو اے نا کے مدلائی درین گن کر با ادی دیوا تا کی تیگا برکہ لو باندے انس کے فان ویدار وے مارس کے جان گاندھی بن میں ಅವರಿಗೆ ಮುದಾಗಿನ ವಿಗಿ ಬೇ ಅದಿ ಅವರಿಗೆ ದರೀನಾಯಿ ದರೀಂಗೆ ದರೀನಾಯಿ ಮಿಹಾರ ಸತೇಕೆ ಯಕುಂ ಅದದುವೆ ಸಲಾಮ ಅಯ್ಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇತ್ರಕ ಇಫಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಇಬ್ನು ಔಫ್ ಗಿಫಾನ್ ಬರಕಾ ದಿಬ್ ಮದುವಾ ಕುರೆ ಬಿಯೆ ಇಕ ಇಫಾನ್ ಅವಹಾರಿಗೆ ತರಿಕ ಮುದಾ ಬೆಹೆವನು ಇರು ತಿಬೇ ಹತರು ಅಮಿ ಕಮಜುಂ ಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇ ಕಮಜಕಂ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಸ್ ದೀನಾರ್ ವಿಯೆ ಇಕ ಇಫಾನ್ ಇಫಹರಾ ಹೈ ಸತೇಕೆ ಜಮಜಾಯಿ ಏಗಾ ಹುರಿ ಹುರಿಯಾ ಮುದ್ರಾ ಇಕುಗಾ ಸದಗಾತ ದಿಬಿ ವಾಕಿ ಯಸ್ಮಶುರ್ ವಾಕಿ ಕೆ معاویہ تو گفانا ویرکن جمع دواف لے کرے بیئے اے دواف لے برکاتوں اے کہ گفانا خلیفہ کن جبنے سعود بن ابی وقاس کی دعا اجاب کرے بیئے دواف لے کرے بیئے اے فاق بے کہ گفانا کن اجاب نکربا دعای نکرے بیئے ابو قطادہ تو گفانا ہے جمع ہیں اے دواف حدیث کرے بیئے کہ گفانا کہ مونائی ہمائی استر سلام کربان دے بیئے اے کہ گفانا حدیہ اہر ہوئے گئے اوہار بیئے ارویس فنر اہر ہوئے کجی کے کہا دے بیئے سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے افان کے افان کے زمان کا نوے ہوری اتن اتا کم فہم وانے کم خبر کر با فا وانی کو ایک افان خبر کرے بھی گتن اب استفات نت وفا ہوری کنت تو کی گنا کم اس کے افان کے بس پر تے کم مچ معجزات کے درجہ گا وا کم کے میبونی با وقت کنت تے کی نوہن گنا کنت تے کے اے تریں اتن اتا کم گوا کا میس یلت گا اس ونگا جی حذیفہ تو افان کی بین دی واو گین بے سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ افان آرمی کی تیرے تے دوڑا گن ہن وا اترو کے گفان ادو اے ہن نے اترن پھٹ وا گن قیامت دان دین ہنگا ہوری ہا بڑے تی بیروی کن ہوری فتن تو کے واہ کول دیکھی وی اے تیرن ہدان ہوری میہ کو ہدان ہوری اچن ہدان ہوری جے ہدان نتنو میہ کو ہدان نتنو اچن ہدان نتی جے اہر میں اسا وے کلم کر وتی بے اتی بے بے کلم مکن تر رنگلا دین جب بان چے اے تیرن اہرن ہدان نتی وا ہوری ہوری ہا کن تو بس اکمن ہما بومن رنگلا دن رٹ سکو دتر کو فا اس ونی ما ہدان وے انگے پدائیں انگے ہدان وے دے الى اخر ما قال اسلام نہ گلکن دیبی نصر دیبی دین کوریا رانے واہ کلائی مکہ آئی بیت المقدس آئی یمن کرے آئی شام کرے آئی عراق کرے آئی اسلام نہ فتح وے ہفینے واہ کلائی امن و امان کم بڑوے گن گس حیرتن اکنی نکن انہنا مکہ یا ایس طواف کو گن دانے واہ کلائی مدینہ آئی ہنگرام ویوینے واہ کلائی خیبر فتح وانے واہ کلائی اتر کے اگفان گے امت گے میم گے مچک ایتم میتن ہیفی فتح وے دیبینے تنوز کم گے واہ کلائی کسرا آئی قیسر کے خزانہ تن اسلام کے مچہ فتح وے امی ہوں اتکے تی بہا اڑے نے واک پلائی می ہو رہا کنکم وکیر اتر کے جگفان اکنکم بھوم کے کوری کا خبر دے با اے خبر دے بھی گتن اکنکم ہنگا فین دیا کنکم ہے سلام آئی صلی اللہ علیہ اتر کے جگفان معجزہ تک وے ترین اکا جگفان میستکم گے نبیکم رکھا تیری قرب آفا واکم بے فہی اتر کے جگفان نبی کم دعوا قربا اسلام دین گوا جبوا مکہ گا اہم نے دوست ہو گئی آئی آدی مدینہ ہے بڑا گن ایکی ایک چکن امیہا عربین کے مچن حمد دبا دبا ہنے دوست ہوگا ایک جگفان کے دسمین ہم گن کمائی امی ہم ایک جگفان قرآن علیہ کانت تکائی می سیرت گا اس وہنگا جیو ایک مک ابریہا کمکم میں مائرس کلان ایک جگفان رکھا تیر قربا ایک جگفان رسول کن ادا قربا اسلام دین فریہم قربا احمد دان دن ایک جگفان امیہا عداوائی ترین نبیکم ایک جگفان فدو آفا ہنے کمیوس معجزات کم گا فدیہا کمی کے انہوں نے باب باب فی شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم می سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے اگفان کے سوفر تکائی خلق فرو کے واہ کر رنگ بابے دنے ارہوری حسطاہر وانتا مارس کلیاں کے سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اہر منگ نبی جائے دنیا آخرت کے فریم کمائی مہکن دبا پا ونی اکر اگفان کے کری گاویس ادھ ایک فہو گاویس انکا کر ندے با ممبر کرے اہر میں باب گا اکر اگفان کے ریویت بگن با سوفر تکائی مہ بگن با خلق فرو تکائی فریم بگن با ادب پر کمائی میکن کم کے ترین کھڑا واہ کولے دکا فریم ہے اے دکا فریم میں فی بلا میہا کے دنیا آئی آخرت ہوئے کن کم گا اے مگمتین ہنگا دیمن نمونا اے کم گا فدینے میں برکتے مہنی ایبیس اسلام کن ادکیت تا ایبیس انسان کا اترو کے لئے فانوں ہنگے مگمتین اے مگت تباوی گن گوس مینوی دنیا اے کے بیس آخرت کے بیس باجویر کمکائی ہیو کمکائی سلام اے کمیں نجبے ہوتے سلام علیہ صلی اللہ علیہ اترو کے اگفان کے سیرتوں قصد کروے بین مکیویس اترو کے اگفان اڑو بھی گکل تکائی خلق فلتن ہوری کوئی دینے اے تباو میں انہوں اہن کمیں نونے وے اتر کے جگفان حجت الوداع گا امت کے امن نن انگی بس فرگا بس بنی تمن کے جگفان تبا میم اتری دو کرو وافا میں وڈا گنوا دکم کی اے دکم گا تبا میم ہفا اٹاگن تبا ہندک تبا میم گلی ندانے دکم کے ای کتاب اللہ و سنتی مارس کلیان کے فتائی تمن کے جگفان اولو بھی گتائی ہے ایک جگفان حدیث کرے بھی فتح کی کیت قرآن ہے ایک جگفان اولو بھی گوئی کلتن انگی علم کی حدیث علم آئی سیرت کے علم ہے کیرت قرآن کی میستکوں کے میدگا دنیا آئی آخرت کے کنتن ہنگام بھی بڑ قانون ہے فہمی قانون کتن میں برکن ہی یس میستکوں امیل امیلیاں اڑے اڑن تکا اے میہوں کے خلگتن ہے اکو اڑن ریویت کلوم کے فراتوں اتر اکا جگفان تباہ ہے اکا جگفان ہنگے مگل نہ ہنگا ہا ہندکو اے میہوں کے کنتن ہم جی باجویر کمائی سلامت نان نہ ہوتے مہم بے کتاب اللہ و سنتی ہے مہم حدیث کرے بھی ثم علم دن فیدنے آدم دلینگا ہنہ کیریتی مورت کمائی فریہم کب کے خصیلت تا بہی منی دبے کرے ایتریں ابئی دیری ہڑم کے ضرورت نائی طبیعت کے فراتن امیہا ان اس وا ضرورت تری کن تتکے انے بئی دین کے فراتن امیہا کے وچ نیا کو بدھی ایکم باغ دی گن امیہا مسکے کون امیہا کے نفس ایمچن ہانا گن ہودا کن تتے کے فے امیہا ان ہمدائی مدہ حدی امیہا کجا گن رس کفلائی کتم بے دنیا اخرت گا امیہا یا باجی کن جی بنی فہم میبنی بہنے فرتمین احرم مننگے بئی ایکن کن دیبی گتم گا میہا گے ابس اختیار کائی ہو دا گت میں نتی میہا دی پھاوا ما کنت تکے ای ہدی ہوری ہر گن لائی سورا گی ویت کمائی بدھی ہمیں ہرمائی فہون گی تنوس کمائی دو فسے کمائی ہس تو گد کمائی گنن تو گے بار گد کمائی ہدی پھلی اون فسے کمائی نسب گے ما کمائی او فتن قوم گے مول کمائی ویہا بڑوی لڑکائی بن گنڈی گے ما کمائی مفد مفد کنت تکے আদি দিলিহুরুম গ দলুরতুন নিয়া কুরা কান্তত মিয়া ইলাহি গুয়ানে এই কায়বে নিদা ফেরান লা উরুম গ তনওয়াস কমে মি মিহা কাঙ্কামি একাঙ্কাল লিবিগতুম গা মিহা গি ইখতিয়ার কাই হোদা গতু মে নেতাস মিকাং কান লিবি হরি ফুরিহামা মিনাকুং এমিহাই মা মি হুকুম গাবে এমিহাই আনিকুং কামে হিতা কিয়ামন তিরিম নিয়া কুরা কান্তত কি দিওয়ানি মিবুনি ইখতিয়ার লিবি হুরমাই একু মাসকে কুং হোদা বে কি দেং হরি মাসিরি মা খুলগু তাকে ای دین میری کمائی علم میری کمائی حلم میری کمائی کتری کمائی شکر کلو مائی عدل میری کمائی تواضع میری کمائی عفو کلو مائی شہوانی اکنت کائی در رکا تیر مائی دیرت کمائی ہبر گد کمائی لدویت کمائی ابر میری کمائی ہنہر مائی لس لہن کنت کلو مائی مرمڑی کمائی رحمت تیر کمائی ادب میری کمائی ایک اولم گریویت کمائی ادی بس مزات گے تک کم کائی میہریا کمیں ایک کو بنوے بہا کی خلق ہے کمیں می بنون دبا میہکل لیبی ہوری ممبرکون امیہائی فریہ میہکل وے اونیوی ممبرکون اونی میہکل ومی لازم کم کے میتریں فرتمیہ مننگے طبیعت کے کنتت کرائی مسکتن ہو دے میں بگیمبا امیہ خصیل تک نسبت کو بلا ہندوگا سلامائی صلی اللہ علیہ ایتلو کو رسول اللہ یفانا برے فریہ میں ابس انسان کو مے دیوا تھا ان حد وفا نوے اے ہریہ کم بنی ایم فریہ میں گتن ایتلو کے یفانا گا جمع اے بفے فہ انسان الکامل کی ایتلو کے یفانا الامام البوصيري غفانون كي غفان كي بردا كي وفا ايمني هما ديت تد فلوي اكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم فهي ترك كي غفان كي برسور فلو ديت كماي بنوانت فلو اكو ديغين هري فرا فري هما كان دني فهي اي تر اصحاب كي كيبين صحه مشهور بيجن با ات مغكون ريوا جن با ات غين واغتي كي ইতুর কে ফানি কুজে কোলো আজি রেড দং কুলে আগে বেকাই কে লোফুল কে কাল কালি ফুল তনোস কমায় কাল কুজে গাদবে গেম বে লোফুল নহন রিচ কমায় কু তনোস বে গেম বে হুদু কালি ফুল গা কুডা রেক কমেন হরে এস পি এফ ফুল রিচ ফা ইস্তরি গিনে মোন ফুল আজি গেম বে দেবম ফুল হিম দিগে নে ফে ফুল কে কারি কোল উফুজি গেম মা এক কুডা গুদু কমেন হরে দে পিলা ফুল কে কুজে রাম মে ফদে মেদ দে ফুল দেবে গা কুডা আতুর কমেন হরে মোন ফুল বাবি ফা সাদ বিজে রে গা হন্দ ফদে নিকুরি ফুল তনো হে tumbli fulge isteri bale me fly ban fly hame ban ful hindi me mat ful tanwas deba bi fly ful tanwas karikol ta fala mujaddani fly de addani ful samantaru heo dema kalwa mas fly de kuda kalwa mas fulga reetora mas kol hori de tile fly de fatle ful tanwas me mat ful fragin ful fly de meduga isteri kol ta tuni efa e fla fa hori hisab hima be kalike ইস্কোল ফুল মেদমি বেগিম বে মিকমা ইকু দিগুকমা নিসবে বে মি হুনা ইকু আ হিঙ্গে বিয়াস ফেন্নানি এমি হুনা ইবর বেগিম বা কমাতে নোতে মি হুনা বরে তাংকলে দিগুকমাতে ইস্তারি ফ্লাই তুমলি ফ্লাই আদি এমবেস ইস্তারি কলতে নহানো রিভেটিভে তেদ বেগিম বে হিনিবর না কুরা বা ফিয়া এফেন না রিভেটি আজি দে পিলা ফ্রুগে আজি কাম বিদালা বিদুর ফদে ওয়াকুল দকওয়ানি না এ দে পিলা ফ্রুগে আজি কাম ফেনি ফেনি হুরে কন্দরা ফ্রুগা হেওর মাসকল হুরমা ইকু নহানো রিভেটিভে দেদ্দলি ফুল কুড়ে আয়বে নুনে নোস বড়ুয়ে হুতুরে নুমে নুমে হরিকল হদ্দা হিফেটি গেম্বা বেকারিকে বদরাব আজিব বিদালবে রেকুলাগে ফেরামি গাওয়া কাল হুড়িয়েগে বেরিয়ে রসুল্লাহ ইফানা বুরে দিবেছি আনিক আহরিং হামা দুয়া কোন দিকে আবু হুরায়রা গফান বিদালবে রসুল্লাহ ইফানা বুরে দিবেছি এবে সিচিং আহরিং নাকু দেখি ফাই নুয়ে একা যে গফান গে মোন ফুলগা ইরুগে আইকান হিঙ্গা কাহালে হিনিবরনা কুরবা ফিয়া বিঙ্গনং আজেরাগিন দেবে ইবনু আবি হাজত কে হাদিস গা অনি কে ইগফান কে মোনফুল সাদ বিদেরে কে হান ফদাইম বিদা বিদা হরে আজ ইগফান ইতুরে কে ইগফান সিফলা মেদু গা দেখি বা ফুল নিমা ফা বানি কুল ইকং কে ইগফান দেখে মিহা কে ইগফান কে হায়বন তে কাম বিরবতি বানে আজ হুগা উলে জেবি জে মিহা কুইয়া কে ইগফান দো বানে কে ইগফান কে সিফল কিয়া মিহা কুইয়া বুনানি কে ইগফান কে কুরি গা আজ ফাউ গা ইফা মিসাল নু দেখে কামতে سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہری کول صاف کمائی وسمیر کمائی دافت وسمیر کمائی امائن ہچ کول ಹುನಿ ಬಿಜತಕಾಯಿ ಆಬತಗುನ್ ತಾಹಿರ್ ವಿಗಿನ್ ಮುಂದನ್ನೆ ಇಕನ್ ಕಮ್ಗಾ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಖಾಸ ಕುರಬಾಫಾವಣಿ ಎನೂನ್ ಅನಿನ್ ಇನ್ಸಾನಕು ಕಿಬಾಯಗ ಮೌಜೂದ್ ವಿಗಿನ್ ನುವಾ ಇತ ಕಮಕಾಯಗಿನ್ನೆವೆ ಅದಿ ಇಕಮಾ ಇಕು ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಶರೀಅತ್ ಗೆ ಸಾಫ್ ಕಮಾ ಇತಾಯಿರ್ ಕಮ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಫುರಿಯ ಮುಗಿನ್ ವೇ ಬಾದ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತ್ ವಸಲಾಂ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿ ಇತ್ರು ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬಿಯೆ ಬುನಿಯದ್ ದೀನ್ ದೀನ್ ಬಿನಾಯಿಫಾ ವೇ ಅಲ ನಜಾಫತ್ ತಾಹಿರ್ ಕಮಾ ಇಸಾಫ್ ಕಮ ಗೆ ಮಚ್ಚ ಅನಸ್ ಗಿಫಾನ್ ಗೆ ಕಿವೈನ್ ರಿವಾವಿಗಿನ್ ಬೇ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಬಿದಾಲ್ ವೇ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿ ಇತ್ರು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಗಾಯಕೊಳ್ಗ ಎ ದುವಾ ವಹವ್ವುರೆ ಮೀರ್ ವಹಿದ್ ದುವಾ ಬಾವಹರಿಗ್ಗ ಗೊಮಕಸ್ತೂರಿಗ್ಗ ಅವರಿನ್ ಬಹೆ ನುಗನ್ನಮೆ ಜಾಬಿರ್ ಬುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಕಿವೈನ್ ರಿವಾವಿಗಿನ್ ಬೇ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿ ಇತ್ರು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ತಿಮನ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಕೋತಾ ಪತುಗ ಎ ದುವಾ ಗೆ ಫಿರುಮ್ಮವಾ ಎಪ್ಪುಳು ಬೀಸವಿಯೇ ತಿಮನ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಎತ್ತಿ ಎಪ್ಪುಳುಗೆ ಫಿನಿಕಮಾಯಿ ವಸ್ಮೀರ್ ಕನ್ ದುಹಿಮೆ ಈವನಿ ಅತರ್ ವಿಕ್ಕ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ದಬೆಂಗ್ ಹುಳುವಾಲಿ ಹೆನ್ನೆ ಅದಿ ಇತ ಬೇಕರೆ ಕ್ರಿವಾಕರು ಬಾಪ ವೇ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿ ಇತ್ರು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಹುವದಿಗ್ಗ ಬೀಹಿ ವಲಯ ಗತಸ್ ನುವತ ನುಗತಸ್ ಅಬದಾಯಿ ಅಬದ್ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಅತ್ತಿಲ್ ಫುಲಾಯಿ ಹರಿಕೊಳು ಮೀರ್ ವ ಸುಣ್ಣನಿ ಅರ ಅರೇ ಮೀಹಕಾಯಿ ಮುಸಾಫಾತ್ ಕುರೆಬಿಯಸ್ ಮುಡಿ ಎದುವಹು ಎ ಮೀಹಿಗೆ ಅತುಗ ಎವ ಸುರೇವ್ ಲಖದೀನ್ ಗೆ ಬದುಗ ಅತ್ತಿಲ್ ಫುಲು ವೀಸವಾಫಿಯ ದುವ ಮೀರ್ ವಹುಂ ಎಹಿಂ ಕುದಿನಾಯಿ ವಕಿಕುರಂಗೇವ್ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಉಲ್ ಬುಖಾರಿ ಜಾಬಿರ್ ಗುಫಾನ್ ಕಿವೈನ್ ವಾಕರು ಬಾಪ ವೇ ಸಲಾಮಾಯಿ ಸಲವಾಜಿ ನವಿ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಮಗಕುಂ ಹಿಂಗ ವಾಫ ವಡಾಗಿಂ ಫಿಯ ಎ ಮೌಗ ಹಿಫಾಫ ಹುಣ್ಣ ಮೀರ್ ವಹುಂ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ವಡಾಗಿಂ ಫಿಕರ್ ರಂಗಳಂ ಎಗೇ ಹಾವೇ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಫುಲ್ಗೆ ಫುರಿಯಮ ಕಮಾಯಿ ಬುರ ಕಂದನ್ನೈ ಫಹೆ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಫುಲ್ಗೆ ತೂನು ಕಮಾಯಿ ದೂ ಫುಲ್ ಫಸಿಹ ಕಮಾಯಿ ಅದಿ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಬಹಟ್ಟು ಅಫಾ ಹುರಿ ಮೆದ್ವಿನ್ ಕಮಾಯಿ ಮಿಕಂ ಕಮ ವಿಸ್ನಾಫಿಯ ಇಕಲಿ ಇಫಾನು ನೀ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿ ವೇರಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಂಗ್ ಅಲಿ ವಿಗಿಂಬ ಇನ್ಸಾನ್ ಕನ್ ರಂಗಳಂ ಇಗಿದಾನೆ ಮಿಸ್ತಕುಂಗೆ ಎತೆರ್ ಫುರುಗೆ ಕಂತತ್ತಕಂ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಕುರೆಬಿ ತದ್ವೀರ್ಗೆ ಮೊಳಕಮಾಯಿ ಆಮುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಹಿಂಗೆ ವಿಸಿಯಾಸತ್ಗೆ ಫುರಿಹಂ ಕಮಗೆ ಮಚ್ಚ ವಿಷ್ಣು ಹಿಂಗಾ ಮೀಹಕ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಫುಳು ಏಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಇನ್ಸಾನು ನಬ್ಬುರೆ ಬುರವಿಗಿಂಬಾಕಂ ಸಕ್ಕ ಕಾನುಜ ಇಂಗಿದಾನೆ ಮೀ ಅದಿ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಫಾಳು ಕುರೆಬಿ ನುಹನು ಗಿನ ಇಲ್ಮುತಕಾಯಿ ಬರಹರು ಕುರೆಬಿ ಶರೀಅತ್ತುಗೆ ಇತರು ಸೇವೆ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಕವಿಂಗ್ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಇಫಾಳು ಕುರಬಾ ದಿಕ್ಕಿವಿ ಕುರೀನ್ ಇಸ್ವಿದಿಯ ಉಂಗಿನ ಒಡಾಗತ್ಮಕಾಯಿ ಫೈತಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲೆ ಮಕಾಯಿ ನುದೇವ್ ಮಿಮಿ ಕಂಕಮ ಬಲ ವಿಸ್ನಾಲಯಿ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕಮ್ಮೆ ಮಾಕ ಬಡು ಫಿಕುರ್ತಕ್ಕೆ ಕುರುಮಕ ಅನುದಾಯ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಫುಳಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಫುಳಾಯಿ ಫಹಂ ವೆರಿಕಂ ಹುರಿ ಎಹೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಇನ್ಸಾನು ನಬ್ಬುರೆ ಮತಿವೆ ದರ್ಜೆ ಇಗ್ಗಾಕಂ ಇಂಗಿದಾನೇವ್ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲೋ ಅಲ್ಲಿವಿ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಕುರುಮತಿ ಫುಳುಗ ಅತಿವೇ ಮೀಹುಂ ಕುರಾಹ ಕಮೆ ದಿಕ್ಕವಡಾಗನ್ನೋ ಅಫದಾಯ್ ಫಹೆಪ್ಪುಳುಗ ಅತಿವೇ ಮೀಹುಂ ಕುರಾಹ ಕಮೆ ಬಿಸ್ ದಿಕ್ಕವಡಾಗನ್ನೋ ಅತಿವೆ ಉಮ್ಮುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ ಆಯಿಷತ್ ಗಿಫಾನ್ ರಿವಾ ಕುರುಬತ್ತೆ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲೋ ಅಲ್ಲಿವಿ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನು ಅಲಿ ತಂತಾಂಗ ತಗಿತ್ ದಿಕ್ಕವಡಾಗನ್ನೋ ಅಫದಾಯ್ ಅಂದಿ ತಂತಾಂಗ ಆವಿಸ್ ದಿಕ್ಕವಡಾಗನ್ನೋ ಅತಿವೆ ಇತ ಖಬರಕುಂ ಇಫಾವೇ ಯಜಮಾನುಗ ಅರ್ಬಿಂಗ್ ತಿರೇಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಾರುಗದ ಕಮ ಮಶೂರ್ ವಿಗಿಂಗ್ ಹುರಿ ರುಕಾನತಿ ವಿಕಿಯ ಫಹುದಾನ ಹಿಪ್ಪವಾಗಿ ಗದ ಒಡಾಗುತ್ತೇವೆ ಮಿ ರುಕಾನತಕಿ ಮೀನಾಗಿ ಗದಪದ ಕಮ ಇವರೆ ಏನಿಯಂ ಕಿ ಬಕಿ ಬೇಯ ಬಿರು ಅದುಕವ ಗಿನ ಗಿನಾಯಂ ಏನಾಗಿ ಬಕರ್ತಂ ಹಿಪಾಗಿ ಮಕ್ಕಾಗಿ ರಬ್ಬೇರುಗ ಉಳೆ ಮೀ ಕೇವೆ ರತ್ತಿರಿಯಂ ಅರಹುಳಿ ನೀ ವರ ಮಧುನೆ ಎದ್ವಾಹಕ್ ಮೀನಾ ಉಳೆ ತಂಗಡಂ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ ಬಳಾಗಿ ನುಕುಮ ಒಡಾಗಿನ ವಿಜೇವೆ ಅರಿ ಯುಗ ಹುಣ್ಣಿವಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಗಿಫಾನೆ ದೆ ಮೀನಾಯಿ ಬದ್ದಲಿ ಒಡಾಗತು ಮೀನಾ ದರ್ನಾಫಿಯೆ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಗಿಫಾನ್ ದರಿ ಕಲ್ನೇವೆ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಅದು ಅವರಿಂಗಿ ಕಿಮಾನ್ ಸಲಾಮಿ ಕುರಾನಿ ಕಾಕು ಹೀಗೆವೆ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಇಲಾಹಂತಕಾಯಿ ದಿಕೊಳು ಹದ್ದವ ಉಳುವ ವಾಹಕೆಂಗ್ ಇಬುಣೆ ಅಳುಗುಣಕಂ ಎ ವಾಹಕೆ ರಂಗಳಕಣ್ಣು ಎಗೇ ಮೇವೆ ಇಲಾಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ದೀನುಗೆ ವಾಹಕ ಹೆರಿಯಕಿ ಅಳುಗುಣ ದಕ್ಕಾ ಹಿಬ್ಬ ವಾಹಕೆ ವಿಸ್ನೂನೆವೆ ದಿಂಗೆ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಏನಾಯ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ವಾಹಕಳು ದಿಕ್ಕೀಮ ರುಳಿಯರಾಗಿ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ತಿಯ ವಿದಾಳುವ ಖಜಾಂಗೆ ಕಿ ತಿಯ ಮೊಳು ಖಜಾಂಗೆ ತ ಬಯಾನ್ಮೆ ಕಿಯ ಮಿಕಾಲ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕವಂ ಆಯಸಿತಿರು ಕಲಿ ಇಫಾನು ಗಾಯಕೊಳಗ ಬೆದ್ದು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಗೊತ್ತಿಂಗ್ ಹದ್ದುವ ಅಜಿಬೀಮ ವೆಟ್ಟಿಜ್ಜೇವ್ ಅದು ಇಸ್ಕುರೆಬಿಯೇ ದೆಂಬಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾರೆ ಏನಾ ದಿನವಿಯೇ ಆ ದೂಕೊಲ್ಲೆ ಬಾರೆ ದೂಕೊಲ್ಲೆ ಬೀಮಾ ತಿದ್ರಿಫಾ ದನ್ನಾಫಿಯೇ ಮಿಯಕಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ಟುನಿ ಎನ್ನೋಣೆ ಅಳಗುಂಡ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಬಾರುಗಳು ನೇಗಿ ಹೊರೆ ರುಳಿಯರಾಗಿ ಹಿಫಾಗ ತೀಮ ಬಿ ಗೊತ್ತಕಿಯೇ ಅದು ಎಫಾರು ಇಪ್ಪಾರೆ ಅದು ಇಸ್ಕುರೆಬಿಯೇ ದೆಂಗ್ ಹಿಪ್ಪಾಗಿ ಕಲಿಯಗೆ ವೆಟ್ಟಿಜ್ಜನ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿಧಾನು ಹೆಯ್ಯೇವೆ ಏನಾ ದಿನವಿಯೇ ದೀನುಗೆ ವಾಹಕಳು ಉದಕ್ಕವಾರೆ ಏನೇ ನೋಣೆ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಗದಾಗಿ ಫಿನಮ ದಿಹ ಬಕರಿ ದೇವ್ರೀಮೆ ಬಜಿಯ ಒಡಾಗತಸ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಜಾನ್ ಫುಳಕ ಕಮೆ ನುಕುರಾ ಫ್ರೀಮೆ ತೇಗುತಕನ್ನು ಹಿಪ್ಪಾಣಮೆ ಬಕರಿಯ ಬೇನುಪುಳೆ ನೂನೆ ವಿದಾಳುವೆ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಣಿ ಕೊಂಗ್ ಹಿಫಾಗಿ ಫಿವೆ ಮಿಗುತ ದಿಹಫಾರು ಹಿಫಾ ದಿಹಫಾರು ಮೇ ವೆಟ್ಟಿಫಾ ತೆದುವೆ ದೆನ್ನೆ ಬಿಯೇ ಕಲಿ ಇಫಾನ ಸಹ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಇಲಾಹ ತಾರಿ ಫುಟ್ಟೆವೆ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಕಂತಾಕಿ ದಿನವಾನಿ ಕಮೆ ನೂನೆ ಮಿಹಿರಿ ಬಕರಿಯ ಮಿತನು ಸತೇಕ ಬಕರಿ ಎಂದು ಆರೆವೆ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿಯೇ ಬಕರಿಯ ಬೇನುಪುಳೆ ನೂನೆ ಏನಾ ದೆನ್ನಿವಿಯೇ ತಿಹಿಂ ಹದ್ದಾಗಿ ನುವಾಣೆ ತಿಮಂ ಕಿ ಹರಾದ್ವಾಣಿ ಎಂದು ಆರೆವೆ ಮಿಹಿಂಕಿ ಆಗಿ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಫಹೆಪ್ಪಳು ಸತೇಕ ಬಕರಿ ಗೋಯಾಗಿ ಗೋಸ್ ಮಕ್ಕಾಗ ಕತ್ಲ ಸದಗಾಯಿ ಕೊಫಿಯೇ ಮಕ್ಕ ಹಿಪ್ಪೆ ಮೀ ರುಕಾನತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಿ ಕಮ್ ಗಾರಿ ವಾಗಿಂಬೇ ವಕಾಲ ಅಬು ಹುರೈರತ್ ابو ہریرہ تکفانو بیدار وی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام ایتو رسول اللہ ایفانا پر وکین اوہن ہنگا می اہرن ندکی میں بینگلو ہیونی ایتو رکے ایفانا فجے من دا ہن اہر می کے ایفان گادی ہگا ہنگا ایرو اہر من واہ اوہ کا واہ بارک ہنگا با دا ایرو کے ایفان کن ادی ایویس اونگو پھڑے نتے ما بارک بڑا کر نو ہن اہر من کن ہی نو اے اکما کو کھری ارا بڑا کر نو نی ما اوہ کرے سلام علیہ الصلوۃ والسلام ایتو رکے ایفان گے سفر کیو واہ ابے کلم کے ایفان گے ಹಿನಿವರ್ಣ ಕುರೆಬುಮಾಯಿ ಮೆದುಗ ಕಿವ್ವಾಫಾವನಿ ಇಕಜೆಗಫಾನುಗೆ ಹಿನಿವರ್ಣ ಕುರೆಬುಮಿ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಕಮುಗೆ ತಬಸ್ಸುಮುಗೆ ಮಾನೈ ಹಿನಿತುಮುಮೆ ಸಲಾಮಾಯಿ ಸುಲ್ವಾಲಿವಿ ಇತುರುಕಜೆಗಫಾನುಗೆ ದೂಫುಲ್ ಫಸಿಯಕಮಾಯಿ ಬಸ್ಫುಲ್ ತುಗೆ ಬದಾಗೈ ತಿರಿಕಂದನ್ನೆ ಇಕಂ ಕಮುಗ ಇತುರುಕಜೆಗಫಾನು ಹುನ್ನೆವಿ ಇಕಮಿಗ ಒನ್ನಾಂ ಒಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ದರ್ಜಾಗೆ ಫೈ ಬಸ್ಫುಲ್ ತುಗೆ ಫಸಿಯಕಮಾಯಿ ಗೊಜ್ಜಿ ದತಿಯುಗೆ ನುವಾಕಮಾಯಿ ದಾದಿ ಕುರು ಬಸ್ಫುಲ್ಗ ನುಹನು ಗಿನ ಹಿಕ್ಮೆತ್ತನ್ ಇಕುಲಿಗಿನ್ ಬುಮಾಯಿ ಇಕು ಹುತುರು ಕಮೆನ್ ನಿತ್ಮಾಯಿ ದಫುಸ್ ತುಗೆ ಫೋನಿಕಮಾಯಿ ಮಾವನ ತೋಗೆ ಸಹ ಕಮಾಯಿ ಇಬ್ಬಿಸ್ ಒಂದು ಗೂಫ್ಲಕಾಯಿ ನುಜ ಇಬ್ಬಸ್ ಫುಲ್ತ ಗಿನ್ನವ ಕಮಾಯಿ ಮಿಗಂ ಕಮಂ ಕೈ ಇಫಾನು ದಿಕೆ ಉಳುಣು ಹಾ ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಬಿ ಅಜಾಬ ಹೈರಾಮ್ ಬಿಫೆ ಎ ದಿಕೆ ಉಳು ಬಿ ಬೇಬೆ ಕಲು ಇತುರು ಕೈ ಇಫಾನು ಇಕಿಮೆನ್ ದಿವ ಕುರಬ ಫಾವ ಬಸ್ ಫುಲ್ತ ಕಾಯಿ ಮೆದುಗ ಏಗೆ ಫಹುಂ ಹೆದುನು ಹಾ ಬಲಾಗೈ ತಿರಿನ್ ಉಳಿನಿ ಎಮಚ್ಚನ್ ಅಜಾಬ ವಾಹಗ ದಕ್ಕ ಕೊಳು ನುಜಾಗಿನ ಊತಿಯ ಜವಾಮಿ ಅಲ್ ಕಲಿಂ ವಹುಸ್ಸ ಬಿ ಬದಾ ಇಲ್ ಹಿಕಮ್ ಮಿ ಕೈ ಇಫಾನುಗೆ ಮಿ ಸಿವಫ್ಲಾಯಿ ಮೆದುಗ ಕೈ ಇಫಾನು ದೇಕೆ ಉಳು ಎಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ ವಿದಾಳುವ ಗೊತ್ತೆ ಮಿ ಬಸ್ಫುಲ್ಗೆ ಮಾವನ ಈ ಇಸುರು ಕೈಗೆ ಫಾನಿ ಕುರು ಬಹುಗಾ ಗಿನ ಮಾವನತೆ ಜಮಾವಿಗಿಂಬ ಬಸ್ಫುಲ್ತ ಲಿಬಿ ಒಡಾಗಿಂಬ ಕೈಗೆ ಫಾನೆ ರಿವೇತ್ ವಿಗಿಂಬ ಹಾ ಹೈಕ್ಮೆಚ್ಚ ಕಾಗಿ ಖಾಸುವೆ ಹುಣ್ಣೆ ಸಾಹಿಬಾ ಮೇವೆ ಅದು ಇಸುರು ಕೈಗೆ ಫಾನು ಅರಬಿಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ರಸಾಯಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಕಬೀರ ಅಥವಾ ಬಸ್ತಂ ಎವರಿಂಗ್ ಬಸ್ಮರೆ ಉಳುಮ್ಗೆ ಗವಾಯತ್ ಕಾಯಿ ಅದಪ್ತ ಕಾಯಿ ಏಕು ದಿನ ಒಡಾಗನ್ನೋನಿ ಏಕಮಂ ಎಮಿ ಹುಂ ಹೈರಾಮ್ ಬಾ ಮಿಂಬರ್ ಕಟೆವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಬೀಲಾಯಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಸಿಗೆ ಅರಬಿ ನಾಯಿ ಎಬಯಕು ಮರೆ ಉಳೆಯ ಗವಾಯಿತು ಮರೆ ಉಳೆಯ ಭಾವತಕು ಎಬೇಕಾಯಿ ಹಮ ಎಗ್ಗುತ ವಾಹಕುಳು ದಕ್ಕೋತೇವೆ ಉರೆ ಶೃಂಗಾಯಿಗೆ ಬರುನ್ನಾಯಿ ದಕ್ಕುವ ವಾಹಕುಳಾಯಿ ಯಮನ್ ಕರಾಯಿಗೆ ವೆರಿನ್ನಾಯಿ ದಸ್ತಸ್ ಕಲಿನಾಯಿ ವಾಹಕುಳು ದಕ್ಕುವಾಗುತ್ತಾಯಿ ವಾಕ್ಯವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾಯಿ ವಾಹಕುಳು ದಕ್ಕೋಣಿ ಎಬೇಕು ಎಮ್ಮೆ ರಿವೆತ್ ಎಮ್ಮೆ ಅದಬ್ ವೆರಿ ಬಹುಮೇವೆ ಪೈಸ ರಾಮಾಯ ಸುಲಿಮಿ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಗ್ಫಾನು ಕಿವೈನ್ ಎಕ್ ಕರುಣುಗೆ ಅವಳು ವೆರಿಂಗ್ ಅನೇಕ ಕರುಣುಗೆ ಅವಳು ವೆರಿಂಗ್ ಕಿವೈನ್ ದಿವಾಕುರಮು ಗಿನಸ್ಫ ಏರ ರಿವೆತ್ ವಸುಲ್ತಕಾಯಿ ಫುರಿಹಮ ಖುತ್ಬಾತಕಾಯಿ ತಂತನ ಫಣುವಾಫ ಏರ ಫೈಕೊಳ್ ತಕಾಯಿ ಏಕೇಕ್ ಫಲ ಫಲಾಸ ದೀ ದಿಬ್ಬಾಫ ಏರ ವರ್ಗದ ಅಹುತ್ ತಕಾಯಿ ಮಿ ತಗಿಚ್ಚಾಗಿನ್ ದೀನಾಯಿ ಸಿಯಾಸತಾಯಿ ಬಸ್ಮರುತ್ತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಮಿತಿಂ ಕಮ್ಗೆ ಅಹುಲ್ ವೆರಿಂ ಅದಿ ಅದ ದಾನಿಂ ಎತಿ ಬವುಳೆನಿ ಎತಗಿ ತೀನ್ ನಿರ್ವೇಂ ಹುರಿ ಇಲ್ಮಾಯಿ ಹುನರ್ ಹಿಕ್ಮತಾಯಿ ಖಬರ್ ಹುಸ್ನು ಆತೀವೆ ಏಕ ಕಾರಿಗ ಹೈರಾಮ್ ಬಿ ಬೋಧ ಬ್ಯಾಗಿನ್ ಇತರ ಕಜೆ ಗಫಾನ್ಗೆ ಅಸಾಬ್ ಏಕಲ್ ನಾಯಿ ಅದಿ ಕಜೆ ಗಫಾನಂ ಈಮಾನ್ನು ಎತಿವೆ ಏಕಜೆ ಗಫಾನ್ಗೆ ಜಮಾನ್ಗೆ ಕಾಫರು ನಾಯಿ ಏಕಜೆ ಗಫಾನ್ಗೆ ಅಲಿ ಹುಗಾ ದನ್ನವತೆ ಕಜೆ ಗಫಾನ ಬುರೆ ಬಸ್ ಫಸಿಹ ಬದಾಗೆ ತಿರಿಯಕು ಅವಳಗುಣ ಹಮ ನುದಿಕೆ ಮೊಯ್ ಇತರ ಕಜೆ ಗಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬತೆ ಏಕಂ ಏನ್ ನುವಾನಿ ಕೇ ಬೇಹೇತ್ ಮಂ ಕಜೆ ಗಫಾನಿ ಕುರೈ ಸ್ವಂಘಾಗೆ ಮೀಹ ಕೀಮೆ ಬೊಡ್ಫುಳು ವಿ ಸೌದ್ ವಂಘಾ ಮೀಹುಂ ತಿರೆಗೆ ಕುರ್ವಾನ್ ಬಾವಾ ದಿಬೀಚ್ ಮಂ ಕಜೆ ಗಫಾನ್ಗೆ ಬಹುನೆ ಏಯಿ ಬಯಾನ್ ಬಿಗಿಂಬ ಅರಬಿ ಬಹೆ ತಿಮಂ ಕಜೆ ಗಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗೆ ಫಣು ವಿ ಮೀಸ್ ತಕುನ್ನಂ ಎಫೆ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೇಬು ಮಟೆ ಯಕೂಲ್ ಮುಸರ್ಜಿಮ್ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸುಲ್ವಾಲಿ ವಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಗಫಾನ್ಗೆ ಬಸ್ ಫುರ್ತವ್ಗೆ ಬದಾಗೆ ತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಕುರು ಬಸ್ ಫುರ್ತವ್ಗಾ ಗಿನ ಮಾವನ ಇಕುಲಿ ಬಿಗಿಂಬ ಕಮಾಯಿ ಇತರ ಕಜೆ ಗಫಾನ್ಗೆ ಜವಾಮಿ ಉಲ್ ಖಲಿಮ್ಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ತ ದಕ್ಕ ಬಯಾನ್ ಕೊಳೋ ಮಂ ಹಮ ಅರಬಿ ಬಸ್ ನೋಂ ಎಹಂ ಬಹೆ ಫುರ್ಹಮೆ ಫುದೇಕಂ ಗಾಯ್ ನುವೇ ಏಕಮಕು ನೂರುಲ್ ಯಕೀನ್ಗಾ ಮಿತಾಂಗಾ ಲೀವಾಫಾ ಹದೀಸ್ ಫುರ್ತವ್ಗೆ ಹಮ ಬೇರು ಫುರ್ಗೆ ಮಾವನ ನಮವೆಸ್ ಎ ಹದೀಸ್ ಫುರ್ತ ಲೀಫಾ ದಿ ಬಹುನ್ ಲೀವೇ ತೋ ಉಳೆನ್ ಕಸ್ತು ಕುರಮೆ ವಬಿಲ್ಲಾಹಿ ತೌಫೀಕ್ ಎ ಹದೀಸ್ ಫುರ್ತ ಕಿ ಏಕೆ ಅಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೂನ ತತಕಾಫ ದಿಮಾಹುಂ ವಯಸ್ಆ ಬಿದಿಮ್ಮತಿಹಿಂ ಅದ್ನಾಹುಂ ವಹುಂ ಯದುನ್ ಅಲಾ ಮನ್ ಸಿವಾಹುಂ ದೇ ಅನ್ನಾಸು ಕ ಅಸ್ನಾನಿಲ್ ಮಿಸ್ತ್ ತಿನೆ ಅಲ್ಮರು ಮಾಮನ್ ಅಹಬ್ಬ ಹತರೆ ಲಾ ಖೈರ ಫಿ ಸೊಹಬತಿ ಮಲ್ಲಾ ಯರಾ ಲಕ ಮಾ ತರಾ ಲಹು ಫಹೆ ಅನ್ನಾಸು ಮಾದಿನು ಹೈ ಮಾ ಹಲಕಂ ರೂನ್ ಆರಫ ಕದ್ರ ಹತೆ ಅಲ್ಮುಸ್ತಶಾರು ಮುಲ್ತಮನು ಅರೆ ರಹಿಮಲ್ಲಾಹು ಅಬುದನ್ ಗಾಲ ಖೈರಂ ಫಹನಿಮ ಔ ಸಕತ ಫಸಲಿಮ ನುವೆ ಅಸ್ಲಿಂ ತುಸ್ಲಂ ಯೂತಿಕಲ್ಲಾಹು ಅಜ್ರಕ ಮರತೈನ್ ದಿಹೆ ಇನ್ನ ಅಹಬ್ಬಕುಂ ಇಲಯ್ಯ ವಾ ಗುರಬಕುಂ ಮಿನ್ನಿ ಮಜಾಲಿಸ ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮ ಅಹಾಸಿನುಕುಂ ಅಖ್ಲಾಗನ್ ಅಲ್ ಮುವತ್ತಿಯೂನ ಅಕ್ನಾಫನ್ ಅಲ್ಲದೀನ ಯಲಿಫೂನ ವಯುಲಫೂನ್ ಎಗಾರ ಲಅಲ್ಲಹು ಕಾನ ಯತಕಲ್ಲಮ ಬಿಮಾ ಲಾ ಯಅನೀಹಿ ಔ ಯಬ್ಖಲು ಬಿಮಾ ಲಾ ಯುಗ್ನೀಹಿ ಬಾರ ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله تير أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال بيضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات سادة اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فنرى خير الأمور أوسطها صورة أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. ستارة الظلم ظلمات يوم القيامة. يا حديث فلتوك معنا إكي اسلام تكوني اميهون کے جانتا کفو ہمو ایگن بابا ایکے اميهون کور ایمے لرمیہا ویس اميهون کے سلامتا اگن ہنگانے اميهون نی اميهون نو اميهون کے مچن ان اتے دے میس تکوني فنا کے دتا فدائم بابا ایکے تینے انسانا واہوٹی اميهہ لوبی کرا اميهہ کا ایک گئے ہترے کلے گے اميهہ اٹکا دیکے درمکا ایک گتا کلے گے اٹکا نو دیکے اميهہ کا ایک ویروے علم گا ابس ہیوکا من نتے فہے میس تکن نی معدن تھے کہ ہائے تیماگ منبر دینگیں فی میہ کھلا کو نو دانے ہتے مشورہ اے ہوے میہائی امانہ تری کہ اٹھے ہیو بہ بنے کے غریما لبی گئی نو تا ہانو ایندے کے سلامیں ہو دی الک مارس کے جان رحمت لبانی تے نوے اسلام واہے ایرون کلیے کے سلام با ہٹے ادی کلیے گیا دفار دھرم دی با ہٹے دیہے جب امیوں کرے قیامت جو ہوں اورن نن ایم میں لو بڑو گیم بے مجسوں ایم گائکم بڑو افریقن کرواری جب امیوں کرے خلقتن ایم ہیو گیم با امیوں کے کاری گا اولم میہنا فسے کو دے امیوں میہنا ایک ویری با ادی میہنا امیہنا ایک ویری وے میہنا ایگار امیہائی نو بہے کنت کا واہ دکا امیہا مسند نو کرا پس تکچ بس دہی وے اولے امیہ توچ کے بار دمون کے ویری کو میں اس کے جان کے حضرت کا مون دکا اڑے وے نے عزت تیری کے نوانے تیر بنے بنے نے کیا علمائی سوال تک گن کلو مائی مدا تن نگا علمائی ہے د کرم حق گو گمبا فرا فرا تن ہے د کرم منا کلو مائی گننا دے گو مائی مائن نو بیک کو ہت مائی انہن دلین دل تبا وڑ مائی بکن کن تی وامی ہن اور نہیں کرم ساد کو می چاہو گا بیس میں اس کے جان کی تقوا وی واسے نو بیک میں بی جیا ای ویدیاگین ہیوکم کوراہے ایرون اینو بیاکم فوہیدا ہٹے ہیوگیمبا خلق کاگے میستکُننا ایکوا اولیسے فنر کنتوے تریں ایم ہیوگیمانی میدمین بیگیمبا کنتکے سولا کلیگی میترادی کی لوبین اولے ایرگاویس کمنس فسیہ ممبرکُن اولیسے کمنس دوہاکُن ایمیائی کلیگی رولیرا میہکم گا وئیس دادی گایکم کی ستار انیاویر کمی قیامت دوہون اندیر تاک بانے کم کی الف ہا دنے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اگفان کے مفد حدیث فل تکن ہم کم میں میہ کو بلا فکر کو بزنس امیہ کو بدھیا علم ور کمائی فہم ور کن ہوری منبر کن اے بس فل تک بلی بلی ہن دانی اے بلی حدیث فل کن حکمتائی ہنر کوریے فنم اے بس فل تو کی عزتائی قدر تیما گاس گا بڑو من نے آئے کے گوں کستوری کے واسس دونی نو سلامت ہن میہ نہ تھے ایرگے اجکم فننی لولا فن میہ نہ تھے
2: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاه كيرت رسول السيرة بدار الدبا.

0: ایمان وچ میستکنے تیا بہ می ہونگے امیل نفس تکائے تیا بہ می ہونگے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننائے ہلے
1: اسلامی تربیت
2: اڈو اسوں تیا گندونی تیا بیفلوں کے دینی مرشید
1: دینو گے اڈو دینو گے

ملائكته. تي ار اس في ملائكته مي بروجرام پروگرام کا می گنستنی ماتیویر ویگم وا ملائکتون ادی ملکوتی عالم می فوتو گا ہیمنے معلومات می فوی دیوہ با ترجمہ کرے پی ڈاکٹر اکرام عبد الستار می ڈاکٹر عمر سلیمان الاشکر عربی بہن لے وا فا وا عالم الملائکۃ الابرار می فوتو گے دیوہ ترجمہ فوتو گا ہیمنے آیت کا حدیث دا ودار ودی پی القاری فراق محمد

0: Birit Rasulullah Aksiyar.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liuvafawa Kirit Rasul Al-Sirat Vidaru Divafani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu Wassalam Ala Ashrafil Mursaleen Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in
3: Sayyidina Abdullah Ibn Rawahata Sahabi Radiyallahu Anhum Kajigman Limigga Kiwafawe Law Lam Takum Fihi Ayatun Mubayyinatun لكان منظره ينبيك بالخبر ملمغا اكليجن با معني اكليجفان وكباغا اكليجفان وكنت بيانكم انغان معجزات كي باكم غا ادي نوانا ويس اكليجفان فين فينون اكليجفان خبر انغيمي ميكنكم مين هرمايكو اكليجفان كي دعوا تلكم كي ماتشن اكليجفان كي ابل كي ماتشن مارس كي لاغي فول كور با با وني عدد نو اي فد غينا معجزات كي فهي اكليجفاني نبي بي كلم كور ام معجزات غينا حجتاي برهان ام فالكم بر نبي جاي می بابوگا ای معجزات و ترین اصحاب بیکلن کر گینا بیکلن ریوا کر باگین صحا حدیث تا لیو گینا بیکلن ای بیکلن کے صحیح افتو گا ثابت کر بابا فاور معجزات کو میف کیامیا کے لو قرار و یقین کن اتروانے منبر ننگ نہ ہوتی می ایم فرتمے پٹا ہوتی ایم می کنت بڑو ایم می فالکن گدا ادی میہار دالین اہر میں ایم میں کے کر نتی گا فنی فنی اون معجزات کے واہ کی نی ای کیل قران دنے مارس کجان اور منگ کو اتر محمد ربی کے اقفان مچ باواجی بھی کیس قران ای معجزات کے ات باوت کای ات گتی کے مچن اکلی گم با اچ کے ایم میں فرتمیہ می باب کے واقت بلا میہ کے مچ لازم وگم بنی عربی بہ معجزات بنو بہ معنی دین گت میں فہ معجزات کی نبی کو دعوا کروا بے کلے کو اپ مچن اکرو با دعوا یا ایک بگین ان دنیا کے کن ہنگا آدف وٹا جفنی کنت کے ಎಫದ ಕಂತಕ ಮೌಜಿಸತೆ ವಿಕಿಯುನಿ ಆದುಂಗ ದರಿಂ ಎಫದ ಕಂತಕ ನುಕುಲದಾನಕ ಮಟ್ಟಕೆ ಮಿನಂಗೆ ಗೆಮತಿಂ ಕೀತ್ ಕುರಾನ್ ಗ ಇಕುಲಿ ವಿಗೆಂಬಾ ನುಹನುಗಿನ ಮೌಜಿಸಾತ್ ಗೆ ಬಾವಿತಕೈ ಗೊತ್ತ ಜುಮ್ಜೆ ಕೊಂ ಹಿಮನಾಗತಮ ಕಸ್ತು ಕುರೆ ವಿಜ್ಜಿಯಾಯ್ ಹತರು ಗೊತಕೊಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೆವೇಕಮ ಬೈದನ್ನ ವೇಕಜಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವತೆ ಏತ್ರೇಂ ಫುರ್ತಮೈ ಎಮೈ ಕುರಾನ್ ಇಕುಲಿ ಗೆಂಬಾ ರಿವಿತ್ಕಮೈ ಏಗ ಕಲಿಮತ ಬುಗಿ ಸಿಫಾಹರಿ ಒಮಾಕಮೈ ಏಗ ಫಸಾಹತ್ರಿ ಕಮೈ ಕುರು ಬಹುಗ ಗಿನ ಮಾನ ಇಕುಲಿ ಗೆಂಬಾ ಫ್ರೀಮ ಕಮೈ ಬದಾಗತ್ರಿ ಕಮಗ ಅರಬಿಂಗ آدھا فورتا مین کم میں گتا کم میں معجزت کے درجی نکم میں فاوا کم ہے فہے عربی نکی میبونی امیہا کنکم کے ویدن ہے بس مرون تری کم کے اسوار امیہ امیہم میبونی بلاغی تری کم کے حکمت کھائے گن خاص ہوئے گن تیبی انہوں بے کن ازمان کا دیفا نت درجی کھائے گن ہے دو فسیح کم آئی بہو کے تون کن امیہونا دیفا ونی انسانوں کو اہم بے کن نجی بے ورس ہے کرو بس بہن حکم تکای حکمت نیرگتن امیہوں کے کباگا ہوری انسانی بدھی ایک کرمتی کا ہٹیلان جہدا ممبر کرتے میں دیوتائیں گے ایکن کا لبافا ونی ایمی ہوں گے طبیعت کم گئے ایمی ہوں گے ہرتب گئے ایم مزاج کم گا ایکن تن ہر جافا وے کل یکم می ہوں گے زواب تن ہٹی دافا دا حجت تن ایمی ہوں گے نسوتے فکر کل لائف نما می ہوں عجاب دافا دا خطبات جہیل مکائی ندا کیا پتے اندگ لکائی ندا تیبتا تیبے اتبا حدال انتکو می ہوں حیران کو پتے می ہوں نائی میدگا کیا دا ایک ایک لیلے من ایمی ہاں گے درجہ افلا پتے ایک ایک لیلے من کل ملاماتوں می ہوں گے غدر درکو پتے می باوتوں امیوں دکا ولنی حلال جادو ہے می اسمیوں کے ریت کم کی سفائیں امنا لنی زینت تیری عبارن تک ہے امیوں ہتاباہا دفسنگ امیوں نا کیمنگیں آئیس آئیس انہ کمون اتبا امنانی باہو کے رامتو کی گلے پھائی تک ہے میکن کمون امیوں میوں کے بدھی تن حیران کو بڑیت ادھگورت فسیح کو حسد واد ویرکم فیلوا امین کم گا ہنہ ہتن حالوا فنڈین نن ہبور جسا انہی وگن با میوں فریہم کو فریہم میوں انہی کو می فریہا کمیں امیوں اکرنی ہم امیوں کے باہو کے فنی کمائی لن کمون نوے کمی اگس بس مرون تیری کمی امی ہونا کیا من تیری وفاوا کمی کمائی میں دکو امی ہون شکے نکرے تیوے بس بہن وادکو لیلے مون فونی کنبا تیبینی فوگا آفے امی ہون کرے امی مول بایا کی بدا گئے تیری کمان امی مول بایا کم گا تیبینی بگن نوے بہن وادکی مرائی لے مون حراد کیو من حج موسم کے بازار تکا نکرنا می ہونے مفدا متی درجائے گا امی ہون فتراسی کو تبا امی ہون سسا گن دیئی کل یکن امی ہون کے تیرے ہیں امی ہون کے تیرے میں میں بگن با رسول کو کیت فتکا گن بڑا گن گواج بھی گواج بھی مکرے ایف تکی ایگی کرمتین بیس ادی فاتم بیس ایبس باطل کمیں انہا کریں گے فتح نونے ایف تکی آیت بانی حکمت تیری بگن نوے کاجمت بانی ریویت کو وکی وکی بیان بگن نوے ایف تکی بجاگائی تیری کمم بودی تکن علی کو فیئے امیہا بستو کے مچن ایف تکی فصاحت تیری کم فعلو جے امیون تیبی ہم کریم بس تیبی مطویر در جاگے فہی اتو رسول اللہ اگفان ایف تاگن ولیکن تیبن کاجی

0: اني ما ادس كلان يفون وي رسول حكيم ايكم معجزات كي مي فوتي دي با مي ميا ميدغا ويسنا فيكور كورات شكوني نا مي فد ايتين هدا نير بلات مي فد دعوام لي دنيا امين يمچن اوفل لوان تيبي كان اهر هن وي ام يقولون ان وت امين برني هي افتراء اي كلي يفان حد وا فوتي كي بول كلي يفان ودال وار فوتو تي با مي جنات بسوره مثله اي فد سوره وادعوا لتبعميهم دعاكم ولي بلاته من استطعتم تبعميهم كل دانا بيها فراتك من دون الله ما رسك لك رسكم بلو فيها إن كنتم تبعميهم وانما صادقين تيكورا دعوايا مدغا تدبرينكم وإن كنتم تبعميهم وانما في ريب شك كلهم مما نزلنا تنسو آمين باوا دبا تكتا مدغا على عبدنا تنسو آمين على مجا فأتوا تبعميهم جنات بسورة سورة من مثله إفدا إتشكم ودعوا تبعميهم قوى دعاكم أولي بلاته وشهداءكم تبعميهم هكويرينكم قاتيبنا كلاغتك من دون الله ما رسك لاغ رسكم فلوفيوا إن كنتم تبعميهم وانما صادقين تيكولا دعوايا مدغا تدبرينكم فإن لم تفعلوا فهتبعميهم إكنت نكرون نما ولن تفعلوا أدي نويس كوروينيمي فاتقوا النار تبعميهم ناركيا لكاتر بإيمان باته قل كاليغفان ودال باته لئن اجتمعت الإنس والجن إنسيناي جنين إباني نموس على أن يؤتوا إميهن جنس كتما بمثل هذا القرآن من قرآن فذا إجتكا لا يؤتون إميهن جنس نغنمي حتى بمثله فذا إجتك ولو كان بعضهم إميهن كر بأميهن بيس لبعض بأميهن ظهيرا واقبرين كمغا قل كاليغفان بدال واتف فأتوا تباميهن جنس بلاتف بعشر سور مثله إفذا ديها سورة مفتريات هدقنبا فَإِتُرَكَ لِغْفَانَ مِفَدَ آيَتَكُمْ إِمِيهُنْغَ مَچَّ دَعْوَا قَائِمْ كُرَبَ كُرَبَ كَوْفَا وَيَوَي إِمِيهُنْغَ بُدِّي تَهُوْغَ غُوْسْكَنْ دَكَّوَ دَكَّوَا إِمِيهُنْغَ دِدَسَ تِرِ كُرَبَ إِمِيهُنْغَ إِمُنِي إِكْلِيوِغِنْبَا إِكْوِرِكَمْ وَكِ وَكِ كُرَبَ إِمِيهُنْغَ هُرِيهَا إِلَاهُنْتَكَ نُبَابَسْ وِدَالُوِي إِتَكِتِيغِ عَيْبُتَ فَاعُلْ كُرَبَ إِمِيهُنْغَ كَابَ فَانِي مُيَانْكَمْغَ دَبَّا إِمِيهُنْغَ وَرِكَمْ بَلِ كُرَبَ آخِرُغَ إِمِيهُنْغَ رَتَّنْ هِبَّا بِنْتَ مِلْكُ كُرَبَ مِي هُرِيَاكَ مِي كُرَبِ إِرُ إِمِيهُنْ تِبِي مِي قُرْآنَ فَدَ إِچِنْ هِزْمَ نُكُلِدِ إِيَايِ إِمْ مِثَالِغَ إِچِنْ نِرْغَتْمَ نُكِرِفَيْ تِيَايِ دُغِكِ تِيَايِ سُحِرِكِ تِيَايِ مَا قَدِيمُ زَمَانُغَ إِچِكِ مِكَالِ بَسْتَ كِيَا كِيَا أَدِي إِمِيهُنْ دِرَوِجِ وَاكَ إِنْ فَخْرُ وَرِوَانْ جَادُنِ تِبَيْ مِي هُرِيَا فَضِي حَسِنْ أَنِكَ هَمَ قُرْآنُ إِمِيهُنْ گِ كُرْمَچَنْ أَوْدَيْمَيْ وَقَالُوا إِمِيهُنْ مُنَفُوَ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ارمنگ ہیتو گا میوری اور جا پھے وفی اذانینا ادی اہرمنگ کمفت گا ونی وقبرن ری الی پھے ومن بینینا اہرمن نای میذ گا ایبا وے وبے نیک کلی پانا میذ گئی ائی حجابن کمس فردائے ائی کے فردائے کی ہم حسد ائی کافر کمے ادی امیہم بنوے لا تسمعوا تیبا امیہم ناہاتے لہذا القران می قران والغو فيه قران کی ونیائی امن ہلے پھڑے لا اولے بلا تھے لعلکم تغلبون اگتم استبا امیہم گدوے تو ಅದಿ ನುಕುಲೆ ದಿಗೆನ್ ಚಿಮ್ಮಾಯಿ ಕುವಾಮೆ ಬೆವಿದಾನೇ ಕವ ದಾವಾ ಕೋ ನುವೆವಿತಿ ಬೇಕಮಗೆ ಫದಿ ಹೈಬಿಸ್ ಉಫ್ಲೆ ಮೇವ್ ಲೌ ನಶಾಲ್ ಅಹುರ್ ಮೆನ್ ಬೆ ಸಿತನ್ ಅರಿಜಿಯಾಯಿ ಲಕುಲ್ನಾ ಅಹುರ್ ಮೆನ್ ಕಿಯಾಫಾ ಹುರಿಮ ಮಿಸ್ಲ ಹಾಜಾ ಮಿಫದ ಇಚ್ಚೆ ಮೀದೆನ್ ಎಯಿ ಮುಅಜ್ಜಾತಿ ಕಮನ್ ಅಲ್ತರಾಫುಮಗೆ ಕೊಲ್ನೆ ಕೊಲ್ ತಾಯೆ ಇತನ್ ನೇರಿ ಕಿಯೆ ವಿಭಾವೆ ಕಿಯೇನಿ ಹಿತನ್ ಎರಿನೌ ತಾಯೆ ಇಕಾದ ಇಚ್ಚೆ ಕಿಯಾಲಾಗಿನ್ ಎಕಲಿ ಫಾನ್ ದಿರಕೊಲ್ಲಿ ಮಬುರೆ ಚಿಮಾಮೆಂಗೆ ಮುದಾತನ್ ಹಿಫೆ ಅಮ್ ಜರೀಮ್ ಫೇರೆ ಇಲಾಹುಂತ ಮುಗುರಿ ಕುದಿ ಕುದಿ ವೇದಾನಿ ತಿಬೆನ್ ಫೈ ಫಸಿಹವಿ ಕೊನ್ ಸೋಬಕುಂ ಬಾವೆ ಆಯ್ಕೆ ತುಫ್ರಮೆಂಗೆ ಬಹುನಾಯಿ ಹಾಲಿಂ ಬಸ್ ಕರ್ವರ್ವೆ ಎಂಗುನು ಇಚ್ಚಕಿ ಅಫ್ರಮೆ ಮಿಬ್ನಾ ಕುರ್ವಾನ ಕಿ ಮುಅಜ್ಜಾತಿ ಕಮೆ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ವಾನ ಕಿ ಮುಅಜ್ಜಾತಿ ಕಮ್ಗಾ ವುಂಗೆ ದೇವನ ಗೊತಿ ಎಮಾಯ ಕುರ್ವಾನ್ ಎಮುನಿ ಇಕ್ಲಿಗಿಂ ವಾ ಸೂರಾ ಗಿರಿವಿತ್ ಕಮಾಯಿ ಏಗ ಆಯತ್ತಂ ಎಫದ ಗಿನ ಗೊತ್ತಕಂ ಎತ್ರಿಗಿಂ ವಾ ಏಕು ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕುರಗಿ ಕಮೆ ನೆತಿ ಎಹುರಿಹಾ ಗೊತ್ತೆಮ್ಮೆ ಎಗೊತೆಂ ಎಗೊತಕ ಫ್ರಿಯಂ ವೈಫಾ ವಾ ಅಜಾಬ್ ಕಮೆ ಫೈ ಜಮಾನುಗಾತಿ ಬಸ್ಮರುನ್ ತಿರಿಂ ಕವರಾಯಿ ಲಫುಸ್ತಕುಂ ಅಬಾರುನ ಎಮುನುಮಂ ಎಫದ ಕುಲದಾನ ಮೀಹುಂ ಎಗೊತ್ತಕಾಯಿ ಮೆದುಗಾ ಹಾಯರಾಂಬೆ ಎಫದ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಏ ಕುರಿಗಾವಿಸ್ ಅದಿ ಏ ಸಮಾನುಗಾವಿಸ್ ನಿಕ್ಕಂ ಗಾವೆ ಎಫದ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಎವರಿಹಾ ಗಿನ ಬಾವತ್ತಕಂ ಅಮ್ನಾ ಅತ್ರಾಗತ್ವಂ ಎಮೀಹುನ ನುಕುಲದಾನವೆ ಅದಿ ಏಗೆ ಫಹಂ ಮಿ ವಿದಾಹ ಸಮಾನುಗಾವಿಸ್ ಎಫದ ಎಮನುಕಾಯಿ ಎತುರುಮೆನ್ ಹುರಿ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ನುಹೆದುನು ಕಮರಾಯಿ ನುಹೆ ಸೆದೇನೆ ಕಮಂ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಬ್ಬಸ್ವಿಗಿನ್ ತಿವೇನ್ ಜೆವನು ಕಮಿ ಬಡುವೆಗಿನ್ ವಾ ಮುಜಿಜಾತಿಕೆ ಮುಸೈಲಮತುಲ್ ಕಜ್ಜಾಬ್ ಕಹಲೆ ದಿಕೊಳು ವೆರಿಯಕು ಫಹರಿಗ್ಗಾ ಎಬಾವತ್ತಂ ಎಚ್ಚಿಕಿಯಾನ್ ಉಳುನಸ್ ಎಮೀಹುನ್ ಎಹದಾ ತಗೀತಿ ಎಚ್ಚಿಕ ನುವಾಕಮಂ ಅರೈ ಬಸ್ ದನ್ನ ಎಮ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಇಬ್ನೈದೇ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ ಮುಅಜ್ಜಾ ತಕಿ ಕಮ್ಗಾ ಉಂಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಗೊತಿ ಎಮಾಯ ಕುರ್ಆನ್ ಗಾ ಎಹುರಿ ಗಾಯಬ್ ಗ ಖಬರ್ ತಕೆ ಫೈ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಬಾವಾಜಿ ಬಿ ಜಮಾನು ಗಾ ಅದಿ ನುಹಿಂಗಾ ಫಾಲ್ನು ಹುರಿ ಹುರಿ ಎತ ಗಿನ ಗಿನ ಹಾ ಕಂತ ಏಗ ಆಯತ್ತು ಗಾ ಐಸ್ ಇತುರು ಕ ಎಗ್ವಾನ್ ವಿದಾಲು ಎಂಗೆ ವಿಮಾ ಎಗ ತಕಾಯಿ ಎಬಿಸ್ ಖಿಲಾಫೆ ನುಯ್ ತಫಾತೆ ನೆತಿ ಹಿಂಗಮಂ ಫೆನ್ನಮಂ ಅದಿ ಅದ ದಾಂದಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಮಿ ಎಹುರಿ ಹಾ ಕಂತ ಕಿ ಮುಅಜ್ಜಾ ಕಮ್ಗಾ ವಾ ಕಮ ಕೆ ಎತ್ರೇಂ ಕಿತಮೆ ಕಮಿಂ ಇತುರು ಕ ಎಗ್ವಾನ್ ಜಮಾನು ಗಾ ಫೆನ್ ಹಿಂಗಾ ಜೇ ಬೈ ಕಂತಂ ಅದಿ ಅದ ದಾಂದೆ ವಮಂ ಫೆನ್ನಮಂ ಎಬದೆ ಫೈ ಇತುರು ಕಲಿ ಗಫಾನ್ ಜಮಾನು ಗಾ ಹಿಂಗಿ ಬೈ ಕಂತ ದನ್ನೆ ಇತರು ಕಡೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಮದೀನಾಗ ಹುಣ್ಣೋನಿ ಕೊ ಮಕ್ಕಾಗ ಕಾಫರುಂಗೆ ವೇರಿಕನ್ ಗದ ಬಾರಾಯ್ ಇಕ್ ಓಯಗಿನ್ ಎಮೀಹುಂ ಹಮ ಇಗ್ಗುತ್ ಕಬ್ಬಿಸ್ ಕರೆ ಇರ್ಫಾನಾಯ್ ಕರೆ ಇರ್ಫಾನಂ ಈಮಾಂ ಬಾ ಹಮ ಇಕಕು ಮಕ್ಕಾಯಂ ಎರಿಯ ನುದಿನುವ ದಮ ಫೂಗಳಾಗಿನ್ ತಿವಿ ದುವ ಸ್ವರ್ಗ ಮಿಲಿಯ ಆಯ್ ಬಾವಾಜಿ ಬಿಯವೆ ಲತದ್ ಖುಲುನ್ನಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಹರಾಮ್ ಹಮ ಕರ್ವರುನ್ ತಿಬ ಆಮಿಹುಂ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಹರಾಮ್ ನಿಕಂ ಹುರೆ ವನ್ನ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ರುಸವಿಯ ಆಮಿನೀನ್ ಅಮಾಮ್ ಬಿಗಿಂ ಬಾ ಹಾಲ್ ಫಾರಿಸಿನಾಯ್ ರೋಮಿನಾಯ್ ದಬಾಮಿಹು ದೆಮೆದುಗ ಇಜಮಾನುಗ ಎಹಿಂಗಿ ಹಂಗುರಾಮಾಯಗ ರೋಮಿನ್ ಬಲಿ ಫಾರಿಸಿನ್ ಗದವೆಗಿನ್ ತಿಬ್ಬಾ ಮಿಯಾ ಎಬ್ಬಾವಾದ ಬ್ಯಾಫಿಯ ವಹುಂ ಎ ರೋಮಿನ್ ಮಿನ್ ಬಾದಿ ಗದಬಿಹಿಂ ಬಲಿಯುಮ ಫಹುಗ ಸಯಗ್ಲಿಬುನ್ ಗದವೆದ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಫಿ ಬಿದ್ಅಿ ಸಿನೀನ್ ದಿಹೇ ಕಬುರೆ ಮದು ಅಹರ್ತಕು ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮು ಎಫದ ದಿರವೆ ನಿಕಲಂತಿವೆಗಿನ್ ತಿವಿ ದುವ ಸ್ವರ್ಗ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನಾ ಮೆದುಗ ಮಿಫದ ಬಸ್ಫುಲ್ ಬಾವಾದ ಬ್ಯಾಫಿಯವೆ ಲಿಯುಜ್ಹಿರಹು ಎ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ ಫಾಳು ಕುರೆ ಬುಮರ್ಹೆವೆ ಅಲ ದೀನ್ ಕುಲ್ಲಿಹಿ ಎಮ್ಮಿಹಾ ದೀನ್ ತಗು ಮಚ್ಚ ಅದಿ ಬಾವಾದ ಬ್ಯಾಫಿಯವೆ وعد الله ما رزقناك وعد كربته الذين امنوا ايمان بجن تبي ميهنا منكم تبا ميهم كره وعملوا الصالحات صالح عملت كره لا يستخلفنهم هم كرورون اميهم بري كربا حت في الارض بمغا كما استخلف الذين من قبلهم اميهم كرنت ميهم بري كربي فدين ولي مكنن لهم ادي اميهنا تمكين قد با حت دينهم اميهم دين الذي ادينك إذ تضالهم أميهن تكارسي ولا يبدلنهم أديهم كرورون أميهن بدل كرواه من بعد خوفهم أميهن بيرويل كما فهو أمنا أمانك أدي باوا دبا فيه إذا جاء أتوجي نصر الله ما رسكتان نصر والفتح فتح ياي ورأيت الناس كالإغفان مستكون ديك وداغين يدخلون والناتي في دين الله ما رسكتان دين أفواجا بابا يب. فسبح فيك الإغفان تسبح بدال واته بحمد ربك كالإغفان هدوا بركروي كجانيك بيان حمد كريب ماي إكوا فهي مهوريها كمين هما مينجي ويغطان هنگا فاروغا فيني دي اي ابس ميهكا ميكان كمامي دوغا ديكول نويوين حسابة إطلب كالإغفان ما يدوفر متي مفد آية باوالي بيتا ماكا جينا زماني نمانيس إسلام رسكن هلق فراتون أندلسك إرمتي فراتون هندو كريا وطورم أناتولا ديكونون سودانا أتوي ಅದಿ ಮಿ ಕುರಾನ ಮಿದುಗ ಮಿ ಫದೈನ್ ಬಾವಾ ಜಬ್ಬಾ ಫಿಯವೆ ಇನ್ನ ನಹನು ಹಮ ಕರ್ವರುನ್ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಜ್ಜಲ್ನ ಜಿಕ್ರ ಮಿ ಕುರಾನ್ ಬಾವಾ ಲಿವಿ ವ ಇನ್ನ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಲಹು ಎ ಕುರಾನ ಲಹಾಫಿಝೂನ್ ಹಮ ಕರ್ವರುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರ್ವೆ ಒಡಿಗನ್ನು ಆವ್ರೀಮೆ ಮೀರಸ್ ಅದಿ ಅದದ್ ದಾನಿ ಫಿನ್ನಾಂಗ್ ಇಕ್ಕಮಿಗೆ ಕೀಜ್ ಕುರಾನ್ ಕಿ ಮುಜ್ಜಾತಿ ಕಮ್ಗ ಅವಮ್ಗೆ ಹತರವನ ಗೊತಿ ಎಮೆ ಕುರಾನ್ ಗ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಇಸ್ವೆ ಗರ್ಮತವ್ ಖಬರ್ತಕಾಯಿ ಹಜಾಕ್ವೆದಿಯ ಉಮ್ಮೆತ್ತವ್ಗೆ ವಾಹಕತಕಾಯಿ ಬೇತ್ವೆದಿಯ ಶರೀಎತ್ತವ್ಗೆ ಬಾವೆತ್ತಕಾಯಿ ಮಿಕಂ ಕಮೆ ಫೈ ಮೀತ್ರೇನ್ ತನೋಸ್ ಕಮಾಯಿ ಕ ಬಯಾನ್ ಕುರು ಬಾಫಾ ಏರ ಅಜಾಬ್ ವಾಫದ ಗಿನ ವಾಹಕತ ಕಿ ಎ ವಾಹಕ ವಾಹಕಾಗಿ ಏಕೇಕ ತಂತಂ ಕೊಳು ನೋಣಿ ಅವಲು ಕಿತಾಬೀಂಗೆ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ಮಿಸ್ ರಂಗಳ ದನ್ನ ಕಮ್ಗ ನುವ ವಾಹಕತ ಕಿ ಎ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ನಕಿ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಫೆತ್ತ ದರ್ಸ್ ಕುಳಂಗ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುಡಿ ಉಮರ್ ದುಬಾಲಾಗಿನ್ ತಿಬೆ ಮೀಹುನೆ ಮಿಫದ ವಾಹಕತಂ ಇತುರುಕ ಇಗ್ಫಾನ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಬಯಾನ್ ಬಿಗಿಂ ವಾ ಮಗುಂ ಕಿವಾ ವಿದಾಲು ವೀಮಾ ಎ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ನ ತೆದುಫುಳೆ ಕಿ ಉನ್ನೋಂ ಎಹೆಂ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕಮೆ ನೋವೆ ಇತರು ಕಡೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಕುರ್ತ ಕಿವಾ ವಿದಾಲ್ ನುವಾಕಮಾಯಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಮದ್ರಸಾಯಕುಂ ಎಚ್ಚೆ ಕಿವಾ ವಿದಾಲ್ ನುವಾಕಮಾಯಿ ದುನಿಯೇ ಖಬರ್ ತಕೆನ್ ಒಳಂ ಫಿಲಾವಡಾ ಗನ್ನವಾನೆ ದತುರ್ ಫುರ್ ತಕೆ ನುಕುರಬಾ ಕಮಾಯಿ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆನ್ ಎಮಿ ಹುನ್ ದನೆತೆವೆ ಅವಲು ಕಿತಾಬೀನ್ ಕುರೆ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ಮಿಬುನಿ ಬಾವತು ಗವಾಹಕೆನ್ ಇತರು ಕಡೆ ಇರ್ಫಾನಾಯಿ ಸುವಾದ ಕುರನಿ ವರ ಗಿನೈನೆ ಎ ಕುರಾಹಾ ಸುವಾದ ಕಂ ಇತರು ಕಡೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ಬಾಸ್ತಾಯಿನ್ ಜವಾಬ್ ದೇಬತೆವೆ ಏತ್ರೇಗ ಇಹ ಜಮಾನ್ ಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಜುಂ ಗೆ ಮೆದ್ಗಾ ಹಿಂಗಾಫಾವಾ ಕಂಕಂ ಗವಾಹಕಿಯಾಯಿ ಆಲಮುಲ್ ವುಜೂದ್ ಫೆರಿಗೆ ಗೆತ್ತವು ಗವಾಹಕ ತಕಾಯಿ ಇವು ಜಮಾನುಗ ಬಾವಾ ದಿಬ್ಬನು ಏಕೇಕಿ ಬೈ ಫತುಗಾಹುರಿ ಏಕೇಕಿ ವಾಹಕ ವಾಹಕಿಯಾಯಿವೆ ಮೀನ್ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕಿಯ ಕಮ್ಮೆ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಗ್ಫಾನ್ ಜವಾಬ್ಲು ದೆಬ್ಬೀಮಾ ಇಮಿಯುನ ಜೇನಿ ತೆದುಫುಳಕ್ಕೆ ದನ್ನ ಮಾರಿವೆ ಏತಿನೇ ಹಮ ಏಕ ಕುಸ್ ಇಕ ಇಗ್ಫಾನ್ ದಿಕ್ಕಿ ವಾಹಕ್ಫುಳಕು ಕುರೆ ದಕ್ಕ ಇಮಿಯುಗೆ ಮುಕದ್ದಸ್ ಫತುಕಾಯಿ ಖಿಲಾಫಾತನೆ ದಕ್ಕ ಉಣ್ಣು ಕಮಕರೆ ನುವೆವೆ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಗ್ಫಾನ್ ಇಮಿಯುಗೆ ಕುರುಮೆಚ್ಚ ದಲೀಲಾಯಿ ಹೊಜ್ಜೆ ಗಿನ್ನವನಿ ಮಿ ಹಿಸಾಬು ನೆವೆ ಗುಲ್ ಕಲಿ ಇಗ್ಫಾನ್ ವಿದಾಲ್ ವಾರೆ ಫೌತೂತಿ ವಾಮಿಹುಂ ಅನ್ನಾರೆ ಬಿತ್ತವರಾತ್ ತವರಾತ್ ಆಗಿನ್ فتلوها افكيوار ان كنتم صادقين تباميون نيتدورينكم غابا نما ادي كيتا يو زمانو بڑت بڑت ننغوري سغلات فد افلاطون فد من اسمهم زمانو سوري واغا ديكيومون اولون نفجمون اسفاهوري فلسفاق ايتا مسجد ايبس اكاد اقفان مي قرآن غواسطاين ودالو من انسانية بديا اكان كان عجب اولون فلا ديو مي كان كان مثال تد دكال مكبس مفد كور فتر نفده يهوتو مي كمان تكا ميسابا ميوها كور كوران قصد كورمي فهي قرآن کا عجاب تکائی قرآن کا اکلی کمبا علمتا ہوگا مچھا واقع دیکھ مات دنیا پھر نہیں سرے افے دنوہا انسان دیکھا میں نکو دنیا نمین دیں گولنا سیکھی کلکن لا کریں ہوری کمیں نونے مہن نوانی کیے بھی ہے قرآن کی کلام اللہ الازلی القدیم القائم بذاتی تعالی ارہ ہوری مارس کلیاں کہ ذات پھلکا قائم کمبا قدیم منتا ازلی کلام پھلے مکمہ کی عرب ریز فارو کم بڑو کمبا کمی کیو ಅದಿವಸ್ ಮಿ ಮೈ ಕುರ್ಆನ್ ಗು ಮುಜ್ಜಾತ ವ ತರೀ ಮಾರಸ್ ಕಲಾಗ ಏ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ವಡಿಗಂ ವಾಕಮ ಖಬರ್ ಕುರ್ಬಾ ಫಾ ಉಮಾ ಐಕು ಅದಿ ಅದ ದಾಂದಿ ಅದಿ ಕೇತ ದುನಿಯೆ ದೆಮೆಂ ಹಾ ಹಿಂದಕು ದೆಮಿ ಉತುಂ ವೇ فهي كلام وحيك ربا فاني انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون مفدا ان بس فرغ معنى القران بابا دي بي تيمن سوامين جي يت من سوامين جي ركعت ري اوري كنوا في مي اديس وحيك ربا فا لا يوتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مي بس فرغ معنى يفدغ فاتم يس نوت كريمت يس باطل كمن نان نوت اهني النبي بكن معجزات تو خبر تا منوي نسه ahadmingen abiyage mi moizai adi adat dani gadagem ba hujjatikum gayai bal nuane burhanikum ga dimaye miatiye komme zamane me wani bayanu ga ahulwedin nai bastaw ga ilmutan uflami hunai balagat tirikum ga imam nai waq dikum ga aswar nai du fasiha idur nai mi huriya baati ge baykum fudigen ne me tirega mi qur'anai dikolwa mi hunai adi ibis dine gabul nukura mi stakum bes madaki ye none ekamako hama ekakus mi qur'anai waadiyan hedi ech fenna kare ne se otas echi el mering hada ka takije ke ginti ge noe ai ke musaylamat hedi alfil malfil wama adraka malfil mikala miun hinian zaat ge takiti halin hore me den fa ahur men biwa ka nimma ri mi maek qur'ana meduga itu rasul ifanu ge kibain diwa ge ba hadisa kun neve e hadisa ki inna allah hamkar warum ma das kala anzala hada alquran mi qur'an bawa li bi amiran e qur'anun amur kurba hal وزاجرا بيرغنوا احاد گيای وسنتا خاليه نيمگيموا شريعتي كم گيای ومثلا مضروبا جهگيموا مثال تك كم گيای فيه القران گاوي نبؤكم تباميهم گواهت وخبر من كان قبلكم تباميهم گكريگا وديا ميستكم گخبر تكاي ونبؤ ما بعدكم تباميهم فهم وانوري كن كم گواهت كاي وحكم ما بينكم تباميهم گمتگا وانيها كم گحكم تكاي لا يخلقه ابان القران تي طول الرد امچ رد كلام دي كمكم ولا تنقضي نمن داني عجائبه اي غجابت هو اي الحق حق ليس بالهزل كلي وريكم غا انو من قال به اي غاوري مغم بني في ميها صدق تيد بني في ومن حكم به اي غاوري مغم حكم كف في ميها عدل عدل وير وجي ومن خاصم به اي غاوري مغم ديكول هدا في ميها فلج ديكول وريا بلي كف في ومن حكم به ايغاوري مغون حكم كفي ميها اقسط انصاف كفي ومن عمل به ايغاوري مغون عمل كفي ميها اجر درما ديبيغن فيه ومن تمسك به ايغاهي فحتى ميها هديا تدمغ ديبيغن فيه الى صراط مستقيم سيدا بيغن بات تدمغ ومن طلب الهدى تدمغ ايديغن في ميها من غيره انون اتشكم اضل الله ما رزق لان اميه قلن كربا فحت ومن حكم حكم كفي ميها بغيره انون اتشكم قسمه الله ما رزق لان اميه بل كربا فحت هو اي الذكر الحكيم حكمه تري بيجن وا ذكر والنور المبين بيان بيجن وا نور مي والصراط المستقيم سيدا بيجن وا تدمغ مي وحبل الله المتين ما رزق لان غدف بيجن وا وافم مي والشفاء النافع منفع كرني باسمي وَإِسْمَةٌ رَكَّاتِرِ كَمِمِّيَ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ إِيْغَا هِفَاتَّهِ مِيهَكَ وَنَجَاتٌ مِنْ جُكُرَا إِجِّمِّيَ لِمَنْ اتَّبَعَهُ يَتَّبَعَوِ جَمِيهَكَ لَا يَعُوجُ إِقُدُنُوَانِيَ فَيُقَوَّمَ سِيلَا كُرَاكَ وَلَا يَزِيغُ قَلِّنْ مِدَانِيمِيَ فَيُسْتَعْتَبَ مَلَامَاتِ كُرِوَيْكَ أَلِفْهَا ثُمَّ عُلَمْ دِنْ فَيْدَنَّيَ سلامای سوالی اتراک دیگفان معجزات تو گمچن اجمالی اگتون واقع دیکھوے ایرو ہمینگی منی تیمبے کرے ای اتروں کے دیگفان دنیا بڑا اگر تمہیں کھری گا فالوی معجزات تکائی اتروں کے دیگفان دنیا گا بڑا اگر ہنے ویرو گے معجزات تکائی اتروں کے دیگفان سور گے بڑا اگر تمہیں فہا فالو ہندہ معجزات تکائی مین کو میں بائیگا میں نوہنو گینا معجزات تبے فائے فلتمیہ مبنی باگ ترین فیر باگا میں ہوں گے واہ کی آئی اتروں کے دیگفان گے واہ کی آئی ان زمانوں گے نبی بے کلن کرو بھی بشارت تکائی کہینوں گے میں ہوں کل خبر تکائی ادھ مینوں بس اتکا میں بے میترین بے کانتا مسیلات کے کری دبیگا اس وہ ہنگا جے معجزات کے ترین اتروں کے دیگفان دنیا فال کروبیوں کے کری کے کانتا کا بے دن بے کلن ارحاص ننکی ہوتے معجزات کے ترین دیوان بے مبنی بے دنے فہے اترین بس نبی کم آگے فنو ویونوں کے کری کے کانتا کا بے دن بے کلن ننکی ہوتے ارحاص مینی معجزات بنوے بہو گے تعریف گا ای نبی کم دعوی کروبا بے کلن کو اپلو گے مچن ای کروبا دعوی آئی اگوی بے گن انہ آدھا فو وٹا جا فانی وی کانتا کے بنوے ونو بس اس وے ہنگے جے فہے مبنی نبی کم کے دعوی آئی اکلیو گے وہ منوی معجزات آئی ارحاص آئی میں دو آخری وقت پاتے نہیں تھے کم میکس دیوانی ہم مبنی بیگ ترین اترک کے گفان آگیں آمنت گفان رکھا ہم ترے گا فالوی معجزہ تکائی تپلو ایرو کلفت ہپی دو سورگا فالوی معجزہ تکائی شام کریا کروی دتر فلگا فالوی معجزہ تکائی نبی کم آگیں فنو ویوم زمان گائی بگیں آی دو سورگا فالوی معجزہ تکائی نبی کم آگیں فنو ویوم فوگا فالوی معجزہ تکائی ویو میترین بای باغتا مسیرت کے دیوان باگ یای تیمن باگا اس ونگا جے معجزات کے ترین تیمنے ابونی بادن نے ای وی سیمنا نوگنے فدا گینا کنت تے کے ای باغتا دکان بجنم اصحاب ایکلم زمان کی تاریخ رائی صدف الصادح ما بیکلم تاریخ رائی اسلام کے بڑے رسس کلم کی تاریخ تک بس بین واہٹے ادی اتر کے عرفان کے زمانہ فہم دنیا اسوا می علمی و مدنی ترقی کے مچ واگ دکان بس بین وے میں ادی اتر کے عرفان کے امت کے میں بگم واجی ورنگ کرامات کے مچ واگ دکان بس بین وے میں مہنی می امت کے کم واجی وری کو کم کرامات کی اتر کے عرفان معجزات کے ترین ہمین کے واکن تک مہم بنی ما می کو بنا ہتن ارادانے کم بس نے گے تی بنا کو تم بیا ہتا مہری معجزات آئے ای کے مارس کے لائے گندی بنمے ہتا مہری ہتا می فال ونی ہتا ویت وی دیا عجب تکی ہم اتر کے عرفان معجزات یہ کہ فانا مدگا مارس کے لائے وحی کر بافا وا کما قدسی حدیث گا ریوا کے منی لولا کا لما خلقت الافلاک ای می بسول کے معنی کہ عرفان نوانا تی سوامی گے می فلک تن نہ دی مہ الامام البصری عرفان کے عرفان کے بردا کا کی وا فا ونی وکل عین اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم میفدینے می باسو مانا ای رسول بیکلون ایکن کماگین بڑاگین ہا معجزاتن اتگیتی بیکلون نای گولونی اتورکے گفانو نور فلنے میہم بیر اتورکے گفانو معجزاتن ہیمنا بیان قران کول دان ہا ایک کوس نوے ایک ماگو سیرت لیوا کو می بیکلے کو می بابو گا بڑتیو مشہور ویگن وا بھائی معجزات گواہ ک ننگن نو افا وے میگے متین اور میں بس حساب ک ننگن نو ہیم سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے جگفان معجزات و ترین ہندو ایک جگفان اشارے کرے بون دفلیں ایرگن دیو وے میواہ کا مسیرت کے دیوان بے گا اس وینگا جے ادی میواہ کے ای کیر قران کا وارد ویکن با واہ کے میں فہم ارس کریں گے وہی قرب وفا وے اقتربت الساعه وان شق القمر وان يروا ايه يعرض ويقول سحر مستمر می ایت گا ایک لیگ معنی قیامت کے وقت گا وجے ہندو ایرگن گا جے میں کافروں کے میہوں کم میں فد معجزات دٹ سے میہوں بنا ہوئی ای دمی گم واسی ہر کم گئے ادی میوا کا حدیثن البخاری و مسلم و امام احمد و البیہقی میوے کلون ات گت کو ریوا کر بچے میوے بے کلون ریوا کر بنی اصحاب ایک کلون کرے بر گنا بے کلون کی بہن ہے ات لے گا علی بن ابی طالب عبد اللہ بن مسعود جبیر بن مطعم انس بن مالک عبد اللہ بن عباس حذیفہ بن الیمانی میبے کلون وے می احرمی کے کاؤ اتر نبی کا یقفانا منوی اہن نبی بے کر کرتکا ہی کا منونے فہے می واحکا کہ خلاصا ہے کی سلام آئی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ یقفانا کے فروگ اریو گا انہوں نے کک گلائی سوانگا کہ می ہوں گا اس دنو ایفوے کا یقفانا کے تدویری کا مچہ معجزات دکوار ہے اہن رفے نا ہندو نکن دفلی کروا بلوار ہے مہن دنی ویر ہندو ہری دمین ہاتھ نن عراف ہے ایر یکی سعود ویڈے رے دین اتر کے یقفانا کے اپلوں اشارتے کورے بمان ہندو کے اپلی ہریتانگا ہوتا انے پلی کلیے کا ہلنگا کو سٹی جے دنیا مچ ما بیرگن ذاتی کے کلے ورن اراجے می بامی ور بیرگن کے ایہوری گتن حد واٹے کیا ہڑے جا گیم پھو دین انیکا اشارہ تے کرے بوم ایہوری پدا ایم بیجے ایک ایفان حدیث کرے بیے تے بامی ہن میکو ہن کیوا تے ای می ہن ایرکل کو تیفا دنو ایفو ایک ایفان میرے تے ہدی وی ور بڑ سی ہڑے کے ابو جہل اندفا نے بیے سی ہڑے بیا وس دوس کول کون ای دا نے ایک تن تاں گا وی دتو رینگ ان نیرو ای می ہن تی کن تا فیرون کم گا وی جی یا کی سی ہڑے نو نے ایہن تی ای ہرمیں گے لو مچن اکنی فیون گتی کم گا بوم بیس کری گم بے ہم بی جی ائی شہر کے دم می بامی ہم گے بلان تی با تن تنوں ا دت رو ویڈنگ اکن تا فیون کم گا خبر دین من بنے فوے ہم بس بدان تا ائی کہ یہ فان گے شہر کی ما دور بس فین ذات کے دم یم با شہر کے سلام علی صلی اللہ علیہ اتر کے یہ فان معجزات کو ترین اتر کے یہ فان گے انگلش پر تدی میں تم کھود لا فنگرا اتر کے یہ فان گے برکات ہم اف انگی نو وی می صاحب کجن کرے نو ہنو گنا بے کجن ریوا کرے بیواہ کے کے میکم کی افہار کو دفار کو ہی کم نونے ہتم میں فہار کو اے ترین تبو کو گرا ما کے دتر فرگا میکن تن ہی گوا کے بن سیرت گا اس ننگن ہنگا جے ہم بس اتن ات فہار کو اکن تن ہی کم اتن ات گت کو ریوا گیم بے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے لے گفان معجزات و ترین داد مد کا اس کو کو نو ہنو گنا میونا کا بن بڑوا مگم برکا لے بم بے میکن تا خند کو کون نے ویر ہی کو رائے اکن ہی گت گوا کے برگن اصحاب اکن کی بین ریوا گیم بے ابو ایوب الانصاری غفان ریوا کر بتے تھے من کلی غفان اذ رسول اللہ غفان رائے ابو بکر غفان رائے دی بے کلن فدیہ فری کلن ادوا کدا فا دی بے کلن دنی میں اے تی کلن اذ رکے غفان سچے کا اڈیا می ہونا بن بڑوا دین کان دی بی می فدا واہ تن اصحاب بے کلن کرے عبد الرحمن ابن ابی بکر سلامت بن الاقوع ابو ہریرہ عمر بن الخطاب انس بن مالک می فدا ایت بے کلن ریوا کر با فا رضی اللہ عنہم سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم کے غفان معجزات کو ترین اتر کے غفانائی واقعی ہم گے مچے خضر رکو ہی کی اوچ گنڈے روئیم بے فا فهي جابر بن عبد الله فان روا کر بتے مسجد النبوی کے مت ہدا پا ونی خضر رک اور کل جاگین ایک مت رہے اتر کے فان منبر کو ہجم کھری گا خطبہ بدال ونی بیا ہن ونی اترے وکی اور گنڈی گا ہفاٹ وے گنے منبرن ہدوا اے منبر کو انتن خطبہ بدال وان فٹے ہم اے اور گنڈن رویم گے اڑے فالوے مڑی مس کی سان ایبا بیا ایکمٹ کا مس تکوں گے روین اتر وے رسول اللہ فان حدیث کرے بیے اے اور گنڈو ایرونی چم کے فانا ای وکی مو گے وچتا ای کاری گا کیوں ذکر ای وکی وجے کمرے میہن حدیث کرے با اے اور گنڈو منبر وے درو گا بڑا جبا فی می وے صحابین گے ات بے کر کروا کرے بی واہ کی کے سلام علی صلی اللہ علیہ اتر کے فان معجزات تو تنے بل میہن کلی کے فسیا کرے مائی بولتی بولتی آفات جیہن وا میہن ایکم فی اللہ فرمائی بیے فہے احد ان گراما گے دو گا قتالت بن نعمان گے لو فلا دنیا جیہوا e duni damaga tun ke yifan ko ta fe matchen elofru wettifa oba rangol kuruba fasiha kurabi wahaka isu ingaje abu kata tu ke fanu ke kandra ke nare jifa huri dunyin hama jussa de baba fuma de bumun kulliya ka lehifi bandu fasiha wije ibnu mulaibil asinate ke ye mihak istisqabal jehgin itura ke yifan gari mihak fanuima bimatin vejmu vare nanga wafa de bima gengos gen e fin alagin bom ferun kulliya kan hin fasiha wije علی گفان کے لو فرون کلیہ کا رمت کے آجاز کم پر فسیہ فلوی گت کے واہ کا خیبر ہنگرام ہے واہ کا گا اس ہنگا جی ادی مینومس اتن ات کمیں اتن ات تدورین کی کمیں دیوا گیں بے سلام علی صلی اللہ علیہ اتر کے گفان کے معجزات کو اترین گس گہا گی اک جی گفان ائی واہ کے دکمائی ادی کی من تیری ہم بیے فے گس گہا گی اک جی گفان ائی واہ کے دکا اک جی گفان کے رسول کمن ہکی وے کی ون گتم کے واہ کئی تابعی بے کلم کرے بر گنا بے کلم بر گنا اصحاب کلم کی کمیں دیوا کر با واہ کی کے اتنے گا عمر کی فانائی علی کی فانائی عبداللہ ابن عباس کی فانائی عائشہ کی فانائی عبداللہ ابن مسعود کی فانائی عبداللہ ابن عمر کی فانائی عبداللہ ابن جابر کی فانائی اسامہ بن زید کی فانائی انس بن مالک کی فانائی یعلا بن مرت کی فانائی ادی مینوں اتا بے کلم وے میگوتوں اکمی اتن اتا فہرک اتا اتا گتکوں ہنگی کمکن انگے اگو اتا وے تیرین میڈیا واہک وے بے حقیائی بزرائی درامی آئی میتیم بے کلن عبداللہ بن عمر کے کبین دواک ربتے سلام آئی صلی اللہ علیہ نبی کے اگفان گا علیہ گا اہر من دتری کے منتی گا منکک ام منزلے گا اتر کے اگفان وڑا گا منکک بدوین گے میہ کو آئیس اتر کے اگفان آئی بدل کلوم امیہ آئی اسلام دین گوا کل دکی ما امیہ دنمائی فیے کہ اگفان تیا دکوا وا اکفل گا مچن حکی دے چکی کوایت ہوئے mihen denemun itura ke ifan e badi ge kayi ga huri samratu ga kan isara ikure bumun e gas motakun juigen mota damamun as itura ke ifan ikurmat pulan hotti shahadi kiya bi e badwi ge miha bi shahadi kiya islam je den e gas ihur tana rujwa bumun amur kure bumun afa den ga je mi fada wa ga takan isara ikure ba al imam al busiri ifan burda ga ki wa fa ve jaat li da'watihi al ashjar sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami برادت من الحصيب كبين بزار رواك ربتي سلام الله صلى الله عليه وسلم اتو رسول الله اكفانو غريف غا بدوين غبيه قد النبي كي اكفان تمنى آيات يدكوا واحك فلغ مجد كم معجزات يدكوا عرب كي اكفان حديث كوري بيه كي اك ادني كم معجزات هي مفرنها تكي تكي كلاك اكوان تكمن هكي دي معجزات تكي كي اك دي النبي امن انجلي مهن فرنا غس تي ودالو اكتن هكي دي في بيه تمن امام دا حسيم حدیث کرے بیئے کلے کہ گس اگو کے گاتو گا رسول اللہ اکفان ایبا ویدارو یہ بنا بجاہ رہے میکلے کہ گس مہین ہم بنا مو میگس دیتا دفار لکی جہی افری کے موت دامن آیا سترو کے اکفان کرمتی پلان ہوتی شاہ دکی آفی ہے دیں اترو کے اکفان امر کرے بمان ایہو رتنا رجوع ویجے دیں ایبادوی کلے اسلام جے بخاری آئی مسلم گا عبداللہ بن مسعود کی کمین دیوا کرو باتے اکل اکفان ویدارو یہ سلام آئی صلی اللہ علیہ اتو رسول اللہ اکفان قرآن کی وابی دالوے جننین ایر پر ایہو من آئے رے اترو کے اکفان اشارے کرے بیما جسی گن موت دامن آیا گاہت تیمن کے اکفان دنم ہے اگس ایس جننین کرمتی گا اکل اکفان رسول کون ہے کدینے سلام آئی صلی اللہ علیہ اترو کے اکفان معجزات و ترین گس گاہا گسا ہیلتا اترو کے اکفان گا مچہ سلام کلاو بیے مہر اس کے جائیں رسول لیوی جابر بن سمرت کے اکفان مسلم روا کرو باتے سلام آئی صلی اللہ علیہ رسول اکفان حدیث کرے بیے تیمن کا جگہ فان نبی کما گیم فون ویون گے کری گا تیمن کا جگہ فان سلام کرا ہلے تیمن کا جگہ فان دینو ڈاگیم وامے میہار کو ایگو ڈے نوگن نوے ا ترمذی و دارمی و الحاکم میتیم بے کلم علی گفان کی کبے دیوا کر باتے ایک جگہ فان ودار بھی تیمن کا جگہ فان سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا جگہ فان گاری ہوگا ہنگا منگس ادوا مکہ کے ربے نہ نکتی میں اتر کے جگہ فان ائی دیما وا کم میں ہلے کا ائی کم میں گاہ ایک جگہ فان سلام کرے ایک جگہ فان ائی دیما ایفا السلام علیکم یا رسول اللہ میفین نودنوا گاکائی ہیدے کائی بدلے نوے
1: دینو گڈو میگنس تنی کیرت رسولا گسیرت
0: عايش دغفان كمان دي واجين بي رسول الله غفان حديث كوري بي سلام دي جبريل غفان رسول كما جن تمنك غفان اي بدل كوري بي دوه تمنك غفان اتن امبري وداجين يرو السلام عليك يا رسول الله يا نذرنا غهكاي هليكاي بدل نوي سلام عليه الصلاه والسلام يترك غفان معجزات وترين هلتن اك غفان اتل فرغا تسبيح كيم وي ميكنت خبرتن هري حديث تكي مشهور وجن با صح حديث تكي ایتین بدر ہنگرام ہے کہ دو گا اسرو کے یگفان کافر نہ دیماں ایلی وی ہیلتا ایک یگفان کے اچے پرو گا تصویر کی واہ کا میسی رت گا اسو ہنگا جے اینونس میکا کی کیتا میں فہر کو کیتا میں گوتہ کا دیما وی کم کے ہم افدین کا تک کی اسرو کے یگفان کے اپل گا تصویر کیوں کی خبر تک کی وس ور گینا گئ کو تن دیوا گن با واہ کی کے سلام ہے سر علی وی اسرو کے یگفان معجزات تو ترین جمال ایک یگفان سید کو کی منتی دی ہمائی بکر ایک یگفان سید کلو مائی حمارائی فلائی مسلائی لب ایک یگفان ای واہ دے کم بیے مین کو می واہ کی کی ایتا گوتہ کن ریوا مشہور بگم با واہ تے کی می ترین انس بن مالک یگفان کی بین ال امام احمد ریوا کرے بھی میواہ کا وے ایک یگفان ودال وے انصاریہ بے کجن کرے ایک گے کے می ہم فنگ فلان گنگڑے جمل مے وجے می با می ہم ایس ایتو رسول اللہ یگفان گلی ہوگا تی بگم واہ دے کم گس می جمل مے وی واہ دن نہ فو اسرو کے یگفان کو باتی جمل دکا بجاتے حدیث کرو بافا تدی وڑاگین ایمی ہوں گے اے جمل اے بگیچہ ابی تو وڑاگین اے جمل دای دیما وڑا گنوا فٹم ایمی ہوں دنا تے وڑا نو گنوا تے اے کے مے کتا اے کے ایک ہا جے اگن میں بڑا بیرو گنے حدیث کرے وی اس من کے یگفان کن اے کی بیا کن اے بس فروا جے نتے مین حدیث کرو بوں اے کاری وڑا گنوا نکو اے جمل تھلی کے گتوں واگن کڑا جاگین دوفا اس اسرو کے یگفان کرمت فلگا بند متی جسا ایت فہر کو بہت ہی کو نگا ادم فرافی ඉතුරු කෙ ඉෆාන් ඒගේ නේෆතු කෙ දෙකිබෙන් හිප්පා නංගවා එමි උනායි හවල් කුරේ බොන් කියවන්තිර වේ රමත විජේ আদি ඒගේ මස්සකතු ගා ඒ ඉෆාස් මේ එතංගා තිබේ අසබ් එකෙන් දෙන්නේ වී ඒ මාරස් කියන් රසූල් ආයේ ඒ ජමජකි බුද්ධියන් නොය ජනවාරි කෙ එවස් කලි ඉෆානන් ඒ හිසාව කියවන්තිර වේ සයිද කුරණී එහෙන් බීරු අවගුණ මේ බුද්ධි හුරි වී හොමස් කලි ඉෆාන සයිද කුලවම හග කම් ගා ෆිනේ হাদিস කුරේ වී එවස් ආදම් ගේ දරියකු අනින් ආදම් ගේ දරියක සයිද කුලවමි එකටි ගෙන් බා කම නොනෙවේ میہک میہک سید کلو امت تیمن کلی گفانو امر قربانے نما امبی میہ افری میہ سید کلو من امر قربی مہ ابن عساکر ابن منظور کی کیبین دیوا کر وے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی گفانا خیبر کے غنیمائیں بڑاگی کھلو ہمارے اترو کلی گفانا ای واہ کلی کیے می ہمارے کلی گفانو یعفور ویدالو نندے بیے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی گفانو ہودوم بینو فلو امیوں ہودوم مہمار فنو واکم گاویے فہ احمار گس امیہ کے گے درگا تھمن ٹکدی فہ امیہ کو نگ تم بلوں اشارے کو فہ مہمار اتر کے فانا واہ کا دیکھی فرتم احمار کے فان فیوان پر دو وقت گئے اے فاہ کم واہ کا دیکھی کم انگی نتے ایک مک اتر کے فان بدالو کم میں کم کرنی اے بس فرت فہم وگین کرا پدے نے لب کے سو پی اتر کے فان گاری گا بس دنی واہ کے مشہور واہ کے ابن خالوی ابن بزی لب کی ہے ستے کا گمچن ہا ہا کا دی مل گنا ہر دنیا کا اڑے اچ کے دپلا ہننی اکی اکچ کرے اکی دے وک وکین نے نونے کڑ گفی کرنی ساری سٹو ہن ادو ہوے ما گفی کلون ادی ایورس مدے دعا کو دے ویرے اچ نونے یقول مترجم یو کے دی ہیں لب کی مگر کم گا کرا ترجمہ ای کر کم گا نونی نفنے اترو کے گفان گا اری گا لب واہ گا دکا شہاد کی واہ کا ننگنوا دیوہین کرے ایوگے دن بیکرے ارائی بہن اکلے وافاوا مولود کبیس دیوہین کیانی مگوری مولود ہے اہورنگے عمرن تیر اہرگا اے مولود کیوی میں ای اہورنگ اڈو میدو کیوانگوس اہورمنگے ایدر الشیخ الحافظ ابراہیم اخو القاضی موسیٰ بدر الدین کا یقفان کا اریوگا اہوری ارگے رحمہ اللہ علیفہ سلام آئی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے یقفان آئی لب واہ دکا شہاد کیا اکم گسابن بنی اسلام انہاں کے عربین کرے میہک اسلامی واہ کا بیحقی طبرانی الحاکم ابن عدی الدار قطنی میں بے کھلوں ابن عمر کی کبین جواہ کرو بطر رضی اللہ عنہ سلام آئی صلی اللہ علیہ وسلم اترے کے لگفان معجزہ تکوے ترین اترے کے لگفان دعا فل تکوے سیدھا کمائی اجابوں کے عوض کم بے میں ترین اتنگ اتا کمی گواہ کا مسیرت کا اس میں ہنگا جے عدی بس اے ترین انس من مالک روا کرو با واہ کبے ایک لگفان بداروے تیمن کے لگفان کا میں کونہ ام سلیم سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اگفان کا علیہ دن نبی اے مارس کے لیانگ رسول آئے کہ اگفان کے خادم انسوگیاں ہیو دعا فلے کد بارے مہنگا دنے ہوں حدیث کرو بے فیے حد دعا بڑھ کرے رس کے لیاکو ہے اے ناگے مدلائی درین گن کرو با ادھی دیبا تک تیگا برکہ اللہ باندے انسوگفان ادھالو ہے مارس کے لیانگ گندی بنا میں اہورین کے مدہ گن وگن بے ادھی اہورین کے درین آئی درین کے درین آئی مہار ستے کے اکن عدد ہوئے سلام عليه الصلاة والسلام يترك الإقفان عبد الرحمن ابن عوف قفانا بركة لهم دعا كوري بيه يكال إقفان أوهار ويجن تاريك مدى بيه ونويل تيبه يحطر أمي كمجون كوري كمي بيه كمي لكن أدي حاس دينار بيه يكال إقفان إفهارا حيثتيك جمجاي إغافري فريا مدرا إكوغا صدقاء تدبي واحكي يوس مشهور واحكي كيو معاوية إقفان ويجن جمع دعا فلي كوري بيه إذ دعا فلوك بركاتم يكال إقفان خليفة كان لبنه سعود بن أبي وقاص دعا إجاب كوري بيه دعا فلو كوري بيه يفاق كل إفان كان إجاب نكربا دعاء نكربه أبو قتادة إفانا جماع الدعاء قديس كربيه كل إفان موناي هماي استر سلام كربان ديه كل إفان هدي أهل وجن أهل بي إروز فنر أهل وكجيك كهاج سلام عليه سلام عليه يترك كل إفان زمان وقع نوهري إتن إتن كم فهم وانه كم خبر كربا فاني كوك يكال إقفان إخبار كوري بي قطن إبس تفاعت النت وفاه وريكان تتوك جينا كمي يكال إقفان بس فروك تتو كم مجح معجزات درجة غاوة كم كي ميبوني باواتو يكان تتكي نوحن جينا كان تتكي كي إترين إتن إتا كمي جواهك ميس يلتوك آبس إسوين غاجي حزائي فتو إقفان إكبين دواغين بي سلامي صلوه اللي بي إتو رسول الله إقفان آرمي تريت تدو وراغين هنوا إتو رأي إقفان إدو إهنو إترم فتواغين قيامت داندين هنگان هوريها بدت بيروهر كان هوري فتن تاوكي واحد كول دهكي ويهو ايترين هندان هوري ميهكو هندان هوري ايچين هندان هوري جيهو هندان نتنو ميهكو هندان نتنو ايچين هندان نتي جيهو اهورمين اصحاب بيكالون كورم اتبه بيكالون مكانتر رنگلا جن جبانة ايترين اهورين هندان نتبا هوري هوريها كانتا بس اكامين هما بومون رنگلا دانا رتساكو دطور قفا عايش ورنما هندان بي انجي فدائن انجي هندان بي ديهو الى آخر ما قال اسلام نہ گدکان دیبی نصر دیبی دین کوریارانے واق فلائی مکہ آئی بیت المقدس آئی یمن کرے آئی شام کرے آئی عراق کرے آئی اسلام نہ فتح و حفینے واق فلائی امن امان کم بڑوے گن گس حیرتن اکنی نکن انہنا مکہ آئیں گے استواف کو گن دانے واق فلائی مدینہ آئی ہنگرام ویوینے واق فلائی خیبر فتح وانے واق فلائی اترو کے اقفان گے امت گے میم گے مچک ایتم میتن ہیفی فتح وے دیبینے تنوز کم گے واق فلائی کسرای آئی قیسر کے خزانہ تن اسلام کے مچہ فتح و ایمی ہوں اتکے تی بہا اولین واق پلائی میوریہ کنکا وکی اترے کے اگفان اکنکا بھوم کے کری گا خبر دے با اے خبر دے بھی گتن اکنکا ہنگا فین دیا کنکا میں سلام آئی صلی اللہ علیہ وسلم اترے کے اگفان معجزہ تک وطرین اکا اگفان میستکن کے نبایکم رکھا تیری قرب آفا واکم بے فہی اترے کے اگفان نبی کم دعوا قربا اسلام دین گوا جو مکہ گا اہم نے دوست ہو گئی آئی ادی مدینہ بڑاگین اکی اگ چکن امہا عربین یم چن حمد دیبا دیبا ہنے دوستو گا اک جگفان گ دشمنوں گن کمائی امی ہن اک جگفان قران اولے کانت تکائی می سیرت گا اس وینگا جے اکما ایوریہ کما کم می مارس کلاں اک جگفان رکاتی قربا اک جگفان رسول کن ادا قربا اسلام دین فریم قربا احمد دانن اک جگفان گ امہا ادا و ترین نبا کم اک جگفان فدوا فا ہنے کم یوس معجزات کم گا فدیہ کم کی انہاں یون باب باب في شمائله صلى الله عليه وسلم مين سلامة صلى الله عليه وسلم اترك الإقفان سوفل تكاي خلق فوق واحك ننج باب دنة عرفري حسطاهر وانت مارس كلاك سلامة صلى الله عليه وسلم أهر من نبي جايك دنيا آخرت فريهم كماي ماكن دبا فاواني اك الإقفان كوري غاوس اد ايك فاو غاوس انك اكر ندبا من بركته أهر من باب غا اك الإقفان ربيت بيجنبا سوفل تكاي ماي بيجنبا خلق فوق تكاي فريهم بيجنبا عدب بري كماي میکن کم کے ترین کھڑا واہ کولے دکا فری مے اے دکا فری می فے بلا می ہا کی دنیا ای اخرت وے کن کم گا ایمگ متی ہنگا دیما نمو نا ایکم گا فدے نے ممبر کرے مہنی ایوس اسلام کن ادی کیت ایوس انسان کا اترو کے گفان ہنگے ایمگ متی ایمگ تبا وگین گوس مین وی دنیا ای کی بیس اخرت کی بیس باج وی کم کائی ہیو کم کائی سلام کم نوی بے ہٹے سلام علی صلی اللہ علیہ اترو کے گفان سیرتن قست کرے وے بین مکی بیس اترو کے گفان اولو وی گکل تکائی خلق فلتن هوري كوي دينة ايه تباو ميوي ينون اهن كمين نونه وي اترو كي يغفان حجة الوداعو غا امتو كي امين نان انجي بسرو غا بسواني تمن كي يغفان تبا ميو يتري دو كرو بافا ميو داگن نوا دكما كي اي دكما غا تبا ميو هفا اتاگين تبيها هندك تبا ميو جلي ندانه دكما كي اي كتاب الله وسنتي مارس كلانك فتاي تمن كي يغفان ولو بيغتاي يوي يكال يغفان حديث كوري بفتكي كيت قرآن يكال يغفان ولو بيغتاي انجي علمكي حديث علماي سيرتك علمي کیرت قرآن کی میستکون کے میتگا دنیا ای آخرت و اکن تن ہنگام بی بڑ قانون ہے فہمی قانون کتن میں برکن ہی ایس میستکون امیل امیلیاں اولے اولن تفگا ای میہوں کے خلق تن ہیو کو اولن ریویت کروم کے فراتون اتر اکا جگفان تبا وی اکا جگفان ہنگے مگل نو ہنگا ہا ہندکو ای میہوں کے کن تن ہم جی باجویر کمائی سلامت نان نہ ہوتے مہم بے کتاب اللہ و سنتی یہ مہم حدیث کرے بھی ثم علم ದಿಂಫೆದನ್ನೇ ಆದಮ್ ದಲೀಂಗ ಹುಣ್ಣ ಕೀರಿತಿ ಮೂರಿತ್ ಕಮಾಯಿ ಪುರಿ ಹಂಕವ್ಗೆ ಹಸೀಲೆತ್ತ ಬೇಹಿ ಮಣಿ ದಿವೆಯ ಕರೆವೆ ಏತಿರೇ ಎಬ್ಬಯಿ ದಿರಿ ಹುರುಮ್ಗೆ ದೊರೂರ ತುನ್ನಾಯಿ ತೊಬಿ ಆತುಗೆ ಫರಾತು ಎಮಿಹಾಯ ಆಸ್ವಾವ ದೊರೂರ ಎತ್ತಿರಿಕಂತತ್ತಗೇವೆ ಅನೇ ಬೈ ದೀನ್ಗೆ ಫರಾತು ಎಮಿಹಾಗೆ ಮಚ್ಚ ನಿಯಾಕೊ ಬುದ್ಧಿ ಏಕಮ ಬಾಗ್ದೀಗೆ ಎಮಿಹಾ ಮಸಕೆ ಕೊಂಗ್ ಎಮಿಹಾಗೆ ನಫ್ಸು ಎಮಚ್ಚ ಹಾನಾಗಿ ಹೋದ ಕಂತತೇಕೆ ಫೈ ಮಿಹಾಯ ಹಮ್ದಾಯಿ ಮದಹ ದಿವಿ ಎಮಿಹಾ ಖಜಾಂಗ ರಸ್ ಕಂಫ್ಲಾಯಿ ಕುತ್ತಂಬೆ ದುನಿಯಾಯಿ ಆಖರತ್ಗ ಮಿಹಾಯ ಅಬ್ಬಾಜಿರ್ ಕಂಜಿಬೆನಿ ಫಹಂ ಮಿಬುನಿ ಬ್ಯಾನೆವೆ ಪುರತಮಿಯನ್ ಅಹರಮೆ ಮಿನಂಗೆ ಬೈ ಏಕಂಕನ್ ದಿವಿಗತುಂಗಾ ಮೀಹಾಗೆ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಇಖ್ತಿಯಾರಕಾಯಿ ಹೋದಾಗತಮೆ ನೆತಿ ಮೀಹಾ ದಿಫಾವಾ ಮಾಯ ಕಂತತ್ತಕೆವೆ ಏಯಿ ಹೆದಿಹುರಿ ಹರ್ಗಂಡಾಯಿ ಸೂರಾಗಿರ್ವಿತ್ ಕಮಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಮೆಯ ಹುರುಮಾಯಿ ಫಹೊಂಗಿ ತನೋಸ್ ಕಮಾಯಿ ದೂ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಿ ಹೈಸತವ್ಗೆ ಗದ ಕಮಾಯಿ ಗುಣಂತವ್ಗೆ ಬಾರು ಗದ ಕಮಾಯಿ ಹೆದಿಫೆಲಿ ಉಂ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಿ ನಸಬ್ಗೆ ಮಾಯ ಕಮಾಯಿ ಉಫೆದುನು ಕೌಮಿಗೆ ಮೊಳು ಕಮಾಯಿ ವಿಹಾ ಬಡುವಿ ರಟಕಾಯಿ ಬಿಂಗಂಡಿಗೆ ಮಾಯ ಕಮಾಯಿ ಮಿಫದ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತಕೆ ಅದಿ ದಿರಿಹುರುಮ್ಗೆ ದೊರೂರತು ನಿಯಾಕುರ ಕಂತತ್ತ ಮಿಯಾ ಇಲಾಹಿಗುವಾನೆ ಏಯಿ ಕಾಯ ಬಯ ನಿದಾ ಫೇರಾನ್ ಲ ಉಳುಮ್ಗೆ ತನ್ವಸ್ ಕಮೆ ಮಿ ಮಿಹಾ ಕಂಕಮಿ ಎ ಕಂಕನ್ ಲಿಬಿಗತುಮ್ಗಾ ಮಿಹಾಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ ಕಾಯಿ ಹೋದಾಗತುವೆ ನೆತಸ್ ಮಿ ಕಂಕನ್ ಲಿಬಿಹುರಿ ಪುರಿಹಮ ಮಿನಕುಂ ಎ ಮಿಹಾಯಿ ಮ್ಯಾ ಮಿ ಹುಕ್ಕಂಗಾವೆ ಎ ಮಿಹಾಯಂ ಅಣಿಕುಂ ಕಮೆ ಹಿತ ಕಿಯಮನ್ ತಿರುವಮ ನಿಯಾಕುರ ಕಂತತೈಕಿ ದಿವನಿಯ ಮಿಬುನಿ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಲಿಬಿ ಹುರುಮಾಯಿ ಏಕು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುಂ ಹೋದಾ ಬೇಕಿ ದೆಂಗುರಿ ಮಚಿರಿ ಮಾಯ ಹುಲ್ಗುತಕೆ ಏಯಿ ದೀಂಬೆರಿ ಕಮಾಯಿ ಇಲ್ಮರಿ ಕಮಾಯಿ ಹೈಲ್ಮರಿ ಕಮಾಯಿ ಕೆತ್ತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಸುಕುರ್ ಕುಳವಮಾಯಿ ಅದುಲ್ ವೆರಿ ಕಮಾಯಿ ತವಾದೋ ವೆರಿ ಕಮಾಯಿ ಅಫು ಕುಳವಮಾಯಿ ಶಹವಾನಿ ಯಕಂತಕಾಯಿ ದುರು ರಕ್ಕಾ ತಿರುವಮಾಯಿ ಧೀರತಿ ಕಮಾಯಿ ಹಿಬ್ಬರುಗದ ಕಮಾಯಿ ಲದುವಿತ್ ಕಮಾಯಿ ಅಬುರ್ವೆರಿ ಕಮಾಯಿ ಹನುಹುರುಮಾಯಿ ಲಸ್ಲಹುಂ ಕಂತ ಕುಳವಮಾಯಿ ಮಡುಮಳಿ ಕಮಾಯಿ ರಹಮತ್ತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಅದಬ್ಬರಿ ಕಮಾಯಿ ಏಕು ಉಳುಮ್ಗೆ ರಿವೆತಿ ಕಮಾಯಿ ಅದಿವೆಸ್ ಮಿಜಾತುಗೆ ಎತ ಕಮಕಾಯಿ ಮಿಹುರಿಯಾ ಕಮೆಂಗ್ ಎಕ್ಕೊಬ್ ಬುಣೆಯೋ ಎಬಾಕಿ ಹುಲ್ಗು ಹೇವ ಕಮೆ ಮಿ ಬುಣೆವನು ದೆಬಾಯ್ ಮೀಹಕ ಲಿಬಿಹುರಿ ಮಿಂಬರಕುಂ ಎ ಮೀಹಾಯಿ ಫುರಿಹಮ ಮೀಹ ಕವ್ವೆ ಉಣಿವಿ ಮಿಂಬರಕುಂ ಉಣಿ ಮೀಹಕ ಒಮೆ ಇಲಾಸಿಂ ಕಮಕೆ ಮೇತಿರೇ ಫುರ್ತಮಿಯ ಮಿನಂಗೆ ತೊಬಿಯಾತುಗೆ ಕಂತತ್ತಗರಾಯಿ ಮಸಕತ್ತುಂ ಹೋದೆ ಮೈ ಬಿಗಿಂಬ ಎಮ್ಮೆ ಹಸೀಲ ಎತ್ತಕ ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕು ಬದ ಹಿಂದುಗ ಸುಲಾಮಾಯಿ ಸುಲವಾಯ್ ಲಿಬಿ ಇತುರು ಕೌ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ ಬುರೆ ಫುರಿಹಮ ಎಬ್ಬೆ ಸಿನ್ಸಾನಕು ಮೈ ದೇವತಾ ಹಿಂಗ ಹದ್ದವಾಫಾ ನುವೇ ಎ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಬನಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಗೊತ್ತುಂ ಇತುರು ಕಲಿ ಇಫಾನುಂಗ ಜಮಾವ ಎಬ್ಬೆ ಫೇ ಫಹೆ ಇನ್ಸಾನು ಕಾಮಿದಕ್ಕಿ ಇತುರು ಕಲಿ ಇಫಾನೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಾಮುಲ್ ಬೋಸಿರಿ ಗಿಫಾನು ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ಬುರ್ದಾಗ ಕಿ ವಾಫಾ ಎ ಮಣಿ ಹಮ ರಿ ಚೆದ್ ಫುಳೆವೆ ಅಕ್ರಿಮ್ ಬಿ ಖಲ್ಕಿ ನಬಿ ಜಿನ್ ಜಾನ ಹು ಖುಲ್ಕು ಬಿಲ್ ಹೊಸ್ನಿ ಮುಸ್ತಮಿಲಿಂ ಬಿಲ್ ಬಿಶ್ರಿ ಮುತ್ತಸಿಮಿ ಕಜ್ಜಹರಿ ಫಿ ತರಫಿಂ ವಲ್ ಬದ್ರಿ ಫಿ ಶರಫಿಂ ವಲ್ ಬಹರಿ ಫಿ ಕರಮಿ ವಲ್ ದಹರಿ ಫಿ ಹಿಮಮಿ ಫಹೆ ಇತುರು ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ಬುರುಸೂರ ಫುಳು ರಿವಿತ್ ಕಮಾಯಿ ಗುಣವಂತ ಫುಳು ಎಕುಲಿ ವಿಗಿನ್ ಹುರಿ ಫುರಾ ಫುರಿ ಹಮಕನ್ ದನ್ನೆ ಫೈ ಏಯಿ ಇತುರು ಅಸಾಬೆ ಕಲಿಂಗೆ ಕಿವೆಯನ್ ಸಹಾಯ ಮಶೂರ್ ವೆಗಿಂಬ ಇತ ಮಗಕುಂ ರಿವಾಗಿಂಬ ಇತ ಗಿನ ವಾಗತೈಕೆವೆ ಇತುರು ಕಲಿಗೆ ಫಾನಿ ಕುಜೆ ಕೊಳು ಅಜಿ ರೈದ್ದಂ ಕುಳಿಯಾಗಿ ಬೇಕಲಿಕೆ ಲೋಫುಳುಗೆ ಕಳು ಕಳಿಫುಳು ತನವಸ್ ಕಮಾಯಕು ಕಳು ಕುಜೆ ಗದವೆಗೆಂಬೇವೆ ಲೋಫುಳು ನುಹನು ರಿವಿತ್ ಕಮಾಯಕು ತನವಸ್ ವಿಗೆಂಬೇವೆ ಹುದು ಕಳಿ ಫುಳುಗ ಕೂಡ ರೈಕ್ಕಮೆ ಹುರೇವೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫುಳು ರಿವಿತಿಫಾ ಇಸ್ತರಿ ಗಿನೇವೆ ಮೋನು ಫುಳು ಅಜಿವೆಗೆಂಬೇವೆ ದಿಬ್ಮ ಫುಳು ಹಿಮದಿಗೆವೆ ನೇಫೆ ಫುಳುಗೆ ಕರಿಕೊಳು ಉಫುಜಿಗೆಂಬಾಯಕು ಕೂಡ ಗುದುಕಮೆ ಹುರೇವೆ ದೆಪ್ಪಿಲಾ ಫುಳುಗೆ ಕುಜ ರಮ್ಮಿಫದೇವೆ ಮೆದು ದೆಪ್ಪುಳು ದೆಬೆದುಗ ಕೂಡ ಅತುರು ಕಮೆ ಹುರೇವೆ ಮೋನು ಫುಳು ಬಬ್ಬಿಫಾ ಸಾದು ವಿಜಯರೇಗ ಹಂದಫದೇವೆ ನಿಕ್ಕುರಿ ಫುಳು ತನವಹೇವೆ ತುಂಬಳಿ ಫುಳುಗೆ ಇಸ್ತರಿ ಬದೆ ಮೇ ಫುಳಾಯಿ ಬಣ್ ಫುಳಾಯಿ ಹಮೆಯ ಬಣ್ ಫುಳು ಹಿಂದಿ ಮೇಮತಿ ಫುಳು ತನವಸ್ ದಿಬ್ಬ ವಿಫಲಿ ಫುಳು ತನವಸ್ ಕರಿಕೊಳುತ್ತ ಫಲ ಮುಜದ್ದಿ ಫುಳಾಯಿ ದೇ ಎದ್ದಿ ಫುಳು ಸುಮಂತರು ಹೇವ ದಿಮಾ ಕಳುವಾ ಮಸ್ ಫುಳಾಯಿ ದೇ ಕುಡ ಕಳುವಾ ಮಸ್ ಫುಳುಗ ರೀತಿಯವರ ಮಸ್ಕೊಳು ಹುರಿ ದೇ ಎತ್ತಿಲ ಫುಳಾಯಿ ದೇ ಫ್ಯಾತಿಲ ಫುಳು ತನವಸ್ ಮೇಮತಿ ಫುಳು ಫರಾಗಿ ಫುಳು ಫುಳಾಯಿ ದಿಮೆದುಗ ಇಸ್ತರಿ ಕೊಳುತ್ತ ತುಣಿ ಎಫಾ ಎ ಫುಳಾಫಾ ಅವ್ರ ಹಿಸಾಬು ಹಿಮ ಬೇಕಲಿಕೆ ಇಸ್ಕೋಳು ಫುಳು ಮೆದುಮಿ ಬೆಗಿಂ ಬೇವೆ ಮಿಕಮ ಏಕು ದಿಗುಕಮ ನಿಸ್ಬೆಬ್ಬೆ ಮೀ ಹುಣ ಏಕು ಹಿಂಗೆ ವಿಯಸ್ ಫೆನ್ನಣಿ ಎ ಮೀ ಹುಣ ಇಬ್ಬರು ಬೆಗೆಂಬ ಕಮರೇವೆ ನೋತ ಮೀ ಹುಣಬರೆ ತಂಕೊಳೆ ದಿಗು ಕಮರೇವೆ ಇಸ್ತರಿ ಫುಳಾಯಿ ತುಂಬಳಿ ಫುಳಾಯಿ ಅದು ಎಹೆಂ ಬೆಸ್ ಇಸ್ತರಿ ಕೊಳ್ತ ನುಹನು ರಿವೆತಿವೆ ತೇದು ಬೆಗೆಂ ಬೇವೆ ಹಿನಿವರ್ಣ ಕುರಬಾಫಿಯ ಎಫೆನ್ನ ರಿವೆತಿ ಅಜಿ ದಪ್ಪಿಲಾ ಫುಳುಗೆ ಅಜಿಕಂ ಬಿದಾದ ಬಿದುವರ್ ಫದೇವೆ ವಾಹಕುಳು ದಕ್ಕವಣೀನ ಎ ದಪ್ಪಿಲಾ ಫುಳುಗೆ ಅಜಿಕಂ ಫೆಣಿ ಫೆಣಿ ಹುರೇವೆ ಕಂದುರಾ ಫುಳುಗ ಹೇವರ ಮಸ್ಕೊಳು ಹುರುಮಾಯಿ ಏಕು ನುಹನು ರಿವೆಚ್ಚೆವೆ ದೆದ್ದೊಳಿ ಫುಳು ಕುಡವೆ ಆಯಬೆ ನೋನೆ ನೋತ ಬೊಡುವೆ ಹುತುರೆ ನೋಮೆ ನೋಮೆಯ ಹರಿಕೊಳು ಹರ್ದ ಹಿಫೇಟಿಗೆಂಬ ಬೇಕಲಿಕೆ ಬದ್ರಾಬು ಆಸಿಫ್ ವಿದಾಳುವೆ ರೈಕುಲಿಯಾಗಿ ಫೇರಾಮಿಗಾವ ಕಳು ಹುಳಿಯಗೆ ವೆರಿಯ ಕೊರಸೋದ ಇಫಾನಬುರೆ ರಿವೇತಿ ಅನಿಕ ಅವರಿಂಗ ನಮ್ಮ ದುವಾ ಹಾಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಮೇ ಅಬು ಹುರೈರತ್ ಗಿಫಾನು ವಿದಾಳುವೆ ರಸೋದ ಇಫಾನಬುರೆ ರಿವೇತಿ ಎಬ್ಬೆ ಸಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಅವರನ್ನಕು ದಿಗಿಫೈ ನೋಯೇವೆ ಈ ಕಜೆ ಗಿಫಾನುಗೆ ಮೋನ್ ಫುಳುಗ ಇರುಗೆ ಅಜಿಕಂ ಹಿಂಗಾ ಕಾಲೇವೆ ಹಿನಿವರ್ಣ ಕುರಬಾಫಿಯ ಬಿಂಗಣಂಗ್ ಅಜರಾಗಿಂದೇವೆ ಇಬ್ನು ಅಬಿ ಹಾಲತ್ಗೆ ಹದೀಸ್ಗಾ ಅನಿ ಕಜೆ ಗಿಫಾನುಗೆ ಮೋನ್ ಫುಳು ಸಾದ ವಿಜಯರೇಗ ಹಂಸ್ಫದೈ ವಿಧ ವಿಧಾ ಹುರೇವೆ ಅಜಿ ಗಿಫಾನು ಇತರ ಕಜೆ ಗಿಫಾನು ಶಿವಫ್ಲಾ ಮೆದುಗ ದಿಕ್ಕಿ ವಾಹಫುಳು ನಿಮ್ಮಫಾವಣಿ ಕುಲ್ಲಿ ಯಕಂ ಕಜೆ ಗಿಫಾನ್ ದಿಕ್ಕೆ ಮೀಹಾ ಕಜೆ ಗಿಫಾನುಗೆ ಹಯವಂತ ಕಮಂ ಬೀರ್ವತಿವಾನೇವೆ ಅಜಿ ಹುಗ ಉಳಿ ಜವಿಜ್ಯ ಮೀಹ ಕುಯ್ಯಾ ಕಜೆ ಗಿಫಾನ ಲೋಭಿವಾನೇವೆ ಕಜೆ ಗಿಫಾನುಗೆ ಶಿವಫುಳು ಕಿಯಾ ಮೀಹ ಕುಯ್ಯಾ ಬುರಾಣಿ ಕಜೆ ಗಿಫಾನುಗೆ ಕುರಿಗಾವಿಸ್ ಅಲಿ ಫಹುಗಾವಿಸ್ ಎಫದ ಮಿಸಾಜ್ ನೊದಿಕೆ ಕಮರೇವೆ سلام ہے سلام علی بھی اترو کے اگفان گا ہری کول صاف کمائی وسمیر کمائی دافت گا وسمیر کمائی امائیں ہری کول خونی مجھے تکائی ایبتے کن طاہر بگم مندر نے ایکن کمگا مہرس کلیانگ اکل اگفان خاص کر ربا فاوانی انہوں انہیں انسان کو اکبائی گا موجود ہوگی نوا اتا کمکائی گن نوی علی کمائی اکو اکل اگفان گا شریعت گا صاف کمائی تاہر کمان اکل اگفان فریہ مگم بے قادا علیہ الصلاة والسلام سلام ہے سلام علی بھی اترو کے اگفان حدیث کرے بھی ہے بنی دین دین بنا افا وے اگر نظافہ طاہر کما انصاف کم کے مچ انا سگفان کے کی بین رواج گیم بے کلی گفان بدال وے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ گفان گا کول گا اے دعا وحضر میر وہ دعا ما وحر گا گم کا ستوری گا افرن بہن گن میں جابر بن عبد اللہ گفان کی بین رواج گیم بے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ گفان تیمن کلی گفان کی کوتا فتو گا اے دعا کو فیرم ما اپل بیس وی تیمن کلی گفان اے مان اتے پرو کے فینی کما وسمیر کن دوری میں ಈವನಿ ಅತರ್ವಿಕಾ ಮೀಹೆಗೆ ದಬೈನ್ ಹುಳುವಾಲಿ ಹೆನ್ನೆ ಅದಿ ಇತ ಬೇಕರ ಕ್ರಿವಾಕ್ರ ಬಾಪ ವೇ ಸಲಾಮಾಯ ಸುಲವಾಲಿ ಬಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಹುವಂದಿಗ್ಗ ಬೀಹಿ ವಲಾಯ ಗತಸ್ ನುವತ ನುಗತಸ್ ಅಬದಾಯ್ ಅಬದ್ ಇಕ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಅತ್ತಿಲ್ ಫುಲಾಯ್ ಹರಿ ಕೊಳು ಮೀರ್ ವ ಸುನ್ನನಿ ಅರ ಅರೆ ಮೀಹಕಾಯ್ ಮುಸಾಫಾತ್ ಕುರೆ ಬಿಯಸ್ ಮುಡಿ ಎದುವ ಮೀಹೆಗೆ ಅತುಗ ಎವ ಸುರೇವ್ ಲಖದೀನ್ ಗೆ ಬದುಗ ಅತ್ತಿಲ್ ಫುಲು ವೀಸವಾ ಫಿಯ ದುವ ಮೀರ್ ವಹುಂ ಎಹಿಂ ಕುದಿನಾಯ್ ವಕಿಕುರಂಗೆ الامام البخاري جابر غفان کی اندوا کر بابا وے سلام ہے صلی اللہ علیہ نبی کے غفان مگ کو ہنگوا پا وڑا گیم فیا اے مگا ہفا پا ہن میر و ہن کے غفان وڑا گیم فکر رنگ انگے ہا وے سلام ہے صلی اللہ علیہ اترو کے غفان کے بدھی پھل کے فریم کمائی بر کندن نے فہ اترو کے غفان کے وسنم پھل کے تون کمائی دو پھل فصیح کمائی ادی اترو کے غفان کے ایم ہا کمے بہٹوا پا ہوری میدوین کمائی نکن کما وسنا فیا ಇಕಲೆ ಇಫಾನು ನೀ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಂಗ್ ಅಲಿವೆ ಗಿಂಬಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಕನ್ ರಂಗಳಂ ಇಗಿದಾನೆ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಗೆ ಎತೆರ ಫರು ಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕಂ ಇಸುರು ಕಲೆ ಇಫಾನು ಕುರೆ ಬಿ ತದ್ಬೀರ್ ಗೆ ಮೊಲ್ಕ ಮಾಯಿ ಆಮು ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಸುರು ಕಲೆ ಇಫಾನು ಹಿಂಗ್ ಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ ಗೆ ಫ್ರೀ ಹಮ್ ಕಂ ಗೆ ಮಚ್ಚ ವಿಷ್ಣು ಹಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮೀ ಹಕ ಇಸುರು ಕಲೆ ಇಫಾನು ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಫುಲು ಏನ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಇನ್ಸಾನು ನಬುರೆ ಬುರವ ಗಿಂಬಾ ಕಂ ಸಕ್ಕ ಕಾನುದ ಇಗಿದಾನೆ ಮೀ ಅದಿ ಕಲೆ ಇಫಾನು ಫಾಲ್ ಕುರೆ ಬಿ ನುಹನು ಗಿನ ಇಲ್ಮು ತಕಾಯಿ ಬರಹರು ಕುರೆ ಬಿ ಶರೀಅತ್ ಗೆ ಇತುರು ಸೇವೆ ಮಿಹುರಿಯ ಕವಿಂಗ್ ಇಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಇಫಾಲ್ ಕುರುಬಾ ದಿಕ್ಕಿವಿ ಕುರಿಂಗ್ ಇಸ್ವಿದಿಯ ಉಂಗಿನ ಒಡಾಗತ್ ಮಕಾಯಿ ಫೈತಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲೆ ಮಕಾಯಿ ನುಲೇ ಮಿಮಿ ಕಂಕಮ ಬಲ ವಿಸ್ನಾಲಯ ಫಿ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹ ಕಮ್ಮೆ ಮಾಕ ಬಡು ಫಿಕುರ್ತಕ್ಕೆ ಕುರು ಮಕಾ ನುಲಾ ಇಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಫ್ಲಾಯ್ ವಿಷ್ಣು ಫ್ಲಾಯ್ ಫಹಂ ವೆರಿಕಂ ಹುರಿ ಎಹೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಇನ್ಸಾನು ನಬ್ಬುರೆ ಮತಿ ದರ್ಜೆ ಗಾಕಂ ಇದಾನೆ ಸಲಾಮ ಸಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇತುರು ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಕುರು ಮತಿ ಫುಲು ಗತಿವೆ ಮೀಹುಂ ಕುರಾಹ ಕಮೆ ದಿಕ್ಕ ಒಡಾಗನ್ನೋ ಅಫದೈ ಫಹೆಪ್ ಪುಲು ಗತಿವೆ ಮೀಹುಂ ಕುರಾಹ ಕಮೆ ವಿಸ್ ದಿಕ್ಕ ಒಡಾಗನ್ನೋ ತಿವೆ ام المؤمنین عائشہ غفان ریوا کر بتے سلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے غفان اجی تنتانگا تک دیکھو لگا نو ابدان اجی تنتانگا اس دیکھو لگا نو تے اے تا خبر کو ایفا وے زمانو گا عربی کی تری گا ایم میں بار گد کما مشہور وے گن ہری رکان تے کی ایفا ہو جانا ہپ وے گن گد وڑا گتے می رکان تے کی مینا کی گد پد کما ای ہری اہنی کی بکی بے بیرم اد کو گن گن اے نا کے بکل تن ہپا کے مکہ کے رب رگا اڑے می کے رتریں ارہل نی ولا مدنے ಎದ್ವಾಹಕ್ ಮೀನಾ ಉಳೆ ತಂಗಲಂ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಬಡಾಗಿ ನುಕುಮ ಒಡಾಗಿನ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲಿ ಯುಗ ಹುಣ್ಣಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಗಫಾನೆ ದೆ ಮೀನಾಯ ಬದ್ದಲಿ ಒಡಾಗ ತುಮ ಮೀನಾ ದನ್ನಾಫಿಯೆ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಗಫಾನ್ ದರಿ ಕಲ್ನೇವೆ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ ಅದು ಅವರಿಂಗಿ ಕಿವೆನ್ ಸಲಾಮಿ ಕುರಾನಿ ಕಾಕ್ ವೈಯೆವೆ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ ಅಹರ್ಮಿಂಗಿ ಹುರಿಹ ಇಲಾಹಂ ತಕಾಯಿ ದಿಕೊಳು ಹದ್ದವ ಉಳುವ ವಾಹಕೆಂ ಇಬುನೆ ಅಳುಗಣಕಂ ಎ ವಾಹಕೆ ರಂಗಳಕಂ ನಮ ಎಗೇ ಮೇವೆ ಇಲಾಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ದೀನುಗೆ ವಾಹಕ ಎಹರಿಯಕಿ ಅಳುಗಣ ದಕ್ಕಾ ಹಿಬಾ ವಾಹಕೆ ವಿಸ್ ನೂನೆವೆ ದಿಂಗ ಕಲಿ ಗಫಾನು ಏನಾಯ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಗವಾಹಕುಳು ದಿಕ್ಕೀಮ ರುಳಿಯರಾಗಿ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ ತಿಯ ವಿದಾಳುವ ಖಜಾಂಗಿಯ ಕೀ ತಿಯ ಮೊಳು ಖಜಾಂಗಿ ತೊ ಬಯಾನ್ ಮೇ ಕಿಯ ಮಿಕಾಲ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕವಂ ಆಯಸ್ ತಿರು ಕಲಿ ಗಫಾನು ಗಾಯಕೊಳಗ ಬೆದ್ದು ಕಲಿ ಗಫಾನು ಗೊತ್ತಿಂ ಹದ್ದು ಅಜಿಬೀಮ ವೆಟ್ಟಿಜೆ ಅದು ಇಸ್ಕುರೆ ಬಿಯೆ ದೆಂಬಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾರೆ ಏನಾ ದಿನವಿಯೆ ಆ ದೂಕೊಲ್ಲೆ ಬಾರೆ ದೂಕೊಲ್ಲೆ ಬೀಮ ತಿದ್ವಿಫಾ ದನ್ನು ಆಫಿಯೆ ಮಿಯಕಿ ಅದು ವೆಟ್ಟು ನೀ ಎನ್ನೋನೆ ಅಳಗುಂಡ ಕಲಿ ಗಫಾನುಗೆ ಬಾರ್ವಳು ನೇಗಿ ಹೊರೆ ರುಳಿಯರಾಗಿ ಹಿಫಾ ಗತೀಮ ಬಿ ಗೊತ್ತ ಕಿಯ ಅದು ಎಫಾರು ಇಪ್ಪಾರು ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ದೇನ್ ಹಿಪ್ಪಾಗಿ ಕಲೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಜನ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿಧಾನು ಹೆಯ್ಯೆ ಏನಾ ದಿನವಿಯೇ ದೀನುಗೆ ವಾಹಕೊಳು ಉದಕ್ಕವಾರೆ ಏನೇ ನೋಣೆ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ ಗದೊಡಾಗಿ ಫಿನಮ ದಿಹ ಬಕರಿ ದೇವ್ರೀಮೇ ಬಜಿಯ ಒಡಾಗತಸ್ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ಗೆ ಜಾನ್ ಫುಳಕ ಕಮೆ ನುಕುರಾ ಫ್ರೀಮೇವೆ ತೇಗೋತಕನ್ನು ಹಿಪ್ಪಾಣಮೆ ಬಕರಿಯ ಬೇನು ಪುಳೆ ನೋಣೆ ವಿದಾಳು ಹದೀಸ್ ಕುರಬಣಿ ಕೊಂಗ್ ಹಿಫಾಗಿ ಫಿ ಮಿಗೊತ ದಿಹ ಫಾರು ಹಿಫಾ ದಿಹ ಫಾರು ಮೇ ವೆಟ್ಟಿ ಫಾ ತೆದುವೆ ದೆನ್ನೆ ಬಿಯೇ ಕಲಿ ಗಫಾನ ಸಹ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ಗೆ ಇಲಾಹ ತಾರಿ ಫುಟ್ಟೆವೆ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ಗೆ ಕಂತಾಕಿ